0: بسیاری خاستگاه ایران مدرن و سرآغاز ورود جامعه ایران به عصر جدیدی از زیست سیاسی می دانند. از پس 120 سال امشب در میدان تصمیم داریم به میراث مشروطه نگاه کنیم. 120 سال پیش ملتی با عبور از سنت استبداد کهن گامی بنیادین به سوی حاکمیت قانون، تشکیل مجلس شورای ملی، تفکیک قوا و نفی اراده مطلقه فردی برداشت. پای مفاهیم نوینی مثل حقوق شهروندی، عدالت خانه، مطبوعات آزاد، برابری زنان، تجدد و از این دست به میان آمد و زبان و ادبیات اجتماعی و سیاسی ایران برای همیشه دگرگون شد. مشروطه میخواست سلطان و سلطنت را محدود کند، میخواست نهاد بسازد، قانون برپا کند، عدالت خانه پیافکند و سرنوشت ملتی را به دست خودش بدهد. مشروطه میخواست به استبداد پایان دهد، اما پس از آن باز هم استبداد رخ داد، استبداد صغیر و دوره های استبداد و استبداد. مشروطه مجلس ساخت، اما بعد شاه مجلس را به توپ بست. مشروطه عدالت خانه برپا کرد، آموزش نوین را برای همگان تسهیل کرد، اما طبقه آخوند طاقتش را نداشت که امتیازات اختصاصی خود را از دست بدهد. نگاه به انقلاب مشروطه، نگاه به تاریخ معاصر آزادی و برابری در ایران است، مسیری که در آن خواست تجدد و سرنوشت ملی محترمانه تر پیوسته با صخره‌های سنگین سنت و مذهب و حکومت‌های خودکامه برخورد کرده. حالا بعد از 120 سال بیایید امشب در میدان فراز و فرود این راه پر آشوب رو نگاهی بکنیم، به کارنامه مشروطه نگاه کنیم و ببینیم که کامیابی‌ها و ناکامی‌های اون و پیروزی‌ها و شکست‌هاش برای امروز ما چه پیامی دارد، چه درس های از انقلاب مشروطه است که هنوز میتوان گرفت. امشب در میدان در دو پنل جداگانه با دو چهره برجسته مشروطه شناسی و مشروطه پژوهی گفتگو خواهم کرد، دو چهره که هر یک در جایگاه و سبک خود حرف بسیار برای گفتن دارند. اولین بخش میدان میزبان عباس امانت است، تاریخ نگار، ایران پژوه، کارشناس تاریخ قاجار و استاد بازنشسته تاریخ و مطالعات بین المللی در دانشگاه ییل. آقای امانت صاحب کرسی ویلیام گراهام سامنر در این دانشگاه است. راجع به این کرسی هم براتون توضیح بدم که به نام ویلیام گراهام سامنر بنیان گذاشته شده. او کسی بود که نخستین بار درسی رو در آمریکا تدریس کرد که امروز به آن میگوییم جامعه شناسی. تخصص آقای امانت تاریخ قاجاری است. او عضو شورای سردبیری دانشنامه ایرانیکا و همینطور سردبیر فصلنامه مطالعات ایرانی است و در آثار و مقالات متعدد از جمله کتاب ایران تاریخ مدرن انقلاب مشروطه رو بررسی و تحلیل کرده و این انقلاب رو نه یک انقلاب ناکام که رویدادی ناتمام می‌داند. آقای امانت سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان در سالگرد 120 سالگی صدور فرمان مشروطیت.
1: خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی است که در این دوران پرآشوب و وضعیت خیلی خطیری که ایران باش مواجه هست یک بازگشتی داشته باشیم و پرسشی بکنیم در مورد وقوع انقلاب مشروطه که اگرچه دیگه یک حدیث آرزومندی نیست، بیشتر از این جهت دیده میشه، بلکه ارتباط خیلی پیوندی با وقایع و با آنچه که در جامعه معاصر ایران میگذره داره و یک امر کاملا صرفا تاریخی نیست، بلکه هنوز ملموسه و هنوز وجوهی از اون که به تحقق نپیوسته اونها خیلی مشهود و روشن در مقابل ما هست.
0: گفتید حدیث آرزومندی نیست و هنوز خیلی روشن و مشهود میشه که درباره او با توجه به تحولات امروز ایران هم صحبت کرد و همینطور اشاره کردید به خیلی از مطالبات مشروطه که هنوز هم محقق نشده. همه اینها موضوع صحبت‌های ما خواهد بود. من میخوام قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم همین نکته که گفتید رو کمی برای بینندگان ما لطفاً باز کنید. آقای امانت، چه درس‌هایی امروز انسان امروز، ایرانی امروز میتونه از مشروطه بگیره؟ میراث مشروطه برای امروز ما چیست؟
1: ببینید، شاید مهمترین نکته‌ای که در ذهن هر کسی که تاریخ مشروطه رو دنبال بکنه و منابعش رو بخونه، چیزی که از همه روشن‌تر و واضح‌تر هست اینه که اون خواستی که شما در ابتدای صحبتتون گفتی، یعنی که پیدایش یک دولتی که مسئول باشه در مقابل مردم و یک نوع بیعت و مشروعیتی از جانب مردم بشه، پرد داده شده باشه، متاسفانه در دوره کوتاهی برای دوره مشروطه وجود داشت، ولی پس از اون همونطور که خودتونم متذکر شدید گرفتار دولت‌های آمرانه شد، چه در دوره پهلوی چه در دوره پس از پهلوی که امروز نازلش هستیم. پس این شاید اولین نکته است که اولین کوششی است که به نتیجه محبوب خودش نرسید متاسفانه. البته همونطور که شاید خودتونم مطلع هستید، حتی در آغاز کار هم میل دستگاه سلطنت قاجاریه به پیدایش دولت مشروطه خیلی خیلی با کندی و با احتیاط و با در واقع یک نوع اکراه همراه بود. مثلا شما نگاه کنید، به عنوان مثال عرض میکنم، آن چیزی که ما بهش میگیم امروز فرمان مشروطه، یعنی اون فرمانی که مظفرالدین شاه در 1906 صادر کرد و به قلم قوام السلطنه جوان بود که اون وقتا یکی از دبیران درگاه بود، لفظ مشروطه نیامده. یعنی که حتی در خود اون پیدایش اون ماهیت مشروطه هم مورد پرسش بود، اگرچه خب یه جنبه هایشو گفته، نظیر این که باید دولتی از منتخبین مردم تشکیل بشه. البته منتخبین هم در واقع مبعوثین بود، یعنی کسانی بودن که منتصب شدن از جانب دستگاه دولتی. بعدها در انتخابات مجلس دوم اون چیزی که امروز ما به عنوانش به عنوان انتخابات میدیم به صورتی واقع شد. در مجلس اول گروه های ششگانه بودن که در واقع در مجلس حضور پیدا کردن. این یک نکته است. نکته دیگه این که خب یه مقداری برنامه های مشروطه بود که اونها رو دولت پس از مشروطه، یعنی دوره رضا شاه، دنبال کرد. یعنی این نیستش که ما تصور بکنیم یک انقطاع، یک فاصله کاملی بین دوره مشروطه و پس از مشروطه بوده. این یک نکته خطایی که گاهی وقتا در منابع خیلی زیاد دیده میشه. ببینید تمام برنامه‌ای که رضا شاه، ابتدا سردار سپه بعدن رضا شاه اتخاذ کرد و پایداری کرد درش، برنامه بود که در واقع برنامه غیر سیاسی، برنامه عمرانی و پیشرفت و توسعه‌ای بود که در دوره انقلاب مشروطه در مجلس اول، در مجلس دوم، در مجلس چهارم، مجلس سوم که وجود نداشت در واقع دنبال شده بود و یه مقداری اصولش تعیین شده بود. فقط اجراش بود که در واقع در دوره پهلوی دنبال شد. اگه من میخوام به عنوان مثال چند نمونه بگم، یکی مسئله مرکزیت بود که در مجلس اول و دوم خیلی بهش پرداخته شد که ایران بعد از اون حالت ممالک محروسه به دولت علیه ارتقا پیدا کنه و مرکزیت درش پیدا بشه. این مرکزیت حالا خوب یا بد پیدا شد، به نظر من همیشه هم مساعد نبود. اینی که ما امروزه میبینیم قدرت دولت چنین در داخل ایران قوی شده، یک علت بزرگیش همه مرکزیته.
0: بله.
1: دوم عنصر دیگه که بود مسئله پیدایش یک خشون متحد و شکل بود که بعدا نام ارتش به خودش گرفت. این هم از پدیده بود که اصلش از دوره انقلاب مشروطه پیدا شد و بعد ادامه پیدا کرد و در دوره پهلوی مرحله عمل رسید. دیگه از چیزایی که میتونیم بگیم آموزش و پرورش بود که در دوره انقلاب مشروطه یکی از خواستها، یکی از آرزوهای بزرگ این بود که تعلیم و تربیت جنبه وسیع‌تری پیدا کنه، از داخل مدارس در واقع علمیه یا دینی بیرون بیاد و یک جنبه در واقع سکولار به خودش بگیره.
0: بله.
1: و این بود که در شکل دولتی که بعدها در دوره پهلوی پیدا شد ما میبینیم.
0: آقای امانت، در واقع آنچه که دارید میفرمایید به نوعی مطالبات و اهدافی است که مشروطه و مشروطه خواهان دنبال می‌کردند. ولی خب پرسش اینجاست که چرا اون همه تلاش در مشروطه برای گذر از استبداد، گذر از سلطنت مطلقه، باز به استبداد ختم میشه؟ این نتیجه به ما چه میگوید؟ من میخوندم از شما که اصطلاح جالبی است که میگویید که ناکام نیست این تلاش، ناتمامه. میشه لطفا این رو بیشتر برای ما توضیح بدید؟
1: بله، ببینید، یکی از مشکلات مورخین مشروطه از کسروی گرفته تا دیگران همواره این بوده که میگن خب این انقلابی که در واقع بدون اینکه بگن معتقدن که شکست خورده. شکست انقلاب، انقلابه، شکست نمیخوره، یه جریانیه، یه اتفاقیه.
0: خب به اهدافش نمیرسه دیگه آقای امانت، یعنی میشه اینطور نگاه کرد میخواد از استبداد عبور کنه دوباره به استبداد ختم میشه؟
1: ببینید، من به شما گفتم بسیاری از اهداف غیر سیاسیشو در دوره پهلوی انجام داد. اگه اجازه میدیدید من بقیه اونا هم برای شما میگفتم. شاید بیشتر از 7 یا 8 مورده که ما میبینیم، پیدایش بانک، پیدایش ارتباطات، پیدایش ارتباطات، مثلاً ارتباطات شهری یا بین شهری بود، اینها همه پدیده هایی بود که انقلاب مشروطه ساخته بود و دنبالش بود. یکی این بود، این جنبه بود که ما درش مداومت میبینیم. جنبه ای که شما دارید برش تاکید میکنید کاملا به درستی، مسئله این بود که میخواست قدرت مطلقه دولت رو کاهش بده، قدرت مطلقه سلطنت رو کاهش بده. اولا که یه چیزی من به شما عرض کنم، این مفهوم استبداد که الان به نظر ما خیلی آشناست، اگه شما در منابع دوره قبل از انقلاب مشروطه نگاه کنید همچین لفظی رو نمیبینید. الفاظ دیگه هست، بیداد هست، ستمگری هست، قدرت مطلقه هست، ولی استبداد به اون صورت نیست. استبداد یه مفهومی بنده جای دیگه بهش پرداختم، یه مفهومی که در واقع از فرانسه قرن 18 شروع شده، از طریق ایتالیایی و ترکی و عربی به زبان فارسی رسیده. این که تبایل استبداد که یه متن خیلی مشهوری بود در دوره انقلاب مشروطه، در واقع اگه نگاه کنیم به مفهوم وطنی نیست. البته اون که شما میگید کاملا صحیحه، این که در دوره انقلاب مشروطه خواست برای ساختن یک دولتی بود که حدودش معلوم باشه، به در واقع یک چیز سگانه داشت، پایه سگانه داشته باشه، هم قوه مقننه داشته باشه، هم قوه اجراییه داشته باشه، هم قوه قضاییه داشته باشه. قوه قضاییه که زور دولت مشروطه به فقها نمیرسید، پس مجبور بود که رعایتشون رو بکنه و الا تکفیرش میکردن به عنوان اینکه کاملا از اسلام بریه، در حالی که اونها کوشش جمهوری کوشش مشروطه خواهان کماکان این بود که خودشون مسلمان جلوه بدن و کنار گذاشته نشن، منزوی نشن. البته مفهومشون از اسلام کاملا با اون چیزی که امروز ما میدونیم کاملا متفاوت بود و حتی فقها هم در این مورد قصد مشترک.
0: من اگر اجازه بدید روی یه سری پرسش هایی که در ادامه صحبتتون برام مهمه که ازتون بپرسم بمونم. درست میگید شما، بله، همه اینها مظاهر ایران مدرنه که بعد از مشروطه ما شاهدش هستیم. شاید بتونیم بگیم ایران وارد حالا دوره مدرن یا مدرنیت یا مدرنیته میشه، اما خواست مشروطه که شرط گذاشتن بر قدرته، مشروط کردن قدرته، اون هنوز هم خواست ماست. حالا بذارین اینطور بپرسم، این واقعیت که بسیاری از مطالبات جامعه ایران، مطالبات روشنفکران ایرانی، بخش پویای جامعه ایران، اونا که خواستار تغییر هستن، هنوز شبیه هم مطالباتیه که ما 120 سال پیش در انقلاب مشروطه. این به ما چی میگه؟ آیا به ما میگه که در واقع ما در یک وضعیتی هستیم که رشد نکردیم، یا اینکه داره به ما میگه که کلا مسئله گذار خیلی مسئله پیچیده است؟
1: والا من با مسئله رشد نکردن همیشه مشکل دارم. همه جامعه ها رشد میکنن، هیچ نمیتونیم بگیم که یه جامعه رشد نکرده. این یه مفهوم خیلی اثباتیه، این که ما کوشش بکنیم بگیم یه چیزی روش کرده چیزی روش نکرده. در مورد دوم با شما بیشتر همقیده هستم. ببینید یک نهادهایی در جامعه ها هستش که از نظر تاریخی خیلی قدرتمندن. نهاد سلطنت در جامعه ایران خیلی قدرتمند بوده، به خاطر اینکه حالا خوب یا بد از خب سابقه های طولانیش نگاه بکنیم، از تو خود شاهنامه نگاه بکنیم تا دوره جدید، انواع و اقسام مختلفش رو در جامعه ایرانیان تجربه کردن. مخصوصا شما اگه به خود شاهنامه نگاه کنید، اتفاقا اونم پدیده جالبیه، چون همیشه قدرت مطلقه رو نشان میده به شما، ولی همیشه در واقع بیشتر معایبش رو به شما نشون میده. در واقع شاهنامه اگه شما به دقت نگاه کنید، کمتر سلطانیت، کمتر فرمانروایی هست، کمتر پادشاهی هست که از نظر شاهنامه پذیرفته باشه یا مورد در واقع ستایش باشه، شاید کیخسرو و الا بقیه را نگاه کنید، حتی فریدون، حتی جمشید، اینا همه شاهانی هستن که در شاهنامه به ترتیبی مورد مذمت قرار گرفتن، به خاطر اینکه بیشتر اوقات از این جهت که راه جباریت رفتن، راه بیداد پیمودن، از اون مفاهیمی که در گذشته شناخته بود، اینها رو مورد نکوهش قرار میده. حالا از شاهنامه بگذاریم، در مورد این که شما میگید در این 120 سال چطور ایرانیان نتوانستن این راه رو تغییر بدن، باید توی اندازه این رو با احتیاط تلقی کرد. اولا که مشروط شدنه، یعنی که اون که ما بهش میگیم مشروطه، یعنی قدرت سلطنت رو تا یه اندازه در یک حدودی قرار دادن، خب آنچنان هم ناموفق نبود. بالاخره تا یه اندازه مفهوم قانون در ایران پیدا شد، قانون اساسی بالاخره تا یه اندازه حداقل در سالهای اول سلطنت رضاشاه و در ابتدای سلطنت محمد رضاشاه به صورتی شناخته شد، در دوران نهضت ملی تا یه اندازه شناخته شد. حال چرا بعد از انقلاب 57 به صورت خیلی خیلی روشن و متاسفانه به صورت خیلی دردناکی کنار گذاشته شد و مفهوم ولایت فقیه جاشو گرفت و مفهوم ولایت فقیه حتی با مطلقیت بیشتر از مفهوم سابق سلطنت بر جامعه خود رو برتر میدونست و خودش رو مرکز میدونست، مسئله بزرگیه که شما بعد ساعت ها وقت بپردازید تا اینکه بتونیم ببینیم آیا چرا این دوتا با هم دیگه پیوند نداشتن، چرا نتونست جامعه ایران از درین اینا بیرون بیاد.
0: بله متوجه هستم. میخوام ازتون اینجا بپرسم که خب در جستجوی این چرایی شما در ایران، تاریخ ایران مدرن، در واقع بزرگترین دستاورد مشروطه رو تغییر بنیادین در ذهنیت سیاسی ایرانیان میدونین، انگار که دیگه شاه اون سایه خدا روی زمین نیست، مالک جان و مال ملت نیست، قدرت او باید مشروط بشه، باید پاسخگو بشه. آیا چنین اثری، ولی خب بعد اشاره میکنید که بعد جمهوری اسلامی میاد این اتفاقات میفته، اینا جای مطالعه داره، امروز اگه امروز بخوایم نگاه بکنیم میبینیم امروز هم کسانی با توسل به ایده رهبر کاریزماتیک میگن که چیزی که ایران میخواد یک دیکتاتور مصلحه یا یک رهبری یک فرده. اینا یا دوباره بازگشت به ذهنیت پیش از مشروطه است به نظرتون؟
1: به نظر من بازگشت مفهوم رضا شاه، اونی که اونا میخوان یک رضا شاه دومیه که متاسفانه شرایطی که بعد از انقلاب مشروط بود چنین امکانی رو به نظر من خیلی به ندرت ممکنه پدید بیاد، ولی خب هیچی غیر قابل پیشبینی نیست. ممکنه وقتی هم ما ببینیم یک کمچی شخصیتی دوباره ظهور خواهد کرد، ولی این که منکر تمام اساس دموکراسی بشن، خب میدونید اینها پدیده ایرانی فقط نیست، یه پدیده جهانیه. در واقع شما نگاه کنید ببینید بعد از انقلاب مشروطه در دهه 1920 و 1930 در اروپا دیکتاتورشیپ پیدا شد. شما نگاه کنید امثال کسانی مثل موسولینی، بعد از او هیتلر از همه مهمتر، اینها همه منکر اصول دیکتاتوری بودن و باز هم به هم شخصیت فردی تکیه میکردن. خب ما در ایران هم در واقع پیدایش آتاتورک در ترکیه، پیدایش رضاشاه در ایران هم به یه ترتیبی دنباله همون قضیه بود، همون رو میخواست دنبال بکنیم. پس من میگم که اون شرایط زمان خاص خودش بود که یک همچین امکانی رو میداد. در دوره حاضر ما اون چیزی که میبینیم این هستش که در واقع ما یک ساختارهای جدیدی در جامعه میبینیم. یعنی که ما ناظر این بودیم که در 47 سال گذشته چیزی به عنوان سپاه پاسداران پیدا شده، از در اینها منافع دارن، اینها به دنبال خواستای خودشون هستن، شاید به خواستای ملی جامعه توجهی ندارن برای خودشون، حالا که این روزها یک ظفرمندی هم قائلن، یعنی به اینکه ما حافظ ایران بودیم، ما منافع ایران رو در مقابل تجاوز قدرت‌های بزرگ یعنی ابرقدرتی مثل امریکا و همدستش یعنی اسرائیل حفظ کردیم، که تا یه اندازه باید این رو پذیرفت. ممکنه که بعضی ها بهش ایرادات بزرگ داشته باشن، ولی تا یه اندازه بالاخره یه فداکاری در کارشون بوده
0: و این به نظر شما اثر داره در معادلات، به این معنا که در ذهنیت سیاسی جامعه هم اثر میگذاره، در تمایل جامعه به سمت دیکتاتوری یا دموکراسی اثر میگذاره؟
1: بله، به خاطر اینکه یکی از مشخصات نوع دیکتاتوری جدید در دنیا این هستش که وسایل بیشتر داره، ابزار داره. ناصرالدین شاه ابزاری نداشت، قدرتش محدود بود. اونی که انقلاب مشروطه مظفرالدین‌شاه قدرت اونچنانی نداشت. این زمان تازه است که این قدرت رو به دولت‌های جدید میده. چرا؟ اولا که دستگاه تبلیغاتی خیلی وسیع داره، بعد هم که منابع بزرگ داره، منابع زیر خاکی داره که از اون منابع بهره میبره برای اینکه بتونه سلطه خودش رو بر جامعه بیش از بیش بیافزایه. و خب این رو در دوره گذشته هرگز نداشته. یک نظامی رو ساخته که درش یک گروهی، یک طبقه، یک بخشی ازش بهره میبرن و به خاطر اینکه اون بهره رو میبرن مدافعش هستن و حاضرن در موردش فداکاری بکنن.
0: درسته.
1: این رو در گذشته ما نداشتیم، این امر کاملا جدیدیه. ببینید، بعدم یه نکته دیگر من بگم، نکته ای که به نظر من خیلی مهمه. ببینید، انقلاب مشروطه اون چیزی که درش اهمیت داره اینه که این انقلاب معصومی بود، انقلابی نبود که طرفدار کینه توزی، طرفدار انتقام، طرفدار خشونت، طرفدار کشتار، سرکوب باشه. شما سراسر انقلاب مشروطه رو از 1906 تا 1906، به نظر من 1911 پایانش نیست، پایانش 1921 برابر 1299،
0: بله.
1: یعنی که ظهور رضاخان، اگر تو این دوره در نظر بگیرید، میزان خشونتی که در جامعه ما میبینیم علارغم این که استبداد صغیر بود، جنگ شد، چندین هزار نفر، ده ها، شاید بیشتر از ده هزار نفر در تبریز کشته شدن، در رشت، در جاهای دیگه، با این حال انقلابی نبود که بخواهد جامعه رو به جانب یک جریان خشونت‌آمیز ببره.
0: اینو در مقایسه با وضعیت امروز اگه بخواید ببینید،
1: چون بله، درست مقابل اون چیزی که در 1357 پیدا شد، 1357، یعنی آن چیزی که ما به عنوان انقلاب اسلامی میشناسیم، یکی از پایه‌هاش کینه و انزوا و خشونت و راندن بقیه و انحصار طلبی بود.
0: بله.
1: همینی که از روز اول داشته، از روز اول جزءش بوده. چرا؟ به خاطر اینکه از درون جای بیرون اومده که در دوره پهلوی منزوی شده بود، یعنی از مدارس، حوزه های علمیه، از مدارس. کی پشتیبانش بود؟ طبقه از روحانیون بودن که سهمی از دوره پهلوی نبرده بودن یا فکر میکردن نبردن، سهمشون کم بود، سهم بیشتری میخواستن.
0: بله.
1: و یک کسی مثل بنیادگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی در انزوای نجف صرف نظر از اینکه ببینه در داخل ایران واقعیت‌ها چیست، جامعه به چه جانبی داره میره، اون رویای خودشو در سر می‌پروره.
0: خب آقای امانت اگر من عذرخواهی من رو بپذیرید که صحبتتون رو قطع می‌کنم چون در دقایق پایانی این بخش هستیم. خب شما الان به انقلاب 57 نگاه کردین، خیلی امروز هم به انقلاب 57 میگن شورش 57، حال با این وصف نمیشه دید که به انقلاب مشروطه چه باید گفت. ولی یک نکته دیگه هم که توی صحبت‌های شما هست فکر می‌کنم، در واقع در آثار شما هست فکر می‌کنم شاید به درد امروز ما بخوره در ارتباط با مشروطه، مسئله ائتلافه. الان اشاره کردید به نیروهایی که دست در کار بودن در انقلاب 57، در مشروطه هم یه ائتلافی میشه ولی میگید تصنعی شکننده است.
1: واقعا بعد نبود.
0: میخوام بیایم به امروز قبل از مشروطه. به ما بگید که آدم یاد ائتلاف جورج تاون میفته، به ما بگید که این اون ائتلافی که در مشروطه شد ازش چه میتونیم بیاموزیم برای ائتلافی در امروز ایران، اگر کوتاه بفهمید.
1: بله، ببینید در دوره انقلاب مشروطه خواست گروه های اجتماعی که ابتدا به پرداختند و قانون اساسی رو تدوین کردند بر این بود که در واقع به جانب دیدگاهشون به جانب دنیا باز بود، میخواستن از دنیا بیاموزن، میخواستن از غرب اصولی رو که فکر میکردن برای جامعه دموکراتیک لازمه بیاموزن. قوای سگانه هیچ وقت در منابع دوره اسلامی وجود نداشت، این چیزی که از غرب اومد.
0: بله،
1: من از ایرون تمام اون
0: و ائتلاف رو اگر بخواید بهمون بگین.
1: ائتلاف بین قوای خوانین بود، شاهزادگان بود، تجار بود و طبقه روحانی. البته شما این دیتر باید در نظر داشته باشید، بسیاری از افراد طبقه روحانی طرفدار مشروطه بودن. اگه یه شیخ فضل‌الله نوری بود که به دلایل متعددی مخالف مشروطه بود، اگرچه در اکثریت بود چون 70 نفر باش امضا کردن اون چیز غیر مشروطه، اون فتوای ضد مشروطه رو 70 نفر باش امضا کرد، 70 نفر از علمای از روحانیون باش امضا کرد.
0: بله.
1: ولی معزالک طرفدار هم داشتن، یعنی شما اگه نگاه کنید به مجلس اول، جمع زیادی از کسانی که در مجلس اول نشستن معممینه. این معممین خب بالاخره طرفداری داشتن از مشروطه.
0: خب امانت از این
1: رایشون فرق داره.
0: امروز از این چه بیاموزیم در یکی دو جمله اگر بخواید بگید در مورد ائتلاف کردن؟
1: امروز اینه که مسئله مشکل بزرگ امروز ایران اینه که یک دولت خیلی قوی داره، علی‌رغم اینکه ضربه خورده در جنگ، دولت خیلی قوی داره که اجازه نمیده که منافع مردمی، خواستهای مردمی منعکس بشه. هنوز هم اجازه نمیده که مردم بیعتی نشون بدن به اینکه آیا اصلا مشروعیت اینو میپذیرن یا نه، آیا اصولا کارهایی که اینا میکنن مورد پذیرش مردم هست یا خیر، برای خودشون تعزیه گردونی میکنن و تشییع جنازه میگردونن و از این کارا میکنن، فکر میکنن اینطور پشتیبانی دارن.
0: بله.
1: یا فکر نمیکنن میخوانی پشتیبانی رو بسازن، ولی خب موفق نمیشن. به نظر من موفقیت در مرحله نهایی وقتی هستش که ساپورت و پشتیبانی مردم باشه، نه اینکه ازشون فاصله بگیرن و با زور و فشار بخوان جامعه ایران رو باز 40 سال دیگه به همین طریق پیش ببرن.
0: سپاسگزارم از شما عباس امانت، ایران پژوه و تاریخ نگار و نویسنده، در این بخش از میدان همراه من بودید. آرزو می‌کردم که بیشتر زمان داشتیم و بیشتر با شما صحبت می‌کردیم. امیدوارم در فرصتی دیگر که باز هم به ما وقت بدید بتونیم که بیشتر با شما صحبت بکنیم. آقای امانت ممنون ازتون.
1: خیلی ممنون.
0: اما وقتی میگوییم که مشروطه، حتما از یکی از مهمترین برش‌های تاریخ ایران برای زنان هم داریم صحبت میکنیم. بازخوانی نقش زنان در مشروطه برای ایران امروز مهم است، چرا که نشان میدهد تکاپوی زنان ایران برای برابری، آزادی، حق تعیین سرنوشت ریشه بیش از یک قرن دارد. با هم نگاه کنیم به دادنمای میدان.
2: در آن روزهای انتهای قرن 13 ایران، حضور زن در فضای عمومی با محدودیت‌های سخت روبرو بود. به روایت پژوهشگر تاریخ زنان الیز ساناساریان حتی در تهران در ساعت‌های شلوغ خیابان‌های مانند لاله‌زار، شاه‌آباد و امیریه زنان و مردان باید از پیاده‌روهای جدا عبور می‌کردند. زنی که می‌خواست به طرف دیگر خیابان برود باید از پاسبان اجازه می‌گرفت. در داخل خانه‌ها هم اندرونی و بیرونی جایی برای تفکیک زنان و مردان بود. چند هفته بعد از صدور فرمان مشروطه، نظامنامه انتخابات زنان را از هر دو سوی سیاست رسمی کنار گذاشت. ماده سوم زنان را از رأی دادن و ماده پنجم از انتخاب شدن محروم می‌کرد. مجلسی تأسیس شده بود که زنان برای برپایی و دفاع از آن مبارزه می‌کردند، اما نه حق ورود به آن را داشتند و نه حق انتخاب نمایندگانش را. با وجود همه محدودیت‌ها، زنان هم در تظاهرات شرکت کردند و در بست‌نشینی‌ها حضور یافتند، کالاهای خارجی را تحریم کردند، برای تأسیس بانک ملی پول و زیورآلات دادند، پیام و مهمات جابجا کردند، از مجروحان مراقبت کردند، انجمن ساختند و حتی برخیشان سلاح به دست گرفتند. حضور آنان از زنان خانواده‌های اعیان تا زنان بازار و محله‌های فقیر گسترده بود. پیش از مشروطه، زینب پاشا در تبریز زنان را در اعتراض به امتیاز تنباکو و احتکار نان به خیابان و بازار کشاند. در سال 1288 بی بی مریم بختیاری از حرکت نیروهای مشروطه خواه برای فتح تهران حمایت کرد و بنابر روایت‌های تاریخی همراه سوارانش در حوالی بهارستان جنگید. بی بی خانم استرابادی از فعالان و نویسندگان حقوق زنان در دوران مشروطیت برای آموزش دختران مبارزه می کرد و صدیقه دولت‌آبادی از کنشگران آن دوران فعالیت در انجمنها را بعدها به روزنامه‌نگاری و آموزش زنان پیوند زد. به دلیل محدودیت‌ها، بسیاری از انجمنهای زنان مخفی یا نیمه مخفی بودند و همین دلیل حتی نام تمام اعضا و شمار دقیق آنها باقی نمانده است. انجمن حریت نسوان در سال 1286 درباره جایگاه زنان و آموزش سخنرانی در جمع فعالیت می‌کرد. انجمن مخدرات وطن در سال 1289 زنان را برای دفاع از مشروطه، استقلال ایران و آموزش دختران سازمان می‌داد. با وجودی که همه نام‌ها ثبت نشده، آنچه که روی تصویر دیدیم برخی از آنها بود. و آموزش دختران با وجود موانع و صدها رشد پیدا کرد. در فاصله مرداد 1285 تا بهار 1289 50 مدرسه دخترانه در تهران گشوده شد، همه با کمک‌های خصوصی و بدون بودجه دولتی. در سال 1290 روسیه با یک اولتیماتوم دولت ایران را برای اخراج مورگان شوستر و محدود کردن استقلال کشور تحت فشار گذاشت. شوستر روایت می‌کند که حدود 300 زن، شماری با تپانچه‌های پنهان در لباس، به مجلس رفتند و از نمایندگان خواستند در برابر اولتیماتوم روس تسلیم نشوند. روایت است که در همان سالها پس از یکی از نبردهای مشروطه‌خواهان در آذربایجان، در میان کشته شدگان پیکر 20 زن پیدا شد، زنانی که با لباس مردانه جنگیده بودند. تصویری گویا از این که چقدر عرصه برای فعالیت زنان تنگ بود، اما آنان پا پس نمی کشیدند. مجلس دوم در پایان سال 1290 بسته شد و زنان همچنان خارج از دایره سیاست رسمی بودند. اما انجمنها، مدارس و مطبوعاتی که در سالهای مشروطه شکل گرفته بودند از میان نرفتند. دانش در سال 1289 نخستین نشریه ویژه زنان منتشر شد. شکوفه در سال 1292، زبان زنان در 1298 و جمعیت نسوان وطنخواه در سال 1301 این مسیر را ادامه دادند. زنان سرانجام در سال 1341 شمسی صاحب حق رأی شدند، نزدیک به 57 سال پس از فرمان مشروطه. مشروطه زنان را به شهروندانی برابر تبدیل نکرد، اما یکی از سرچشمه‌های جنبشی شد که دیگر نمی‌شد آن را به اندرونی بازگرداند.
0: خب، نگاهی گذرا کردیم به حضور و نقش تعیین کننده و انکار ناشدنی زنان در تحولات مشروطه. و حالا در بخش دوم میدان امشب اجازه بدید که خوش آمد بگم به امیر خادم، تهیه کننده و مجری پادکست مستند محبوب ماجرای مشروطه. آقای خادم پادکست پرشنونده دیگری رو هم در کارنامه داره، فردوسی خانی. او پژوهشگر ادبیات تطبیقی است، استاد سابق دانشگاه و یکی از مستندسازان صوتی و پادکست سازان مستقل ایران در خارج از کشور، و با تسلطی که بر متون کهن، تاریخ معاصر و شیوه روایتگری علمی داره شناخته میشه. او مدرک دکترای ادبیات تطبیقی خودش رو از دانشگاه آلبرتا در کانادا دریافت کرده. آقای خادم خیلی خوش آمدید به میدان، سلام میکنم به شما.
3: سلام، خیلی خوشبختم از ملاقات شما و خیلی خوشحالم از دعوت، در خدمت هستم.
0: آقای خادم چرا رفتید سراغ مشروطه بین این همه موضوع؟ یک جور تاریخ نگاری روایی، یک جور روایتگری تاریخی رو انتخاب کردید که جالبه که موضوع تخصصی است. شاید به نظر برسه که حتی رسانه ها خیلی مثلا نمیان به این موضوع به این شکل بپردازن، ولی مخاطب زیادی شما دارید که به مشروطه علاقمندشون کردید. به ما بگید که چرا فکر کردید مشروطه لازمه راجع بهش پادکست ساخته بشه؟
3: دقیقا به همون دلیلی که الان شما فرمودید. یعنی که من وقتی به تاریخ ایران نگاه میکردم، تاریخ ایران رو مطالعه میکردم از سالها قبل، همیشه برام جالب بود که تاریخ جنبش مشروطه رو به عنوان یک جور مثل یک پلی بهش نگاه میکنن که سریع از روش رد میشن. یعنی تاریخ قاجار، ناصری، اینها معمولا در بارش بحث زیاد میشه به عنوان نمونه هایی از یک ایران دیگه از بین رفته، ایرانی که دیگه معمولا با کلماتی مثل منحط، مستبد و این چیزها توصیفش میکنن، و بعد یک بازه خیلی کوتاهی یک چیزی هست به اسم مشروطه میاد و میره، و بعد ایران در دام جنگ جهانی اول گرفتار میشه و بعد هم کلن سلسله قاجار منقرض میشه و سلسله بعدی میاد و ما سریع میریم سراغ فصل بعدی تاریخ ایران. یعنی در اکثر مطالعاتی که پیرامون تاریخ مدرن ایران هست، معمولا مشروطه به قدر کافی برای خودش فصل خودش رو نداره، یه فصل کوچولویی براش میزنن که یک اتفاقاتی اومد و رفت. و این همیشه برای من یک سوال بوده که خب مشروطه قضیهش خیلی پیچیده تر و جالب تر از این هاست. همونطور که مهمان قبلی شما آقای پروفسور امانت هم خیلی سلیستر و دقیقتر از بنده فرمودن، اصلا همین که چه دوره ای رو ما میگیم پایان دوره مشروطه، این چیزی که باید سرش بحث کرد، کما اینکه معمولا پایان مجلس دوم، یعنی اون جریان اولتیماتوم روسیه رو میگیرن پایان مشروطه، در حالی که من هم مثل آقای دکتر امارت معتقدم اون پایان مشروطه نیست. پایان مشروطه یه ذره بعدتر از اونه، در حقیقت پایان جنبش مشروطه یه ذره بعدتر از اونه. خلاصه همین نقص در و کمبود در نگاه به این دوره خیلی مهم از تاریخ ایران چیزی بود که باعث شد من بکنم خب شاید بد نباشه یکمی بیشتر بهش بپردازم.
0: خیلی ها کسانی هم هستن میدونین آقای خادم که همین حالا هم ما رو در وضعیتی میتونن که دنباله مطالبات مشروطه رو داریم دنبال میکنیم، و این بر من جالبه با توجه به پژوهشی که میدونم شما با جزئیات در مورد مشروطه کردید و ادامه میدهید و پادکستی که دارید. به ما بگید شما به عنوان انسان امروز چه تفاوت‌هایی میبینید، چه شباهت‌های بنیادینی میبینید بین اون خواستگاه‌ها، بین اون مطالبات در مشروطه و آنچه که امروز هست، به خصوص در حوزه آزادی‌های فردی، حقوق اجتماعی، حقوق شهروندی، حکومت و از این دست؟
3: به نظر من اگر که به جای تفاوت و شباهت، یعنی بگیم کجاش شبیه کجاش متفاوته، بیایم بگیم کجاش دنباله اونه، شاید یک کمی بتونیم تاثیر بهتری داشته باشیم. بخش بزرگی از درخواست های سیاسی و مدنی اکثر ایرانیانی که به اشکال مختلف اعتراض هایی رو در اعتراض های مختلف شرکت میکنن و سرکوب هم میشن، اینها حول بحث حقوق شهروندی میگذره، هم حقوق شهروندی از زاویه های مثل سیاسی و اجتماعی و هم از ابعاد اقتصادیش. و مشروطه جاییه که برای اولین بار چیزی به اسم شهروند اصلا در ایران وجود میاد. البته کلمه شهروند رو یه کلمه مدرنه، کلمه ای که اون زمان استفاده نمیشد، اما مفهوم این که یک فرد ایرانی رعیت نیست، شهروند، یعنی یک موجودیه که به واسطه این که ایرانیه یک سری حقوق داره، حقوق به ذاته داره. این یک بحثیه که برای اولین بار اون فتح بابش در دوران مشروطه شد و ما هنوز داریم اون رو ادامه میدیم. پس من معتقد نیستم که ما اون چه که امروز داریم میخواییم و دربارش حرف میزنیم دقیقا همونه، ولی امتداد اون هست.
0: در این حال خب منم ممنونم از شما اینکه به جای شباهت و تفاوت گفتید که ببینیم کدومش هنوز دنباله اونه. یکی از چیزایی که شاید هنوز جامعه ایران گرفتارشه همین شکاف‌های عمیق بین ساختارهای قدرت و مطالبات مدرن جامعه است. ساختارهای سنتی قدرت و مطالبات متصل به آگاهی‌های نو در جامعه. این رو ما در مشروطه می‌بینیم، هنوز هم میبینیم. به نظر شما این به ما چی میگه؟
3: یک سری از این ساختارها دیگه تموم نیستن. یعنی اینجا هم باز همون میگم توی شباهت و تفاوت اگه البته نمیخوام تمام مدت با شما مخالفت کنم.
0: هیچ اشکال نداره. ترجیح میدم با من مخالفت کنید. بس چند جانبه تر میشه.
3: چون وقتی که میگیم سنتی، ساختارهای سنتی، ساختارهای سنتی کلمه‌ای که میتونه خیلی معنی کنه. یک سری از چارچوب‌ها و ساختارهای سنتی که در زمان مشروطه وجود داشت کلن از بین رفته. به طور کامل دیگر
0: مثال بزنین لطفاً آقای خادم.
3: مثلا این که آقای پروفسور امانت هم مختصر این اشاره کردن، این که در ایران آستانه مشروطه یکی از بزرگترین مشکل‌ها نبود حکومت مرکزی مقتدر. این حکومت مرکزی چون مقتدر نبود، مایه ظلم و فساد هم اقتصادی و هم سیاسی بسیار زیادی در سر.
0: البته اگر به ایشون دارید اشاره میکنید و ارجاع میدید، ایشون گفتن این خودش یه مشکل هم هست در این حال.
3: برعکسش هم شد مشکل. چون الان یکی از مشکلاتی که ما داریم حکومت مرکزی که بسیار بسیار مختلف هست اجازه چهار ساختار حکومتی لایه لایه رو نمیده. یعنی ما در ایران نه تنها در هسته مرکزی عملا دموکراسی نداریم، بلکه دموکراسی لایه لایه در سطوح پایین‌تر هم نداریم. مثلا در ساختارهای مثل شورای شهر و در استانها، در اونا هم هیچ چارچوب دموکراتیکی نداریم. این وضعیت الان ماست. الان ما یک حکومت مقتدر مرکزی داریم که نه تنها در اون هسته اول، هسته مرکزی خودش کاملا دور از دموکراسی، بلکه در لایه‌های بیرونیش هم اینطور. دوران مشروطه اون هسته مرکزی اصلا ضعیف بود، یعنی اصلا مشکلی نداشت.
0: ولی آقای خادم، نهاد خانواده، سنت های اجتماعی، برساخته های فرسوده و دست و پاگیر سنتی، مذهب، طبقه آخوند، اینها هنوز سر جاشون هستن و هنوز در واقع مانع میذارن در برابر اون مطالبات متصل به آگاهی های نو. من در یک جمله کلی بخوام بگم
3: در مورد طبقه آخوند، صنف آخوند، صنف آخوندی، اون چیزی که امروز ازش وجود داره و اون چیزی که در دوران آستانه مشروطه وجود داشت غیر از لباسش تقریبا چیز زیادش دیگه شبیه نیست. به دلیل اینکه غیر از لباسش و شاید باورها و اعتقادهای درونیشون، به دلیل اینکه از حیث چارچوب صنفی اقتصادی و ماهیت اجتماعی دو سه دفعه عوض شدن، یعنی یکی دو بارش زورکی عوض شدن توی اصلاحات
0: دوران پهلوی
3: انجام شد و چند دفعش هم خودشون با اختیار خودشون در دوران جمهوری اسلامی عوض شدن، طوری که اون نهادهایی که امروز چارچوب روحانیت داره نه از نظر دخل و خرج و شیوه درآمدزایی و نه از نظر چارچوب قانونی و نه از نظر اختیارات و نه از نظر اون شکلی که در سیاست دخالت میکنه دیگه خیلی شبیه ایران دوران مشروطه نیست. من مطمئن نیستم این چیز خوبیه یا چیز بدیه، چون وضع الان هم وضع خوبی نیست، اما این رو باید لحاظ بکنیم، این که طبقه و صنف آخوند در دوران مشروطه اصلا میشه گفت منافعش یه مقدار فرق میکرد با اون چیزی که امروز به عنوان منافع داره. امروز ما درباره یک حکومتی حرف میزنیم که خب منافعش درآمد کلی کشوره، نفت و الاخر منافع مستقیما منافع حکومتیه، اما اون زمان داریم درباره منافع حرف میزنیم که از نبود دستگاه قضاوت و از نبود دستگاه مالیاتی عایدشون میشه. یعنی یک کسی که مثلا عالم دینی بزرگ یک شهری بود از چیزای ساده مثل قرارداد اجاره ها رو نوشتن و از این طریق پول درآوردن بگیر تا شهر کردن اینا، این مسیر درآمدش این چیزا بود، خمس و زکات گرفتن
0: و محروم میشد از اینها با نهادهایی که مشروطه در پیش بود که پی افکنه. شما درست میگید، به حال این نهاد تفاوتهایی کرده، اما من منظورم اینه که همچنان این تخاصم بین سنت و مدرنیته در جامعه ایران دیده میشه، وجود داره، و من از شما میخوام بپرسم که این نشانه چیه؟ اصلا این که هنوز زنان ما، شهروند ما مطالباتی داره که حتی اگه نگیم که این اون مطالبات در دوره مشروطه است یا دنباله اونه، واقعا بیشباهت به اون نیست. این به چه معناست؟
3: کاش منم معناشو بلد بودم، نمیدونم.

0: انواع محرومیت ها و محدودیت های آموزش برای زنان در ایران همین الانش هم وجود داره. مثلا در سطوح آموزش عالی ما انواع سهمی های جنسیتی و چیزهای از این قبیل رو داریم که دیگه اینقدر طولانی شده که برای خیلی انگار بدیهی حتی شده. و خب از این جهت میشه گفت که بله، یک مسیری داره میبینیم، یعنی تقاضاها درجهشون عوض شده، دنباله هم دیگه هستن. ماهیتش به نظر من همش برمیگرده به همون بحث ساده که البته نه، بحث بنیادی شهروند، ماهیت شهروندی، حقوق شهروندی. اینکه یک شهروند دیگه صرفا یه آدم همینجوری بدون حقوق نیست، به ذات وجود داشتنش حقوق داره و برای این حقوقش باید مطالبه کنه. و خب شهروند ایرانی الان سالهاست دارن مطالبه میکنن و خب متاسفانه به اشکال مختلف سرکوب میشه.
1: بله، ما و مادر بزرگهای مشروطه خواهمون هنوز به یک اندازه در آرزوی آزادی مبارزه میکنیم. آقای خادم، خب شما پادکست درست میکنید راجع به مشروطه، یعنی یک نگاه نوینتر مدرنتری رو به تاریخ دارید ارائه میدید، اساسا شیوهتون همچنین شیوه است. حالا به من بگید که به نظر شما مشروطه اگر در عصر شبکه‌های اجتماعی اتفاق میافتاد چه میشد؟ مثلا اگه انقلابیون مشروطه پادکست گوش میدادن، اگر گروه واتساپ داشتن، اینستاگرام داشتن، چه تحولی میتونست توش رخ بده؟
0: احتمالاً یک کمی چیزا سریعتر میشد ولی بقیش همونجوری میموند، چون که فضای اون زمان رو هم تو ذهنمون بیاریم، خیلی از چیزا همونه، صرفا دیجیتال نیست. یعنی مثلا شیوه روزنامه خوندن در ایران اون زمان، خب یه بخش خیلی عظیمی از جمعیت ایران، حتی جمعیت شهری ایران، خب سواد نداشتن. خب اون روزنامه های معروف، نمیدونم حبل المتین و سور اسرافیل، اینا چجوری خونده میشد؟ اینجوری بود که یه بابایی یه نسخه رو میخرید، میرفت تو بازار سر یه در یه حجره یه جایی، یه قهوه خانه یه جایی مینشست، بلند بلند اینو میخوند، دورش مثلا 50 نفر جمع میشدن، همه گوش میدادن. و خب این همون پادکست صرفا آنالوگه، دیجیتال نیست. یا چیزهایی مثل همین که میفرمایید، مثلا گروه های تلگرامی و اینا، خب این شبنامه هایی که اونجا به وفور منتشر میشد، باز همونه، صرفا در مقیاس 100 سال پیش که با امکانات و تکنولوژی 100 سال پیش، یعنی تلاش ها همه همونه، صرفا ابزارهایی که امروز هست باعث میشه این سریعتر و در دسترس تر باشه، وگرنه ذاتش خیلی فرق نداره. امروز هم ما میخوام یک اخبار رو دنبال کنیم، میگردیم کانال تلگرامی فلانی و بهمانی رو نگاه میکنیم ببینیم چی گفته. خب این همون دنبال کردن شبنامه ها، صرفا مقداری شکل شمارش در دسترس تر و راحت تر شد.
1: به این ترتیب فرم و ابزار شاید تغییر کرده، ولی بازم برمیگردیم به این که مناسبات و مطالبات و آنچه که دنبال میکنیم خیلی تغییر نکرده. برای من نمیدونم این باید امیدوار کننده باشه برای جامعه ایران یا ناامید کننده، که به حال فرم و ابزار تغییر کرده اما مطالبات همونه.
0: من کلن ذاتم آدم امیدواریم، ولی خیلی اصرار ندارم به دیگرانم امید بدم، چون که بعضی وقتا آدم دیگران از من شاکی میشن که تو چرا علاکی حرف امیدوارانه میزنی. در کل من آدم امیدواریم، ولی خب روزگاری که الان درش هستم خیلی متاسفانه روزگار پر از امید و خوشحالی نیست، ولی خب دیگه ببینیم چی میشه.
1: از آن سو شما در پادکستتون در مورد طبیعتا نقش زنان در مشروطه هم زیاد صحبت کردید. آقای خادم چطور میبینید نقش زنان رو؟ الان هم ما راجع به نقش زنان صحبت کردیم و ما در جنبش های اجتماعی سالهای اخیر ایران خیلی شاهد این بودیم که در تمام این بیش از 14 شاهد این بودیم که زنان موتور محرک همه حرکت های اجتماعی بودن. گاه همین نقش خیلی برجسته تر شده، مثلا جنبش زن زندگی آزادی. حالا شما فکر میکنید که این در واقع نقش زنان از مشروطه شروع میشه، الان از اونجا ریشه میگیره، هنوز زنان یک نیروی اجتماعی مستقل هستن در دوره مشروطه و بعد ما امروز ادامه دهنده راه اونهاییم، یا چی؟
0: قطعا ما وامدار کارهایی هستیم که زنان پیشروی دوران مشروطه کردن، هیچ شکی درش نداریم. یه مقداری باید مراقب باشیم که اغراق نکنیم. اغراق هم ناشی از این نیست که بخواییم بگیم اون زنان جرأت و شهامت و بزرگی نداشتن، بلکه شرایطی که ایران اون زمان داشته واقعا اجازه حضور از یه سطح خیلی خیلی کم بالاتر رو نمیداد. بنابراین اون نسل اولی که تلاش

0: کردن شاید بشه گفت سخت‌ترین بارها رو داشتن، اما در این حال کمترین میزان پیشروی رو هم داشتن، چون خب اون کسی که موتور اول رو داره میزنه، یعنی دنده یک داره شروع میکنه، هنوز به دنده چهار نرسیده. به این شکل بخوام بهش نگاه کنیم، خب حرکت‌های زنانی که در دوران مشروطه داشتن، ما اگر بخوایم خیلی به نظرم اون حرکت رو بهتر ببینیم، تو فاصله یک کم قبل از این آستانه مشروطه رو نگاه کنیم تا برسیم به سالهای ابتدایی دوران پادشاهی رضا شاه پهلوی، یه بازه کمتر از دو دهه‌ای هست، میزان نقش زنان توی جامعه زمین تا آسمون فرق می‌کنه. توی همین یه بازه حدودا 20 خورده است. یعنی اینجاست که یه دفعه می‌بینیم که چقدر یه دفعه قضیه عوض شد. از دعوا سر این که زن اجازه داره درس بخونه، دعوا سرش، یعنی که اصلا یه عالمه آدم خیلی بدیهی فرض می‌کردن که یعنی چی درس بخونه. میرسیم به دعوا سر این که مثلا چرا دولت بودجه کافی نمیده برای دبستان های دختر. درسته یعنی هنوز خیلی مشکلات بوده ها، ولی این دعوا توی بازه یکم کمتر از دو دهه، تقریبا دو دهه انجام میشه و این برای من همیشه چیز امیدوار کننده است. یعنی درسته که همونطور که الان چندین بار تو همین چند دقیقه گفتیم، شرایط جالبی نیست، اما بعضی وقتا بعضی از حرکت های اجتماعی و سیاسی یه بازه خیلی طولانی سرعت لاک پشتی دارن و یک دفعه یک سرعت جیوز فلنگی پیدا میکنن. این یه چیز عجیب غریبه، بالاخره تاریخ پر از این مثال هاست. برای همین هم میگم من چندان ناامید نیستم از جنبش ها و حرکت های زنان در ایران امروز، در ایران امروز که واقعا مایه اصلا افتخار، اما این که در آینده چطور بشه من میگم چندان ناامید نیستم ازش.
1: و جالبه برای من چیزی که در مورد زنان گفتین، منو به این فکر واداشت که به رغم این که میگید به هر حال حرکتی رخ داده، از این نقطه به اون نقطه حرکت کردیم، ولی مسئله زنان همواره بوده و هست. یعنی همواره این مسئله جامعه ایران هست و زمانی نبوده که زنان بی مسئله باشند و بتونن حقوق خودشون رو تمام و کمال داشته باشن. البته شاید این مسئله جهانی هم هست تا حد زیادی. از آن سو میخوام ازتون بپرسم، شاید به عنوان آخرین پرسش ها با توجه به اینکه جوابتون چقدر طولانی باشه، بیایم به ایران امروز از زاویه گذر از جمهوری اسلامی نگاه بکنیم. حکومتی که مردم نمیخوان، شبیه اتفاقی است که حالا کما بیشتر مشروطه میفته، مردم میخوان شاه رو محدود بکنن، میخوان اساسا اون شاه سایه خدا بر زمین نباشه، قدرت مطلق نباشه. و ما در این حال میبینیم که امروز بعد از 120 سال این مسئله قدرت مطلق یا رهبر کاریزماتیک یا چیزی که شاید یک دیکتاتور مصلح باشه یا پادشاه بخواد باشه، اونقدر هم دور نیست از نگاه بخشی از مردم، یعنی میتونن به این فکر بکنن. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ این نوعی بازگشت به پیشا مشروطه است یا روند طبیعی است؟
0: من یک جمله کوتاه در مقدمه جوابم عرض کنم، اونم این که مورخ جماعت اگه میتونست پیشگویی کنه که دیگه هشتش گروه نوش نبود، بنابراین آره از بنده پیشگویی ساخته نیست، اما به نظر من اگر میخوام این مقایسه رو بکنیم، یعنی میخوام ببینیم امروز ایران امروز رو بذاریم کنار مشروطه و به سعی کنیم یه به آینده فکر کنیم، به نظرم راه شاید بهترین باشه که بالا به پایین نگاش نکنیم، پایین به بالا. بالا به پایین میشه حالت این که میخوایم ببینیم اون کسی که اون بالا هست چه کاره است، چه کاره نیست، چه قدرتش رو محدود کنیم نکنیم و الی آخر. اما همزمان جنبشی مثل مشروطه حرفش حرف پایین به بالا هم بوده، همون بحثایی مثل حقوق شهروندی، تعریف یک ملت به معنای مدرن، تعریف مردم به معنای یک نیروی سیاسی و حقوقی که دارن و الاخر. یعنی از پایین بیاییم به تقاضاها رو به بالا نگاه کنیم. به اون شکل اگر بخوایم نگاه کنیم، بعضی از این مباحث به نظر من تا حدی علسویه میشه. علسویه به این معنی که اگر چارچوبی در ایران تخیلی آینده، هر ایرانی که برسیدیم بهش، اگر چارچوبی باشه که در اون چارچوب حقوق شهروندی رعایت بشه، اگر چارچوبی باشه که در اون چارچوب بحث‌های مثل آزادی بیان به معنای مدرنش رعایت بشه، بحث‌های مثل تمام آزادی‌های فردی جدایی دین از سیاست و خیلی بحث‌های دیگه، اینها اون پایه‌ها و شاروده اصلی باشن، برابری انسان‌ها شاروده اصلی باشه دیگه. اینکه حالا اون بالا آیا رئیس جمهور میشینه یا نخست وزیر میشینه، یا مثلا ما دو تا مجلس داریم، سنا داریم، چی داریم، اون فلان، این یه اینا بحثایی که به نظر من در درازنای تاریخ اونقدر هم که فکر میکنیم مهم نیست. چیزی که مهمتره اون اتفاقی که از اون پایین میفته. ما وقتی بحثایی مثل برابری، بحثایی مثل حقوق شهروندی هنوز دغدغمون باشه، اونی که اون بالا میخواد اسمش شاه باشه، میخواد اسمش رئیس جمهور باشه، میخواد اسمش رهبر، نمیدونم از این روشن و از این صحبت ها، فرقی نمیکنه. باز برمیگردیم سر جای اول. ولی اگر اون بحثایی که از پایین داریم بحثش رو میکنیم متفاوت باشه، باقی مسائل نمیگم بی اهمیته، چون در جزئیات روزمره زندگی و اون روزمره اداره کشور مهمه، اما در اون درازنای تاریخ دیگه اونقدی هم مهم
1: نیست. متوجهم. در واقع دارید صحبت میکنید که اگر نهادسازی لازم صورت گرفته باشه کار خودش رو خواهد کرد. اتفاقا نهاد ساختن هم یکی از کارهایی بود که مشروطه تلاش کرد که پیش ببره. خیلی کوتاه در پایان برنامه میخوام ازتون بپرسم، به عنوان تهیه کننده پادکست خیلی محبوبی که میسازید ماجرای مشروطه، واقعا اگه بخواید به نسل زد حالا بگید که برو مشروطه رو بخون، اگه یک قصه، یک شخصیت، یک ماجرای جالب از مشروطه باشه که فکر کنید به درد میخوره، سرگرم کننده هم هست، آموزنده هم هست، اون چیست؟
0: اکثر یک دونه نه، ولی یعنی یک تعداد ماجرای مشابهه، اونم ماجراهایی که توی شهرهای یعنی شهرها غیر از تهران اتفاق میفته، چون اینا معمولا زیاد خونده نمیشه. ما معمولا تهران رو داریم، بعد حالا با یک درجه کوچکتری تبریز. اما واکنش هایی که مردم عادی به مفاهیمی مثل آزادی نشون میدن تو شهرهای دیگه، بعضی وقتا برای ما خیلی جالبه، چون از یک جهت خیلی شبیه با چیزایی که ما الان میفهمیم، از یک جهت هم خیلی متفاوته. اینکه آدم ها رو فرض کنید که هیچ وقت هیچ کس بهشون نگفته تو به عنوان یک انسان، نه رعیت، انسان یه چیزی داری به اسم آزادی، و طرف واقعا براش چیز عجیبی.
1: پس قصه های آدم های معمولی رو بخونن در واکنش به ارزش های مشروطه.
0: دقیقاً.
1: سپاسگزارم از شما امیر خاتم، تهیه کننده پادکست مستند ماجرای مشروطه. امشب با من در میدان همراه بودید. 120 سال پیش در چنین روزی فرمان مشروطه صادر شد. امشب در میدان بازگشتیم به اون دوران و کمی درباره مشروطه و نگاه از امروز به مشروطه با مهمانانمون صحبت کردیم. من فهیمه خضری هستم. سپاسگزارم که امشب هم در میدان با من و مهمانان این برنامه همراه بودید. خدا نگهدار.

0: Радін.
1: До він.
2: Алі Худабанди.

سلام به شما بینندگان عزیزتر از جان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من بابک ناصری، امروز چهارشنبه 14 مرداد 1405 با برنامه دیدبان از تلویزیون کرد کانال در خدمت شما هستم. در دقایق پیش رو امیدوارم که در این دقایق همراه ما تا انتهای برنامه بمونید.

بله، ملاحظه فرمودید روزنامه های کثیرالانتشار ایران رو که در واقع بعد از تعطیلات اربعین امروز چهارشنبه دوباره منتشر شدن. محور اصلیشون ترکش های جنگ بر معیشت مردم و کارگران، عقب افتادن 68 تا 83 درصدی حقوق کارگران صنعتی و کارگران در واقع کارخانه های کشور، که این خودش یک بحران خیلی عمیقیه، و تبدیل کردن نمایش اربعین به پرچم خونخواهی و ادعای خونخواهی رهبر کشته شده، که این موضوع تیتر اکثر روزنامه ها علل خصوص روزنامه های تندرو و طالب جنگ کیهان و جوان و همشهری و جام جم و اینا شده. به این موضوع پرداختن. میدونید که پشت پرده این اربعین و این به اصطلاح پیاده روی هایی که به عراق میشه به مناسبت های مختلف مذهبی، همیشه یک شو و یک نمایش حکومتی پشتش بوده، با وجود بحران‌های اقتصادی بسیار کمرشکن برای مردم ایران، سفره‌های خالیشون. شما در این پیاده روی اربعین برید ببینید چه غذاهایی سرو میشه، چه میوه‌هایی میدن و چه اتراق‌گاه‌هایی برای استراحت این آدمایی که میان و میرن. و خودشون هم بارها در سوشیال مدیا و فضای مجازی ویدئوهای کوتاه از خودشون گرفتن، به طنز گفتن که کربلا خیلی خوبه، اربعین و به اصطلاح پیاده روی به سمت کربلا خیلی خیلی عالیه، شما هر دقیقه میتونی یک غذا، یک میوه تازه بخوری. و این چیزیه که در به اصطلاح سوشیال مدیا، اینستاگرام که من خیلی زیاد دیدم. در هر حال پول هنگفتی که صرف ایدئولوژی حکومت میشه، بذارید کنار پول هنگفتی که صرف در واقع کشورگشایی جمهوری اسلامی هم میشه و جمع‌بندی بکنید، ببینید که این در مقابل فقر روزافزون بیش از 40 میلیون ایرانی که با بدترین شیوه روزانه و غذایی زندگی خودشون رو به شب میرسونن، بذارید کنار هم ببینید چه تناقض آشکاری رو میتونید پیدا کنید از این موضوع. و یه موضوع دیگه ای هم که روزنامه ها امروز علل خصوص روزنامه های اصلاح طلب بهش خیلی پرداختن، استعفای پزشکیان، اون اظهارات خرازی، اون آخوند خرازی که برادر کمال خرازی هم هست، و اطلاعیه ای که دفتر مقام معظم رهبری مجتبی خامنه ای داده، که گفته آقا این ادعا از پایه کذب محضه. و خب دیدید آقای پزشکیان هم اومد تو تلویزیون سینه سپر کرد، گفت من استعفا نمیدم، تا پایان هم ایستادم و پای آرمانهای انقلاب و خدمت به مردم همچنان رئیس جمهور خواهم ماند. که البته باید بهش میگفتی که شاید مثلا ضرورت ایجاب بکنه که آقای پزشکیان تو هم احتمالا در یک هلیکوپتری بیفتی پایین، یا مثلا ماشینت تصادف کنه، یا ماشینت در حین به اصطلاح سرعت زیاد روغنش تموم بشه، روغن ترمزش و نتونه ترمز بگیره و شما تشریف ببری توی دره و نتونی به انتها برسونیش. البته اگه بتونی فرمان برداری خودت رو درش به اصطلاح هیچ خللی وارد نکنی و همیشه فرمان بردار باشی و دستورات بالاتر از خودت رو اجرا کنی، هیچ خلاقیتی هم از خودت نماد باشه. همین موضوع پزشکیان هم در حقیقت میشه به گونه دیگری هم این رو دید و به گونه دیگری هم اینو تفسیر کرد. پزشکیان، طرح استعفای پزشکیان اصلا میتونه در واقع کلنگ یک دگرگونی سیاسی در بین حاکمیت جمهوری اسلامی باشه، همون یک دست سازی که از الان دارن در واقع تبلیغات متناقضی ازش میکنن، میگن آقا ما کی گفتیم این
استعفا داده، خودش میگه من استعفا ندادم، بعد یه دفعه میبینی مثلا یه اتفاقی میفته در چند وقت آینده. البته اگر جمهوری اسلامی بر سر کار بمونه میبینید یک اتفاقی میفته که همه این تحلیل ها و نظرها رو در مورد این نمایشی که الان به راه انداختن، استعفا میدم و استعفا نمیدم و در واقع تأیید یا رد این خبر، بعدن حالا گندش در میاد. مثل خیلی از چیزهای دیگه که در جمهوری اسلامی صحبتش شده، بعد از یه مدتی خود اون پدیده تبدیل شده به یک واقعیت. این هم بذارید کنار اونها. در هر حال روزنامه ها محوریتش بر این سه موضوع استوار بوده. روزنامه های اقتصادی علل خصوص به معیشت کارگران، به اصطلاح بحران اقتصادی که این جنگ برای ایران به وجود آورده، که اینجوری که روزنامه سمت نوشته بود که به اصطلاح نمیشه جبران کرد این ابر تورم رو در زمان کوتاهی، حالا نگفته مثلا 10 سال 20 سال، ولی واقعا این بحران خیلی عمیق‌تر از آنچه هست که در آمارها و ارقام داره به مردم معرفی میشه. و در این حلقه مفقوده تنها کسی که داره متضرر واقعی دیده میشه مردم هستند. حکومت برای اربعین و برای به اصطلاح شوهای ایدئولوژی خودش میبینید چه میلیاردها میلیارد خرج میکنه، میلیونها دلار خرج میکنه، از اون سو هم به اصطلاح برای جنگ افروزی در منطقه پول دادن به نیابتی ها، یعنی هر چیزی که هست رو تقدیم میکنه به دیگران. بعد وقتی مثلا جنگی میشه میان میزنن رهبرشون رو میکشن، یا مثلا بلایی سرشون میاد میگن ملت ایران، آرش کمانگیر، شاهنامه فردوسی، نمیدونم، شروع میکنن به نمادهای ملی رو خیلی باسمعی و خیلی نمایشی برجسته کردن، که اونم دیگه در واقع الان حنای اینجور تبلیغات حکومتی هم دیگه رنگی نداره در واقع، به همین شکلی که میبینید. هر وقت نیاز داشتن مردم شدن ملت، هر وقت که نداشتن خس و خاشاک و حق ندارن نظر بدن و نمیتونن در واقع مثلا مردم حتما باید قیم داشته باشن و از این چیزا میبندن به ریش مردم. منتها دیگه در واقع مطلعین، مردمی که میفهمن، آگاهن دیگه، به این موضوعهای حکومت آشنان کاملا، میدونن که همیشه این نمایش برای فریب راه افتاده. یک توییتی دیروز زرقامی که قبلا ما در صدا و سیما بودیم، رئیس صدا و سیما بود در اون سالها و به اصطلاح در مورد همین جانبداری کردن از اینکه چرا آقا میگید استعفای پزشکیان، در این توییت گفته که زرقامی نوشته، الان فکر کنم نمیدونم مدیر کل گردشگریه، یه کار اینجوری بهش دادن، به هر حال نذاشتنش کنار، گفتن تو هم پایین سفره باش و کمی دزدی هم تو هم کمی دزدی بکن. زرقامی نوشته که اگه حالا صحبت استعفاست، چرا آقای جنتی که 100 سالش هست و از لحاظ روحی و جسمی خجالت کشیده بگه، از لحاظ عقلی هم کاملا تعطیل شده، یعنی دیگه اصلا کلا کرکره رو کشیده پایین، هیچی نداره جنتی. تو 100 سالگی وقتی داره راه میره 4 نفر دستشو میگیرن که این مثلا بتونه راه بره با یه وجب قد. این رئیس در واقع شورای نگهبان، حالا شورای نگهبان چی کار میکنه مهم نیست، مهم اینه که شورای نگهبان میلیاردها میلیارد تومن بودجه میگیره و یه سری تصمیمات حاکمیتی میگیره، که آقای زرقامی گفته که حالا که صحبت استعفاست، آقای جنتی استعفا بده بهتره، یه خدمتی هم به نظام خواهد کرد. عکس جنتی رو هم
در توییت خودش اوورده، جنتی که یه وجبه 4 تا آدم 2 متری دارن کمک میکنن که مثلا این فقط راه بره. اینا شدن تصمیم گیر برای مردم ایران. متاسفانه. خبرهایی که امروز براتون انتخاب کردیم، یه سری ویدیو از کانال‌های غیر رسمی و چند کانال عراقی پخش شده که درگیری بین حامیان جمهوری اسلامی، همینا که راه میافتن میان کربلا میخورن تا خرخره، بعد مثلا وزن زیاد میکنن توی این رفت و آمد، اینا در کربلا مقابل در واقع اون جایی که آیت الله صادق شیرازی که مثلا یکی از روحانیون برجسته شیعه است که جمهوری اسلامی همیشه تو تلویزیون میگه شیعه انگلیسی، منظورش همین آقای مثلا آقای شیرازیه، در مقابل مثلا اون مکان آقای شیرازی حامیان حکومت جمهوری اسلامی وای میسن شروع میکنن به شعار دادن. اونم خب به هر حال مقلد داره، به هر حال اونم یک مجتهد طرفدارای خاص خودشو داره، شروع شده درگیری. پلیس عراق اومده جدا کرده، ولی دوباره اینا به همدیگه فحاشی کردن و درگیری بالا گرفته. پلیس عراق ناچار شده از قوه قهریه، یعنی زور، تیر هوایی با باتون بزنه تو سرشون، اینا رو از همدیگه جدا کنه. همین موضوع باعث شده که در واقع یک سری از روزنامه نگارهای عراقی میگن که شما که دارید با این بهبه و چهچه اینا رو میارید وارد عراق میکنید، اینا انقدر دیگه وقیح و پر رو شدن میان مثلا به مراجع تقلید عراقی هم در واقع توهین میکنن و کم مونده که مالکیت عراق رو هم به نام خودشون سند بزنن و خواهان برخورد جدی با این نمایش و کارناوال زوار مثلا اربعین و زوار کربلا و نجف و اینجور چیزا شدن که یه جوری تکلیف اینا رو مشخص بکنه که این کشوری که دارن توش ناآرامی به وجود میارن کشور عراق، ایران نیست. اگه میخوای ناآرام بکنی شعار بدی، برگرد ایران جایی که هستی، اونجا برو زیر پرچم مشتبه خامنه ای و شعار بده، اونجا کسی هم جلوتو نمیگیره. به هر حال گفته که این شروع این موضوع هم اون مداح حکومتی حسین ستوده که وقتی رسیدن به اون مکان جای مثلا آیت الله صادق شیرازی، شروع کرده به خوندن و شیعه انگلیسی و نمیدونم اینجور چیزا که دیگه منجر به درگیری شده. بریم سراغ خبرهای دیشب و امروز صبح که هنوز این خبرها به قطعیت نرسیده. اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که گفته ما در نشست عمان و جمهوری اسلامی حضور داریم، یعنی نماینده ما هست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی وقتی میگه فقط داریم با عمان صحبت میکنیم، حرف باطلیه، بیخود گفته، اصلا اشتباهه. ما هم حضور داریم و به یک توافقی نزدیک شده. این توافق هم مثلا جزئیاتش چیه؟ تقریبا همینی که فعلا به رسانه ها رسیده، مثل اون مثلا توافق موقت ژنو، اینم 60 روز است. اینم 60 روز به تردد آزاد، مینروبی در واقع کشورهای اروپایی که جمهوری اسلامی در دست بررسی داره، مینروبی رو به مثلا قدرت‌های اروپایی بسپاره یا نه داره بررسی میکنه. ظرف 60 روز در واقع این آزاد باشه که اینا بشینن آتش بس کامل اعلام بکنن، بشینن سر مثلا مسائل دیگه، اون مواد دیگه‌ای که در 14 عنوان توافق موقت ژنو بوده، در مورد بقیه اونا بشینن صحبت بکنن. فعلا اینجوری که آقای اسکات بسنت گفته به توافق نزدیکن و اگر قرار اعلام بشه آقای دونالد ترامپ رسما اینو اعلام میکنه و آقای مارکو روبیو هم گفته توافق نهایی
شامل خلع سلاح هسته‌ای ایران خواهد بود. یعنی بعد از اینکه ما در مورد تنگه هرمز به یک نتیجه رسیدیم، بعد از اینکه در مورد نیابتی‌ها، بعد از اینکه در مورد برد موشک‌ها به یک نتیجه رسیدیم، توافق نهایی خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی. روبیو اینو تاکید کرده، گفته که مرحله آخر مسئله هسته‌ای، اما جمهوری اسلامی ادعا میکنه در مورد مسائل هسته‌ای توی اون 14 ماده هیچ اشاره‌ای نشده و مسئله هسته‌ای اصلا در واقع مذاکره پذیر نیست. این هم ادعای جمهوری اسلامیه. و به اصطلاح قطری‌ها، مقامات قطر که تلفنی هم با دونالد ترامپ صحبت کردن، امیر قطر سعی در کاهش تنش داشته. قطر همون کشوریه که آقای نفتالی بننت میگه که فعلا داره تبدیل به یک مهره خطرناکتری از جمهوری اسلامی میشه برای اسرائیل. یعنی قطر داره تبدیل به خطر بزرگتری میشه. و این قطری ها هم که اومدن وسط با پاکستانی ها این موضوع رو به اصطلاح چیز کنن. قیمت نفت هم تقریبا یه 4-5% افت کرد، یعنی رفت پایین به خاطر خبر کاهش تنش و احتمال توافق بر سر تردد در تنگه هرمز. این خبرم روی بازار انرژی تأثیر خودش رو داشت. و به هر حال الان آقای ترامپ هم چندین پست پشت سر هم منتشر کرده که گفته توافق قریب الوقوع است، یعنی نزدیک است، و مثلا بعد از آن سراغ توافق بر سر خلع سلاح هسته‌ای می‌رسیم. همین چیزی رو توییت کرده آقای دونالد ترامپ که مارکو روبیو توی صحبتاش بهش اشاره کرده. یک منبع اسرائیلی و به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گفته که جمهوری اسلامی خواستار کنترل مسیر ورودی تنگه هرمزه. حالا شما اگه تنگه هرمز روی نقشه تصور کنید، یک راه ورودی داره، یه راه خروجی داره. اون راه ورودیش به مرزهای آبی ایران نزدیکتره. جمهوری اسلامی فعلا توی این 60 روز میخواد این رو تحمیل کنه به مذاکره کنندگان روبروی خودش که این تردد از ورودی ما آزاده، بیان برن منتها با ما هماهنگ کنن، بیان بگن که ما کشتی فلان جا هستیم، میخوایم از اینجا رد بشیم. خروجیش که دیگه با عمانه، دیگه مشکلی نداره، هیچ خطری تهدیدش نمیکنه. اما اگه از این ورودی که جمهوری اسلامی و عمان دارن به مثلا توافقش میرسن، اون کشتی ها چیز نکنن، تردد نکنن، یا برن مسیرشون عوض کنن، از همون خروجیه رفت آمد بکنن، اون موقع جمهوری اسلامی گفته ما این موضوع رو اصلا کلن میزنیم زیر میز و رد میکنیم و اصلا دوباره تنگه هرمز رو میبندیم. البته ادعای بستن تنگه هرمز ادعای سپاه پاسدارانه. سنتکام چند روز پیش بیانیه داد، این بیانیه رو دوباره تکرار کرد که تردد کشتیرانی در تنگه هرمز با تخمین زدن با بیش از 1000 کشتی تجاری که از این تنگه عبور کرده در همین مدت بحران در دست قدرت نظامی آمریکا سنتکام و ادعای تسلط سپاه پاسداران کذب محض و دروغه. اینو خود سنتکام رسما چیز داده بود. و دفتر مشتبه خامنه‌ای امروز یک بیانیه صادر کرده و گفته که برخی نقل قولهای خوانده شده در زمینه تشویش اذهان عمومی و ایجاد انشقاق، یعنی فاصله و تفرق انداختن و اختلاف در جامعه، کذب محض است و مطالب منتشر شده در فضای مجازی که در آن یک فرد، نگفته مثلا آیت الله یا مثلا آخوند فلانی، گفته یک فرد ادعایی را در مورد واکنش رهبر انقلاب به نامه رئیس جمهور مطرح کرده، از اساس کذب و خلاف واقع است. اونم عرض کردم اینم یک بازیه که
پشت پردش رو روزها و هفته های آتی میشه نتیجه گیری کرد. قطعا یک بازی، قطعا یک فریبه، و به قول یکی از خود کارشناسای در واقع منتقد حکومت که سالها پیش در تلویزیون صحبت میکرد، یکی از اساتید دانشگاه بود، الان خاطرم نمونده اسمش، میگفتش که هر وقت دیدید که یک اتفاقی در نقطه ای از ایران میفته، یه فاجعه، آتش سوزی، نمیدونم خراب شدن یه خونه ای، نمیدونم انفجاری، چیزی اتفاق میفته، مطمئن باشید که در جای دیگه داره یه کلاهبرداری، داره یه اتفاق دیگه ای که اون اتفاق حواس مردم رو از اون حادثه اصلی پرت کنه، اون اتفاق اتفاق فرعیه. احتمالاً اتفاق فرعیه پرداختن به موضوع پزشکیان، چون پزشکیان نه خودش نه سمتش هیچ ارزشی نداره، فعلا یک مترسکه که دستورات رو اجرا میکنه و تحت هیچ شرایطی هیچ گونه خلاقیت و ایده‌ای از خودش نداره مطلقا. و نواف سلام در واقع نخست وزیر لبنانه، میدونید که لبنان هم به یک توافق بلند مدت نزدیک شده، سازمان ملل اعلام کرده که بیش از 800 هزار لبنانی که در این سالها به خاطر جنگ از خانه خودشون آواره شده بودن، به جای دیگه در واقع مهاجرت کرده بودن، 800 هزار نفر دارن بر میگردن. همین برگشت اهالی لبنان نشون میده که خبرهای جدی در مورد توافق صلح اسرائیل و لبنان هست، همین خودش میتونه خیلی موضوع جدی تلقی کنه. و اصالت نعیم قاسم که خیانت میدونه توافق با اسرائیل، و جوزف اون رئیس جمهور و نواب سلام نخست وزیر که محکم جوابشو دادن و در واقع یک تودهنی رسمی سیاسی بهش زدن، گفتن که اون کسی که در واقع برای دیگران در لبنان بازی میکنه، اونه که در واقع به مردم لبنان خیانت میکنه و در جایگاهی هم نیست که بخواهد برای دیگران گواهی وطن پرستی صادر کند. یعنی نعیم قاسم، ببخشید، نواف سلام به نعیم قاسم گفته بشین سر جات، حرف نزن، تو مزدور و پول بگیر در واقع جمهوری اسلامی هستی، تو دیگه از وطن پرستی و تو دیگه از به اصطلاح دلسوزی برای مردم لبنان دست بکش، تو این چارا رو نده، چون اصلا پرونده شما کاملا مشخصه. نواب سلام گفته که شما در واقع به اسرائیل کمک کردید در سالهای گذشته که وادارش کردید بیاد در لبنان و به مردم آسیب بزنه، ما الان داریم به توافق میرسیم با اسرائیل. به هر حال جواب دیپلماتیک خیلی خوبی بهش داده، اینم اون جنگ داخلی احتمالیه که باید منتظرش بود در لبنان. البته ایالات متحده و چند کشور اروپایی ادعای خودشون رو مطرح کردن که حمایت میکنن دولت لبنان رو، ارتش لبنان رو و حزب الله رو به زورم که شده خلع سلاح میکنن، اینو آمریکایی‌ها چیز کردن. و یه خبر خیلی عجیبی که دیشب در رسانه‌ها مطرح شد، ارتش سوریه به دلایل نامعلومی وضعیت آماده باش نظامی اعلام کرد در مرزها. حتما یه سری اتفاقا داره زیر پوست خاورمیانه میفته که به اصطلاح پاکستانی ها دارن به اصطلاح قراردادهای دفاعی عربستان رو محکم تر میکنن، سوریه آرایش نظامی گرفته و وضعیت نظامی اعلام کرده، ولی دلایلش رو ذکر نکردن. اما میشه حداقل این حدس رو زد که یک واقعی، یک اتفاقی زیر پوست خاورمیانه در حال رخ دادنه که اون کسایی که دستندرکار این حادثه هستن نمیخوان فعلا مطرحش بکنن و در موردش صحبت بکنن، و باید منتظر مون طبق معمول و دید که چه خواهد شد. ترامپ امروز در گفتگوی با فاکس نیوز گفته که ما در آستانه اجرای یک حمله عظیم بودیم
بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم، اما ایرانی ها با من تماس گرفتند و گفتند لطفاً آیا می توانیم گفتگو کنیم؟ بعد اومدن گفتگو کردن، البته نه در آمریکا، در همون عمان، و گفته که به زودی تنگه هرمز یا چهارشنبه یا پنجشنبه باز خواهد شد و خبرش رو اعلام میکنم و اگر جمهوری اسلامی خطای استراتژیکی بکنه، اینو باز نکنه، سنگین ترین بمباران ها و سنگین ترین حمله تاریخ به کشور خودش رو تجربه میکنه. اینم از صحبت های ترامپ. و شایعه بود که عربستان با حوثی های یمن نشست در واقع مذاکراتی برگزار کردن، خود در واقع یک مسئول بلندپایه در پادشاهی عربستان سعودی سه‌شنبه دیروز با العربیه، شبکه العربیه صحبت کرده و گفته گزارش ها درباره مذاکرات ریاض با حوثی ها کذب محضه، یعنی چنین چیزی وجود نداره، این اتفاق نیفتاده و ما با حوثی‌ها هیچ حرفی نداریم. حوثی‌ها یک نیروی شورشگر بودن که حاکمیت کشور یمن رو به خطر انداختن و هر وقت هم که بخوان نیت و قصد تجاوز به خاک عربستان رو داشته باشن، ما در اسرع وقت گوششون رو میکشیم. گوششون هم کشیده، بارها بهشون حمله کرده، اونا هم موشک و پهباد زدن، اونا هم موشک و پهبادای حوثی ها رو تو آسمون زدن. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم که تا به این لحظه همراه ما بوده باشید و خسته هم نشده باشید. براتون روزهای خوب پر از آرامش و سلامتی و برکت آرزو میکنیم.

مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

0: Radio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: تا همین اواخر غالب تحلیل ها بر این اساس بود که گویا جامعه زخمی و زجر کشیده ایران بعد از سرکوب متعدد اعتراضات به ویژه در خیزش ژنجیان آزادی که هم از لحاظ مطالبات و هم از حیث گستردگی تفاوت زیادی با خیزش های دیگر داشت، در پی هر اقدام نظامی خارجی رادیکالتر برخواهد خواست و منجر به نابودی رژیم خواهد شد. اگرچه در جنگ 12 روزه که ماحصل کشمکش های ایران و اسرائیل بود، بساط سردارانی برچیده شد که از کردستان کشتن را تمرین کرده و همان ارمغان را با خود به مناطق دیگر ایران بردند و این پاکسازی نوید بخش بود، اما همچنان زندان ها مملو از فریاد حق خواهی و تناب دار اعدام همچنان جنایت می باب. تا به خیزش دیماه سال 1404 رسید و مردمانی که از خیزش ژینا مرزهایشان را با حاکمیت جدا کرده بودند، بار دیگر به دلیل ورشکستگی اقتصادی، شکاف طبقاتی و حکومت پلیسی به خیابانها آمدند و باز هم اهریمنان قرن بعد از فاجعه آفرینی در کلان شهرهای ایران و ایلام و ملکشاهی و ایوان و کرماشان در کردستان در روزهای 19 تا 21 دیماه به سان دهه 60 در کمتر از 2 روز بیش از 30,000 جوان را پرپر کردند. سوال اینجاست، چرا هرگاه جمعیت معترضین خیابانها را به دست می‌گیرند ما شاهد کمک خارجی نیستیم؟ جواب آن برمی‌گردد به تفاوت 2 رویکرد تضعیف نظام با سقوط نظام که کدام یک در راستای منافع ابرقدرت‌های جهانی و اقلیمی است. تا این لحظه با قاطعیت میتوان گفت تضعیف نظام در اولویت است. و اما سؤالی دیگر، چرا رژیمی که با اعتراضات مختلف روبرو بوده و حتی حملات شدید هوایی هم متحمل شده، همچنان ملتی را به گروگان گرفته و با تکه بر اریکه قدرت قلدر معابانه به زبان موشک با جهان حرف می زند؟ اگر تا این لحظه به نتایج حمله های خارجی نگاه کنیم، به این واقعیت پی می بریم که حملات شدید جنگ 12 روزه و 39 روزه اگرچه باعث تضعیف حکومت شده است، اما میان سقوط یک دیکتاتوری با تضعیف آن تفاوت اساسی وجود دارد. زیرا برای دیکتاتوری هایی از جنس جمهوری اسلامی، حفظ نظام به هر قیمتی و در هر شکلی از اهم واجبات است.
1: این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره.
0: همچنین جمهوری اسلامی هر وقت در تعینا قرار میگیرد با تهییج احساسات ملی مذهبی، سوا از قشر خاکستری جامعه، حتی بر ایرانیان در سمت اپوزیسیون هم تأثیر می‌گذارد. همگان دیدیم که موج نارضایتی از حملات هوایی در چه شکل و ابعادی بود. ناله سر دادن و وطن وطن کردن هایی که اغلب هدایت شده هم بودند، آب حقیقت را گل‌آلود کرد برای صید ماهی مکاری و مظلوم نمایی مجدد حاکمیت. در حالی که تعریف ساده وطن وجود رفاه و کرامت و عزت انسانی و مساوات می باشد، موهباتی که ایرانی ها از آن بی نصیب بوده و هستند. این درست است که هر عقل سلیمی از حمله بیگانگان به کشورش استقبال نمی کند، اما وقتی رژیمی برای کشتن جوانان وطن از مزدوران کشورهای همسایه نیرو اجیر کرده و فجیعانه جنایت می کند، طبیعی است که داغ دیدگان در خیابان چشم یاری به خارجی بدوزند. اما دلایل اصلی سرپا ماندن جمهوری اسلامی را این گونه می شود خلاصه کرد که شناخت این دلایل خود پاشنه آشیل سقوط رژیم می باشد. سرکوب و ارعاب مردم از طرق مختلف. به طور کلی ماهیت ستمگرانی این رژیم همچون دیگر دیکتاتوری ها در گستردگی نیروها و پلیس سرکوبگر آن متجلی است. ساختاری که از همان ابتدای انقلاب شالودش با بنیانگذاری سپاه تروریستی پاسداران و شاخه های آن به ویژه بسیج ریخته شد و توسعه یافت. گستردگی و میزان سرسپردگی نیروهای مسلح رژیم به حدی است که در هنگام رویارویی با اعتراضات نه تنها به دفاع از حاکمیت بسنده نکرده، بلکه با بی‌رحمانه ترین شیوه از منافع شخصی و صنفی خود نیز پاسداری کردند. نبود طرح سیاسی یا همان پروژه سیاسی که برای انسجام بیشتر مردم در خیزش ها امری ضروری است. ابر میدیاها و اخبار گمراه کننده، بزرگ نمایی های بی مورد که یأس و وهم اجتماعی را دامن زده و حتی باعث گسست خیزش های خیابانی شد. با توجه به رخدادهای اخیر، آنچه ناجی مردم ایران است قبل از هر چیزی ایجاد طرحی دموکراتیک و همبستگی احزاب ریشه‌دار و شخصیت‌های مردم محور و انجمن‌های مردم نهاد می‌باشد، نه صرفاً توجه به خارج از مرزها. دستپاچگی رژیم در برخورد با معترضین و اعدام‌های سریع به صراحت گویای این حقیقت است که جمهوری اسلامی بیشتر از درون و اعتراضات داخلی واهمه دارد تا حملات هوایی.
2: با حال آجانی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلان کنیم و همون موقع بگیم سحری داره خورده نخورده، همه بیاییم تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک بحث خیابون یک رقم دیگه ای بخوره.
0: نکته جوهری این است که طرح آلترناتیو مترقی با تایید و مشارکت اپوزیسیون دموکرات نه صرفا معارض جمهوری اسلامی، هم این رژیم را به زانو در می آورد و هم ابرقدرت ها را مجاب می کند برای پذیرش ایران پس از جمهوری اسلامی.

girls? Do you know what time it is? It must be party time.

0: خبر امروز درباره تنگی هرمز مثبت‌تر از روزهای قبل بوده. پرزیدنت ترامپ گفته مذاکرات با ایران خیلی خوب پیش میره و تاکید کرده که تمام روز سه‌شنبه گفتگوها در جریان بوده. رئیس جمهور آمریکا وعده داد که تنگی هرمز خیلی زود باز بشه. البته اون همزمان هشدار هم داده که اگه ایران دوباره عقب بکشه ضربه بسیار سختی میخوره. پس دست کم. به رغم انکار مکرر جمهوری اسلامی، فضای دیپلماتیک کاملا فعاله. سایت خبری اکسیوس حتی یک قدم جلوتر هم رفته. این رسانه گزارش داده که آمریکا، ایران و عمان به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز رسیدن و هدف اینه که توافق همین امروز چهارشنبه اعلام بشه. طرحی که این رسانه گزارش کرده یک طرح موقته که یک محدوده 60 روزه رو در بر میگیره. به این صورت که کشتی ها از مسیر شمالی تنگه، یعنی نزدیک به ایران، به خلیج فارس وارد میشن و از کریدور جنوبی که نزدیک عمانه خارج بشن. قرار شده عوارضی هم در کار نباشه و در یک ماه اول این توافق موقت مینها از مسیر میانی پاکسازی بشن. البته هنوز دولت ها به طور رسمی این اخبار رو اعلام نکردند و صدای آمریکا نمیتونه به صورت مستقل این گزارش ها رو تایید کنه. اما آیا باز شدن تنگه هرمز تمام گره ها رو باز میکنه؟ این نخستین قدمه. بله، تنگه هرمز گرهی بود که باز شدنش پیش نیازه حل شدن بقیه مسائل. گره بازار نفت، کشتیرانی و ترس از جهش قیمت انرژی با باز شدن تنگه گشوده میشه. اما تنگه هرمز اصل مسئله نبوده. هرمز گره تازه‌ای بود که جمهوری اسلامی به بحران اصلی اضافه کرد. اصل مسئله از نگاه آمریکا از اول روشن بود. جمهوری اسلامی نباید به امکان دسترسی به سلاح اتمی برسه. این هدف با باز شدن تنگه هرمز از بین نمیره. اگه کشتی ها دوباره عبور کنن و بازار کمی آرام بشه، تازه مذاکره اصلی شروع میشه. برنامه هسته‌ای بحث برانگیز ایران، سرنوشت اورانیوم های 60%، غنی سازی، دسترسی آژانس و امکان راستی آزمایی باید مشخص بشه. پس توافق هرمز به معنای پایان درگیری ها نیست. چندین موضوع دیگه هم هستن که غیر از موضوع اصلی روی میز طرفین قرار خواهند گرفت. جمهوری اسلامی رفع تحریم ها رو میخواد. میخواد به اقتصاد جهانی برگرده و بمباران نشه. آمریکا میخواد حکومت ایران مثل یک حکومت عادی در مسائل بین المللی مسئولانه برخورد کنه و دیگه تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان نباشه. البته جمهوری اسلامی تلاش میکنه این رو پیروزی نشون بده. نزدیکان حکومت میگن دیدید، تنگه رو بستیم، دنیا نگران شد، آمریکا حمله رو متوقف کرد و اومد پای مذاکره. اما تصویر واقعی جور دیگه ایه. سپاه تنگه رو بست، اما بعد با فشار نظامی آمریکا، میانجیگری عمان، نگرانی قطر و عربستان و پاکستان و تهدید حمله سنگین مجبور شد درباره باز کردن همون تنگه مذاکره کنه. این رو خیلی سخت میشه پیروزی دونست. در واقع توافق بر سر هرمز مدیریت خسارتیه که خود حکومت ایران ایجاد کرده. خسارتی که بسیاری از تأسیسات ساحلی و فراساحلی در جنوب ایران رو نابود کرد، چون حکومت از همه اونها برای تحقق اهداف نظامی خودش سوء استفاده کرد. تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار فشار بود. حکومت ایران جریان انرژی و بخشی از اقتصاد جهان رو به گروگان گرفت. به همین دلیل حتی اگه توافق هرمز به نتیجه برسه، بی‌اعتمادی باقی میمونه. و بعد از باز شدن تنگه سوال جهان اینه: چه تضمینی هست تنگه دوباره بسته نشه؟ اگه حکومت ایران دوباره خواسته ای داشته باشه و بخواد به دنیا فشار بیاره، از کجا معلوم که باز تنگه رو نبنده؟ یک بار دیگه دلیل آغاز عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو مرور بکنیم. آمریکا از اول دنبال این بود که توان هسته‌ای جمهوری اسلامی قابل کنترل و راستی آزمایی باشه. اون هم نه با وعده و بیانیه و فتوا، بلکه با عدد، دوربین، بازرسی و محدودیت ذخایر اورانیوم. تنگه هرمز فقط این روند رو عقب انداخت و پرهزینه تر کرد، وگرنه اصل موضوع باید در گفتگوهای بعدی حل بشه. اورانیوم 60% از ابتدا نقطه حساس برنامه هسته‌ای ایران بود. این سطح غنای اورانیوم سوخت معمول نیروگاه نیست و ایران براش مصرف غیر نظامی نداره. این سطح غنی‌سازی فاصله فنی ایران رو تا سطح نظامی کمتر میکنه. برای همین هر توافق جدی باید به این سوال جواب بده: ذخایر 60% چی میشه؟ رقیق میشه؟ از ایران خارج میشه؟ زیر نظارت آژانس مهرمون میشه؟ یا جمهوری اسلامی دوباره داره وقت میخره؟ بدون جواب به این سوال، توافق هرمز فقط یک مسکن موقته. البته بعد از پرونده هسته‌ای نوبت رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم خواهد رسید. این جنگ نشون داده که مشکل فقط بر سر مواد اتمی نیست. موشک‌ها، پهپادها، نیروهای نیابتی، حوثی‌ها و بستن باب‌المندب و سایر نیابتی‌های ایران بخشی از مشکل منطقه‌اند. اگه هرمز باز بشه، این شبکه‌ها هنوز سر جای خودشون هستن. البته نباید اهمیت این گشایش رو کم دونست. اگه تنگه باز بشه، خطر گسترش جنگ کمتر میشه. کشورهای منطقه کمی نفس میکشن و شاید مسیر مذاکرات هسته‌ای با میانجیگری دوباره باز بشه. پس اینجا باید گفت توافق بر سر تنگه هرمز شروع مسیر، نه پایانو. به عبارتی با میلیاردها دلار خسارت، جمهوری اسلامی همون جایی ایستاده که در زمان مذاکرات قبل از جنگ 12 روزه، درست 14 ماه پیش ایستاده بود. با یک تفاوت بزرگ، هزاران شهروند ایرانی توسط حکومت در دی ماه قتل عام شدند. بسیاری از دارایی‌های ملی متعلق به مردم ایران که حکومت برای تقویت ماشین جنگی سپاه از اونها سوء استفاده کرد نابود شده و برای خود حکومت هم علی خامنه‌ای کشته شده و چند لایه از مسئولان نظامی و امنیتی حکومت نابود شدند.
1: گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی از جمله اکسیوس هاکیست که جمهوری اسلامی و عمان با حمایت آمریکا به توافقی موقت برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نزدیک شدند. توافقی که می‌تواند شامل دوره‌ای 60 روزه، مین‌روبی مسیرهای دریایی و تعلیق دریافت عوارض باشد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مذاکرات خوبی داریم، تنگه هرمز به زودی باز میشود، وگرنه ضربه سختی خواهند خورد. پرسش اینجاست، آیا جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی از مواضع پیشین خود است یا در حال تثبیت نقش امنیتی جدیدی برای خود در تنگه هرمز است؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو میکنیم با آقای صالح کامرانی، کارشناس حقوق بین الملل از لندن. خوش آمدید آقای کامرانی. اگر جمهوری اسلامی با عبور کشتی‌ها بدون دریافت عوارض موافقت کنه، آیا به نظر شما این یک عقب نشینی تاکتیکی تحت فشار نظامی و اقتصادی آمریکا است یا میتونه بخشی از معامله بزرگتر با غرب باشه؟
2: همونطور که شما اشاره کردید، این مذاکرات هنوز ادامه داره، یعنی بین ایران و عمان که طبق ماده 5 تفاهم‌نامه‌ای که بین ایران و آمریکا وجود داشت، حالا معلوم نیست که اون تفاهم نامه به چه وضعیتی رسیده، منظور تفاهم نامه اسلام آباد، قرار شده بود که طبق حقوق حاکمیتی این دو کشور، یعنی ایران و عمان، و همینطور بر اساس این تفاهم نامه بخوان مذاکراتی داشته باشن و ترتیبات اداره این راه مهم بین المللی رو با هم توافق کنن، البته طبق حقوق بین الملل. و میدونیم که مذاکراتشون تا حالا به نتیجه نرسیده. این که به چه نتیجه برسن نمیدونیم، ولی از همین الان ما موضع دو طرف رو میدونیم. توی زمینه ایران پیشنهادی که عمان داده با حمایت کشورهای دیگر خلیج و همینطور کشورهای دیگر جهانی اینه که 50-50 باشه، یعنی اون ترتیبات امنیتی نه برای کنترل حاکمیتی عبور کشتی ها، بلکه برای اداره در واقع دریانوردی از این آبراه مهم بین‌المللی. پیشنهاد عمان 50-50 هستش، ولی ایران اینو نمیپذیره. ایران میگه که من هم باید در قسمت شمالی خودم قسمت ورودی ها کنترل داشته باشم، هم کنترل به بخش جنوبی که مال عمان هستش برای خروجی هم داشته باشم. همینطور عمان طبق حقوق بین الملل خواهان عبور بدون عوارض هستش که خب منطبق با حقوق بین الملل هستش. ایران یک نظر خاص دیگه داره و تاکید بر عبور بی ضرر میکنه، همینطور عوارض هایی میخواد بگیره که در واقع نقض حقوق بین الملل خواهد. اگر فرض کنیم که ایران با پیشنهاد عمان توافق بکنه، من فکر میکنم که این توافق بر اثر فشارهایی است که از طریق ایالات متحده آمریکا، فشار اقتصادی که جمهوری اسلامی درش الان گرفتار شده، فکر میکنم که یک عقب نشینی تاکتیکی در مورد تنگه هرمز خواهد.
1: خب حالا پرسش همینجاست که چرا جمهوری اسلامی الان موضوع مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا رو انکار میکنه، ولی الان شاهدیم که این مذاکرات بر اساس اون چه پرزیدنت ترامپ گفته برای بازگشایی تنگی هرمز جریان داشته و داره و الان هم و چه بسا امروز و فردا قرار نتیجهش اعلام بشه.
2: من فکر میکنم که این مذاکرات به حساب مستقیم و غیر مستقیم و اینا همش برمیگرده به سیستم داخلی خود حکومت جمهوری اسلامی ایران و همینطور اون سیاست ایدئولوژیکی که در مقابل جامعه جهانی در پیش گرفته بود و یک پرینسیپ هایی برای خودش در واقع قائل شده بود که ما با آمریکا مذاکره مستقیم نمی کنیم و یا شما به خاطر دارید خامنه‌ای همیشه میگفت که نه مذاکره خواهد شد نه جنگ خواهد شد. به هر حال پرینسیپ هایی برای خودشون تعریف کردن. اون بیشتر برمیگرده به اون که ما مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی با اینجا آمریکا نداریم، ولی عملا مذاکره در کنفرانس اسلام آباد این پرینسیپشون شکسته شد. ولی همچنان دوباره برمیگردن به اون فابریک تنظیمات فابریک که ما مذاکره مستقیم نمی کنیم. از یه طرف دیگه فشارهایی که در اثر این جنگ تو این 16 ماه متحمل شده و بعد از کشته شدن خامنه ای اون تغییر که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و اون پراکندگی فراگمنتیشنی که در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی شکل گرفته اونو میخواد پوشش بده. بله
1: از در همین رابطه ای که شما الان راجع به شکافی که الان میگید در هیئت رهبری وجود داره، اتفاقا گزارش بلومبرگ به صراحت از اختلاف در رهبری ایران بر سر مین روبی توسط کشورهای اروپایی در تنگی هرمز خبر میده و میگه برخی فرماندهان سپاه اصرار دارن این کار فقط با نیروهای ایرانی صورت بگیره، اما ظاهرا امکان و توان این کار رو ندارن. به نظر میرسه حاکمیت الان چاره ای نداره که برخلاف اراده سپاه پاسداران با این موضوع مین روبی موافقت بکنه و پای کشورهای فرانسه و بریتانیا رو به منطقه باز کنه.
2: عرض کردم که بله برمیگرده به اون ساختار در واقع شکسته شده جمهوری اسلامی بعد از این جنگ. از یک طرف یه جریان برای پراگماتیست هم نگیم، یه جریان طرفدار مذاکره تو مثلث پزشکیان قالیباف و عراقچی میتونیم در نظر بگیریم. از یک طرف دیگه هم جریان پایداری و مسیانیست ها و اونا که خب ریشه در سپاه و بروکراسی و جریان مذهبی هم دارن، تقابل اینها تشدید شده، هر روز هم داره بیشتر میشه که نهایتا دیروز پزشکیان گفت نه من استعفا نمیدم ایستادم فلان. یعنی این نشون میده که چقدر شکاف ایجاد شده. از طرف دیگه اون واقعیت ها و سختی های مخصوصا اقتصادی که گریبانگیر خود جمهوری اسلامی شده، خب تا حالا تمام مشکلات یعنی فشارها بر دوش مردم بود، جمهوری اسلامی چه اهمیتی نمیداد، الان بار مردم بیشتر شده. مسئله اینه که الان دیگه اون بحث اقتصادی، تنگنای اقتصادی، خالی شدن جیب دیگه به خود جمهوری اسلامی هم رسیده. یعنی اون قدرت سرکوبگرش رو بخواد سرپا نگه داره، نیروهای نیابتیش رو تغذیه کنه، خب با بستن تنگه هرمز، با ایجاد اختلال بیشتر و تن ندادن به یک مذاکره معقول و نرمال، خب وضعیت اقتصادی خودش هم خراب میشه. نهایتاً تحت این فشارهایی که خودش سبب شده مجبور میشه که حالا تحت عنوان مانورهای تاکتیکی عملاً اون چیزی که نمیخواست اونو بده یواش یواش و تدریجی بهش تن بده.
1: خب حالا با توجه به نکات دقیقی که مطرح کردید آقای کامرانی، پرزیدنت ترامپ در مصاحبه اخیرش در طی روزهای گذشته بارها گفته که این آخرین شانس جمهوری اسلامی برای امضای توافق مطلوب هست. آیا نشانه ای میبینید که احتمالاً جمهوری اسلامی از این آخرین شانس برای جلوگیری از حمله گسترده آمریکا به مواضع حکومت استفاده کنه؟
2: ببینید متاسفانه چیزی که جمهوری اسلامی بیشتر از همه فاقدش هست عقلانیت سیستمی هستش. یعنی واقعا بعضی ها مثلا فکر میکردن که یعنی اون بازی پلیس خوب و پلیس بد میکنن، ولی واقعا مخصوصا بعد از کشته شدن خامنه ای خیلی دیگه این شکاف ها واقعی تر شده، ملموس تر شده. بستگی به تحولات داخلی خود جمهوری اسلامی هم داره که چقدر اون جریان طرفدار مذاکره بتونه که واقعیت ها رو برای کل سیستم بقبولانه و اینا بتونن که به یک راه حل در واقع معقولی رو در پیش بگیرن و مذاکرات رو شروع بکنن، یه چیزی بگیرن، یه چیزی بدهن. این بستگی به تحولات و همینطور قاطعیت جمهوری اسلامی مخصوصا شخص پرزیدنت ترامپ داره که اون فشار حداکثری که سالها پیش در دوره اولش هم شروع کرده بود و همینطور اون طرح‌ها و پلان‌های فشاری که دستش است در اون جدی باشه و جمهوری اسلامی وادار به یک مذاکره‌ای که به نفع مردم ایران تمام بشه داره. عقلانیت جمهوری اسلامی همیشه زیر سوال هستش و واقعا باید ببینیم و تحولات جدیده، مگر اینکه این دفعه واقعا کارد به استخوانشون رسیده باشه و دیگه خودشون هم به این نتیجه برسن تمام جناحاشون که با این فشار اقتصادی، با این فشار نظامی، فشار بین المللی نمیتونن بیش از این ادامه بدن. چیزایی که مخصوصا در مورد تنگه هرمز واقعا جمهوری اسلامی داره میخواد به اون برسه و تماما اون چیزایی که خودش قبلا قبول کرده، مثلا میگنم بیشتر از 50% میخوام قبول کنم. خود شما در سال 1968 قبول کردین که طرح IMO هستش که اون ترتیبات قبل از جنگ رو رعایت بکنید. شما الان دارین همه چیز رو زیرش میزنید، میخواید ترتیب جدیدی، علارغمی که توان اقناع اجماع بین المللی نداریم و میدونید که کشورهای منطقه و کشورهای جهانی این چیزی که شما در تنگه هرمز میخواهید نخواهم پذیرم. حالا بحثای دیگه، بحث راکت و اتمی و نیابتی هم سر جای خودش. مشخصا تو مسئله تنگه هرمز اون چیزی که داره جمهوری اسلامی بهش اصرار میکنه نه در توانش هست و نه طبق حقوق بین الملل هستش و نه طبق اون چیزی که خودش تو این 47 سال بهش عمل کرده.
1: سپاسگزارم. صالح کامرانی، کارشناس حقوق بین‌الملل از لندن با ما بودند.

0: لا مهراد علی لا احمد محمد سامبل یامی عباس رویا احد مجید منیج مریم افسانه محمد صالح زهرا علی امیر مهدی جواد نوبل و سید قشیز اشکان محمد
1: مسعود شهرام داوود روحام سردار سارا توفیق بهان احسان سعید و ماریو مریم سعید محمد مرشاد اسد مانی جامل فرشید و لیلا مختار عبدالرؤوف عباس مهران سهیلا پشمان و اشهد و عرفان هادی ایمان مراد مسعود فرهاد احسان هادی مجید

0: در حالی که شماره اعدام ها در ایران طی ماه‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته، کارزار سه‌شنبه های نب اعدام برای 132 هفته متوالی با اعتصاب قضای زندانیان در 59 زندان ایران ادامه پیدا کرد. اعضای این کارزار میگن تنها از ابتدای مرداد تا کنون دست کم 35 نفر در ایران اعدام شدند و بخش قابل توجهی از این اعدام ها در فاصله چند روز انجام شده. این کارزار تاکید میکنه مخالفت با مجازات اعدام نباید فقط به پرونده های سیاسی محدود بشه، بلکه باید همه محکومان به اعدام از جمله متهمان جرایم عادی رو هم در بر بگیره. همزمان گزارش هایی درباره شکنجه، اعتراف های اجباری، محاکمه های غیر علنی و اجرای احکام در ملأ عام بار دیگه نگرانی ها درباره روند دادرسی و استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران رو افزایش داده. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که از لندن مهمان ما هستند. خانم محبوبی عزیز سلام، خوش اومدید. در کنار اعدام‌های سیاسی، اعدام‌های مرتبط با جرایم عادی هم در ماه‌های اخیر افزایش بسیار چشمگیری داشته. تنها در دو روز اخیر من گزارش‌ها رو دیدم که 14 تن در زندان‌های سمنان، یاسوج و تایباد اعدام شدند. این اعدام‌ها به نظرتون با چه هدفیه و چه پیامی برای شهروندان داره؟
1: خب به نظر من اگر ما این اعدام ها رو هم به عنوان حملات رژیم به مردم ببینیم، اون رو جدا نمی کنیم لزوماً از اعدام زندانیان سیاسی. معلومه اعدام زندانیان سیاسی یک پیام مشخص به جامعه داره و از روی ترس و وحشت رژیم هستش، ولی در این حال در داخل زندان شما اگر نگاه کنین، خب این قشری از جوانانی هستن که به خاطر فقر و بدبختی در جامعه الان به زندان افتادن و بدون هیچ گونه حق دادرسی، بدون اینکه از هیچ گونه امکانی برخوردار باشن، بهشون احکام اعدام داده میشه. رژیم همیشه از اعدام در رابطه با زندانیان محکوم به اصطلاح جرایم عمومی استفاده کرده، در مقاطعی این رو بیشتر کرده و در مقاطعی کمتر. در این مدت در واقع رژیم وقتی که نگاه میکنه با کل جامعه روبرو هستش، در واقع جامعه به خاطر تورم، به خاطر وضعیت اقتصادی بسیار نابسامان، نبودن معیشت، مرتبا در اشکال مختلف نارضایتی خودشون نشون میده. خب این جوانها کسانی هستن که در داخل زندان هم دست به اعتراض میزنن و همون نمونه اعتصاب قزلحصار یه نمونه از اون هستش. به نظر من وقتی رژیم از اعدام استفاده میکنه، از اعدام برای سرکوب اعتراض، از اعدام برای پوشوندن دزدیهای خودشون و واقعا اجحافی که در حق میلیون ها نفر در ایران کردن انجام میدن، به همین دلیل باید ما وقتی که اعدام زندانیان با جرایم عادی صورت میگیره به همون اندازه بهش اعتراض کنیم و خطرناک ببینیم. یادمون نره که این جوانان کسانی هستن که من از این استفاده میکنم چون واقعا باید یادمون باشه، اینها انسانهایی هستن که محرومن از همه چیز در جامعه، بالا دست به دزدی میزنن یا قتل و یا هر چیزی و یا مواد مخدری که توسط سپاه پاسداران به وفور پخش میشه و در واقع در جاهای مختلف سوداوری میکنه از اون. به همون دلیل به نظر من رژیم داره به یه معنی قربانی رو از بین میبره. یک نکته دیگه هم که به نظر من کمتر بهش پرداخته میشه اینه که در داخل زندان رژیم با بحران روبرویه. زندانها بیشترین میزان ازدیاد جمعیت رو دارن. مثلا برای مثال زندانی که 1000 نفر ظرفیت داره الان شاید 5000 نفر در اون باشن و با اون وضعیتی هستش یک بحرانی در زندان ها هستش که و رژیمی که حتی از بحران شاید بگم کار کردن رو بحران جامعه رو وضعیت اقتصادی در واقع هیچ گونه براش مهم نیست و کاری نمیکنه، در داخل زندان هم همون رو انجام میده. یعنی من فکر میکنم ما باید طوری که رژیم در سیستمی که داره و طوری که هستش در داخل جامعه چگونه مردم رو محروم میکنه، چگونه از هر لحاظی اونها رو مورد حمله قرار میده، همون کار رو هم در زندانها انجام میده. بعد یه نکته دیگه این که بارها ببینید زندانیان عادی، زندانیان با جرایم عمومی اعدام میشن ولی متاسفانه هیچ کسی خبر نداره از این موضوع، مخصوصا در شهرستانها این مسئله خیلی مسکوت میمونه.
0: خانم محبوبی، ما شاهد تغییر نگاه جامعه هستیم تا حد زیادی نسبت به اعدام ها. مثلا آنچه که در اعدام های اصفهان در ملأ عام دیدیم، این بار مردم نه برای تماشای اعدام بلکه برای اعتراض به اون و جلوگیری از اجرای اون احکام رفته بودن به میدان علی خانی اصفهان. حالا فکر میکنین که کارزارهایی مثل سه‌شنبه های نب اعدام وقتی اینطوری مخالفت میکنه با اعدام برای همه متهمان، میتونه چه تاثیر بگذاره بر پیشبرد این جنبش مدنی؟
1: به نظر من کارزار سه‌شنبه های نب اعدام شاید بگم بیشتر از هر زمانی توجه جامعه را به سوی اعدام به عنوان قتل عمد حکومتی جلب کرد. زمانی که این اعتصاب از همون اولش از زندان قزل‌حصار شروع شد، در واقع تفکیکی نذاشتن سه‌شنبه ها. خب میدونیم به خاطر اینکه سه‌شنبه ها بیشتر کسانی رو از زندانیان رو میبردن برای اعدام، یعنی یه نوعی یک اتحادی در زندان ها به وجود اومد. الان حداقل تو فکر میکنم 59-60 زندانه، این مقداریه که خبر داریم. وقتی که این اعتراضات صورت گرفت، داره به جامعه پیام میده که اعدام نباید صورت بگیره، هیچ کسی حق نداره حق حیات یک فرد رو بگیره. و به یه نوعی به نظر من یک انسجام، یک اعتراض متشکلی صورت گرفت که تا حال فکر میکنم بیشتر از 132 هفته از ادامه داره و در نتیجه توجه مردم رو جلب کرد. چون ما بارها این اخبار رو میشنیدیم از زندان ها در رابطه با اعدام ها، در رابطه با چگونه محکومین به اعدام در بدترین شرایط هستن، ولی من فکر میکنم سه‌شنبه های نب اعدام یک کار بی‌نظیری کرد، یک جنبش سراسری در تمام سراسر ایران به وجود آورد، یه نه بزرگ به اعدام گفت که بعد ما انعکاسش رو در خانواده ها دیدیم که برخی از خانواده ها در مقابل برخی زندان ها همین الان هم گاهن مثلا دو سه نفری پلاکاردی میگیرن دستشون و دارن میگن نه به اعدام. و به یک معنی من امیدوارم بتونه این سه‌شنبه نه به اعدام در سطح جهانی هم انعکاس بیشتری داشته باشه، چون به شخص معتقدم اون انعکاسی که در خورش هستش رو نداره در سطح دنیا.
0: بله، ولی خب در سطح دنیا ما شاهد محکومیت‌های گسترده اعدام‌ها در ایران هستیم، از سازمان ملل متحد گرفته تا شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تا سایر نهادهایی که در زمینه حقوق بشر فعال هستن، از جمله کمیته‌ای که خود شما سخنگوش هستین. چرا با وجود این همه اعتراض جمهوری اسلامی همچنان اینقدر به طور گسترده از مجازات اعدام استفاده می‌کنه خانم محبوبی؟
1: خب دلیل اولش اینه که همونطور که بارها صحبت کردیم در موردش، اینه که رژیم اسلامی هزینه، شاید بگم عوارض زیادی برای این کار نمیبینه در سطح بین المللی و میبینه همچنان میتونه کشورهای مختلف بره ملاقاتشو بکنه، سفارتشو داره. در نتیجه هزینه معنی داره، هزینه فقط در واقع هزینه‌ای که رژیم باید بده فقط محکومیت نیست به هیچ عنوان. همین الان وقتی شما نگاه کنین پرونده ها رو اگر نگاه کنین، کاری هم که جدیدن کرده و از انقلاب زن زندگی آزادی شروع کرد، کاری که کرده اینه که یک تعدادی رو در یک پرونده قرار میده، مثل همون میدان علی خانی، مسجد پاکدشت، به اون وسیله همزمان یک تعدادی رو با هم اعدام میکنه، چون میگه هم پرونده ای هستن. خب این رو وقتی نگاه کنین در سطح بین المللی هیچ کسی به این اعتراض نکرده که دادرسی کجاست. بالاخره یه قوانین بین المللی وجود داره، همونطور که وقتی که حمله میشه به ایران یا ایران حمله میکنه صحبت از قوانین و بین المللی میکنن. خب از یه نظرم حقوق بشر همیشه گفته میشه جهانی هستش و در نتیجه اگر قراره چنین چیزایی صورت بگیره، چنین جنایتایی در زندان ها صورت بگیره، باید یه پاسخگویی وجود داشته باشه. برای مثال من وقتی نگاه میکنم، خب ما وکلای خیلی ارزشمندی داریم در خارج از ایران که میتونن این بخش ها رو به سازمان ملل، به بخش های مختلفش ببرن، به دادگاه لاهه ببرن، به همینطور کشورهای مختلف، دولت هایی که معتقدن که میتونن کسانی رو که به هر حال جنایت کردن رو دستگیر بکنن. یعنی یه پرونده سازی هایی برای این کسانی که مجرمان، شاید بگم در واقع سرکوبگران و جنایتکاران هستن قرار بدن. این محکومیت ها خیلی خوبه چون توجه رو نگه میداره، ولی من فکر میکنم کارهای خیلی بیشتری باید در این زمینه بشه که بتونه توجه ها رو جلب کنه. برای مثال من خدمتتون بگم ما الان چند صد کفیل سیاسی زندانیان سیاسی رو داریم. بله. خیلی از این کفیلان سیاسی در واقع در رابطه با کسانی هستن که حکم اعدام دارن، که کاری که کمیته ما در نظر داره انجام بده که چجوری میتونیم این نیروی کفیلان سیاسی رو با همدیگه یکی بکنیم که فشار بیارن به دولتاشون که در رابطه با مسئله اعدام ها عکس العمل نشان بدن. یعنی منظورم اینه ما باید تنوع بیشتری، نوآوری بیشتری داشته باشیم در سطح بین المللی که بتونیم توجه مخصوصا دولت ها رو به این مسئله هرچه بیشتر جلب بکنیم.
0: تشکر میکنم از شما شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که از لندن همراه ما بودید.

هم بندی هم درد سلام، منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شده. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

سلاف او دمو باش بینرین هجای کورت کانال ای اسی بلخبای بالی کاری افکارین خواه تخصمات و دمو بو پشکش کرنان و چین ایرو دست بکی دجی سردیر گرینگ ترین و چین بلنبو نانر خواه 128 ساده آخوار نان شیانا کرین خلکی کیم کریه نتانیاهو دبیجه بی چکدانان حماسی ام ترش نویسه که واجون آکن تنگا و هرمزی هروسا مجار سرک آکش مکشانه هروسا نتلگیرین رژیم ایرانی کفن نف دور پیچین امریکای دو منو چیان روژا یک شمی یازده گلاویج 1405 لدمجمیر پینج هیا هفته ایواره لی اکادامیا پرورده یا حزب سوسیال دموکرات اتریشی لباجار وینه یا دا دازده سالی یا جنوستاید کرنا کردین ایزیدی لچیای شنگالی ده جالی تروریسین داعشی و بره وچو. دوی کوریاده ده بالیوز ایراقی نونرین هریما کردستانی نونرین حزب و آلین سیاسی کردستانی و نونراتی چند حزب و ناودین مافی مروی و ریخستنین مدنی و اندام پرلمان بشدار بون. اندام اون نراتی حزبی کوپی کاتبون جه دکتور جزا صالحی، دکتور جعفر پیروتی و عارف غریبی و محمد فقی علی دوی کوریا دیده بشدار بونه. پیاما هف بیمانی هزین سیاسی کردستان ایرانی جالی نونر حزبی و به زمان آلمانی هاته خوندن. نونراتی حزبی خلکی که زیده بووی کوریا دیج پارلمانتار و اندامین انجومنا بره و بریا باجار ویانای بانگش کربون بووی کو پتر بالا اتریشیان بو آلی جنایتین کو دیجی نتویا کورت حتا نکرن و حتا ناجی هر برداومتی نکرن رابکیشن. هیجای گوتن اکو هیئت حزبی جالی مالا ایزیدی کو ریخ راوک کرد ایزیدی لوی ولاتی ده حتا پیجوازی کرن و دست خوشی جه هفکاریان و نرین حزب کرد. به کار رپورت کن اوچگانیا ایلنا یا سربر رژیم لدر حق تورم نرخ خوارنان با مالباتن کتکاری لحی و پوشبرا ای سال به برهفدانی دیگل حی و پوشبرا سال در باز بوی 128.1 جساده بلند بوی. هر ساده به رپورت دهاتی کو تولی بلند بونا 128.1 جساده آخوارنان حق دست به وی قاسا زیده نبونه او وی یکی گواشه که گلک زیده خستیه سر مالباتن کتکاری. بیکار راپورت اینای استا زیدگیرنا حق دستین کتکاران 6 جساده و استا حق دستین دن به تن 45 جساده زیده تر بویه. دوی راپوری دهاتیه کو جیانا کتکاران مالنشینکریان و کارمندان به وی پیکی کفتیه ناف گواشک گلک زیده ترو قاسا حق دستان لهمبر تورومه 68 حتی 63 جساده به پارمایه و حق کارمندان جی به تن 20 حتی 43 جساده هاتیه زیده کرن. اف آمارین رژیمه که امپر جا آمارین سر راسن و دجواری روش جانو آسا تورومه ده ایران ده گلک زیده تر جا آمارین بلافگری جالی رژیمه بره. شروع وکاره که ناسکری کاروبارین ایرانی هجداری دا کو رژیم ایرانی بو دستکفتنا امتیازان گواشین سیاسی بو سر امریکای زیده تر کرنه. به نام ابن طالبلو بره و بره برنامه ایران لده مزرا و براوانی لده دموکراسیان لچاف به کفتنه که ده دیگل فوکس نویسه را گهند. رژیم ایرانی باش جزانه کو شیانا روبروبونا راستوخا آسر بازیرینه. جبر هنده هوار خوا بو شر ایراده آن دجی دولت ترامب بریه آنکو چه گریه. طالبلو تکزی کری کو کمار اسلامی لچلو 7 سال در باز بویده نشانده کو آماده هیاسر کندال کارسات و فرتوفیل و لیستی که به اولهیا دوری بگه. نابری اشاره به ویکی کرکو تاوی اوی کو تو سرو کماره که آمریکا به قاسا دونالد ترامپ در بین غدال رژیم ندانه لین آرامی وی داوی آ واشنگتن برانبر به هنه گفان در فد دا ترامپ کو آمریکا شیر کاخزی شیانه رایگری آمریکا توشی پرزگری کام بگه. او جور اخافتنانه ده دمکی دنه کو قطر آماجه به پیشوچون روش دانستانده نانده که. لیکو مارا اسلامی لانجام وانجوره فیلین سیاسی و ردگرنا هبون دانستانده این راستوخه بردامه. هیا دوی ریه و دمی بو ما نخواه بدست بخه. سندکوم روژا سیشمی چاره تباخه به بلافکنه داخویانی که را گهان کو ری آویا باشور تنگا و هرمزه لی آوین قراقاوین امانه بو هاتو چونا گمیین تجاری وکری و اوله ها. لسی هفتین در باز بویده تفی کریارین ایرشکر و به هیجه تین رژیم ایرانه
هزین امریکای آلیکاریا در بازبونی بو پترج هزار گمیان گرنه کو به اولهی جوی ریا آویان ناو نتوی را در باز ببنن و اف آلیکاری هر بردامن. تاوی حولدان دیپلوماتیکین دونالد ترامپ بو گهشتن به لحفگیرن دیگل رژیمه راپور دادن خویا کو ایرش نو لسر گمیان تجاری لکنداوی هر هنه. سپا پاسداران آ تروریست ایرشن خواه لحرم بردام گرنو هر ایکیم دو گمین بارهلگیر ویین وی داوی گرن آمانج. وزیر دلوی امریکای مارکو روبیو روژا چاره تباقه لجوینا روشنامه وانی ده گوتیه دانستاندن این امریکا دیگل رژیم ایرانی و امانی لسر زیده گرن آ هجمارا گمین کو ده تنگا و هرمزی را در باز دبن پیش بچونه. لی دانستاندن هجنه گهجنه تا انجامه که. سپا پاسداران جی دست بجی را گانکو حتا گفه امریکا لسر ایرانی بن ام جی دانستاندن اخوا دیگل امانه دستکنینه. هرسا مارکو روبیو را گاند ام هیوی دیکن کو او یک لده مکنیزیک ده چه ببه. آخافتن این مارکو روبیو چند دمجمه ران پشتی هف پیوینا وزیر خزینه ی امریکای بویه کو گوته بو هیوی دار را ریکفتن اک لنابر امریکا و رجمه ایرانی ده بگرن او جنو و هاتو چونا گمیان لتنگا و هرمزه دست ببگه. سروگ وزیر اسرائیل را گانکو تل آویف راشنویسا پیشنیار کری آمریکا یا دربار غزه درات کریو تگزی کرکو هر ریکفتن اکتن در روش که ده تیت قبول کرن کو حماس به تمامی بچه کرن و بر جواندین اولهین اسرائیل بین پاراستن. بنیامین نتانیاهو سروگ وزیر اسرائیل ده پیامک ویدیویی ده اف نوچین درباره ریکفتن لگل حماس یان وکشین آهزین اسرائیل جکر تا غزه رات گر و را گهاند. هر ریکفتن اک دوی به قازانجی بر جواندین اولهین اسرائیل به. نهبری به تکزی گرن نسر بردام گرن هبون آهزین اسرائیل ده غزه ده گود حتی که حماس به تمامی چکان ندانه هزین ما ججه خواهیین نها پاش و ناکیشن. سروگ وزیر اسرائیل هر روسا را گانکو فرمان دابو ارتش اولات خواکو همو ریکار نولهی جبو پارسنا هیست آخ او حوالاتین اسرائیل جیب جیب کن. نتانیاهو ده بردامی آخافتن خود را گانکو دونالد ترامپ او تی ماوی سروی باوره نکو دکارن حماس نچار بکن کو چکین خود داننو او روش غزه کنترل بکن. او جی پرسکه کو اسرائیل چوه دیریاوی دکن. فرماندهی ناوندی یا امریکای سنت کام را گاند کو ری روا باشوری تنگا و هرمزی جبو همو کشچین بازرگانی وکریه. سنت کام تگزی کرد کو ده سه مهن بوریده تاوی رفتارین آلوسکرین رژیم ایرانه هزین امریکای آلیکاریا پترجه هزار کشچیان کرنه دا کو به اولهی جوی ریا ناونتوی را در باس ببن. اف داخویانی دمه که دهاتیه بلاف کرن کو آمارین رویترز و شرکتا کپلر جی نیشان دادن کو هاتو چویا کشتیان هر بردامه. لگوریوان آماران تنی ده 24 دمجمیرین در باز بویده 8 نفت هلگیر و بار هلگیر لتنگا و هرمزی را در باز بونه. اف یک نیشان داده کو حولین ایرانه آنکو تهران جبو گرتنا تنگاوه و سپاندنا دور پیچان سرکفتی نبویه. دوی بیت گوتن کو بری دست پیکرنا اپراسون لشکری و ایرشن کمارا اسلامی لدجی رین کشتیوانیه روژانه نیزیکی 130 حتا 140 کشتی جوی تنگاوه را در باز دبن. تاوی کمبونا استا هاتو چویه بردامی ها ارکن هزین امریکای ری ندا کو تهران وی ریا استراتیجیک و گرینگ آبوریا جیهانه بگشتی فلج بگه. روژا چهارشنبه پنج تباخه یحیی سریعی بردفکی حسین یمنی به بلافکرنا پیامک ویدیویی گوتیه کو گمیه که نفتلگیر عربستان یا بناوی وفا لنیزی قراقا و باجار ینبع لباکوری دریای سور ده گرنه آمانجا چندین موشکین بالیستیکی لنهبری تی اشارک به اگر خسار مالی آن جانین وی ایرشی نگریه. نهبری دا کریه کو اف هشتمین گمیا عربستان یکو جدس پیکا دور پیچا دریایی و کرنا آماج. حسین یمنی به فرمان پاشماوین رژیمی و آلیکاری مالی و جبلخانه سپا پاسران تروریست ارشی بو سر گمیان و بتایبتی و داویی به سر گمیان عربستان دیکنو به وی آوائی رژیم ایرانی دخوازن شرل در وی سنورین خواه برفره بکنو گواشین سر خواه کیمتر بکن. داوی نوچه
گروپا پشتوانی کارین یکتیا دجی ایرانا اتمی را گانکو دورپیچین دریایی آمریکایی و گواستان دریایی کمارا اسلامی به تواهیج کار خستیه. لگوری وی راپوره نفت هلگرین رژیم بوالاتی لی زریای هند و آرام سرگردان و ایدی نکارن وگرن بندرین ایرانه. دده ماکو کشتین تجی لنیزی گراوا خارکی ده راوستیانه. وی گروپی هروسا را گانکو ده دم واجو کرنا تگشنا نهبر امریکا و ایرانی ده ده هفته حزیران ده هریکیم سیوسی بار نفت و پتروکیمیا ایرانی حاطن ناسین کو سیزده جوان جه گراف و خارکی بار کرده بون. اف نفت هلگرین کو آلا ایرانی هل دیگرتن و ده دحالکی ده بون کو نهاجی جبر دور پیچین امریکای لشونا زورین بو بندرین ایرانی بر به لنگرین سرانسرین زریای هند و آرام وچونه. تفی حولین تهران جبو در بازبون جه جزایان بشتی در بازبون پتر جه مهکی و به تونتربونا چاودیریا دریایی ریا قاچخ افروتنا نفتا رژیم پردجوار بویه. او دورپیچین دریایی نتنه چافکانین دریایی رژیم ایرانی زوها کریه لی هروسا ده سلاتا تهرانی لهمبر بریار نافدولتی جی در روشک لاواز و آستانگتر ده هشتیه. بلی بینرین هجای کرد کانال نوچین ایروژی بالیکاری هفکاران ما پیشگشی وکره. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

0: اینترنت در ایران دیگه صرفا یک فناوری ارتباطی یا ابزار سرگرمی نیستش. برای بخش بزرگی از جامعه به زیرساخت معیشتی تبدیل شده. سالها تحریم، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه های راه اندازی کسب و کار بسیاری از مسیرهای سنتی اشتغال رو مسدود کرده. برای شمار زیادی از جوانان سرمایه لازم برای افتتاح یک مغازه یا دفتر کار دست نیافتنی شده. توی چنین شرایطی اقتصاد دیجیتال به یکی از معدود مسیرهای ایجاد درآمد تبدیل شده. فروشگاه اینستاگرامی، تولید کنندگان محتوا، فریلنسرها، برنامه نویسا، مترجما، طراحان گرافیک، مدرسان آنلاین و هزاران کسب و کار خونگی بخشی از درآمد خودشون رو بر بستر اینترنت به دست میارن. برآوردهای مختلف نیز نشون میده که میلیون ها نفر در ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال وابستن و اختلال در اینترنت میتونه روی فعالیت هاشون اثر بذاره. اما این شایان حیاتی همزمان با دو مانع بزرگ روبروه: محدودیت دسترسی و افزایش هزینه. کاربران ایرانی اغلب برای دسترسی به بسیاری از خدمات و شبکه‌های اجتماعی جهانی علاوه بر هزینه اینترنت ناچار به استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها هستند. اختلال‌های مکرر، کاهش کیفیت اتصال و قطع ارتباط VPN‌ها باعث میشه بسیاری از کاربران بارها صفحات رو دوباره بارگذاری کنند، فایل ها رو مجدد ارسال کنند یا زمان بیشتری رو صرف انجام همون کاری کنند که توی شرایط عادی تنها چند دقیقه طول میکشه. این وضعیت الزاماً برای همه کاربران یکسان نیست، اما برای بخش قابل توجهی از اونها به معنای افزایش هزینه، مصرف بیشتر حجم اینترنت و از دست رفتن زمان کاریه، زمانی که خودش بخشی از سرمایه اقتصادی هر فردی محسوب میشه. در کنار این هزینه ها، بازار فروش VPN نیز به بخشی از زندگی روزمره کاربران تبدیل شده. بازار پرسودی که از طریق آقازاده های مرتبط با بخش امنیتی نظام کنترل میشه. اون چیزی که در بسیاری از کشورها دسترسی عادی به خدمات جهانی اینترنت محسوب میشه، برای بسیاری از کاربران ایرانی به هزینه‌ای ماهانه تبدیل شده. هزینه‌ای که علاوه بر فشار مالی، نگرانی هایی درباره امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصیشون رو نیز ایجاد میکنه. از طرف دیگه طی روزهای اخیر شاهد این بودیم که کاربران اینترنت در ایران گزارش هایی از مشاهدات خودشون رو درباره مقدار مصرفی بسته اینترنتی که خریداری کردن توی شبکه‌های اجتماعی و اطلاع رسانی مجازی منتشر کردن، که البته این گزارش ها نشون میده استفاده از اینترنت بین الملل با ضریب 2.7 دیتا از حجم بستشون کم میکنه. به این معنی که شما 1 گیگابایت از اینترنت بین المللی استفاده میکنی ولی 2.7 گیگابایت از بسته شما کسر میشه. دزدی توی روز روشن. آسیب اصلی اما زمانی آشکار میشه که اختلال ها یا قطع گسترده اینترنت رخ میده. توی چنین شرایطی مسئله فقط دسترسی به شبکه های اجتماعی نیست، چرخه اقتصادی هزاران کسب و کار نیز متوقف میشه. فروشگاه های آنلاین ارتباط خودشون رو با مشتری از دست میدن. فریلنسر ها قادر به تحویل پروژه هاشون نیستند. تولید کنندگان محتوا درآمد تبلیغاتی یا ارزی خودشون رو از دست میدن و شرکت هایی که با بازارهای خارجی همکاری میکنن با تأخیر یا لغو قراردادها روبرو میشن. گزارش های منتشر شده توی سالهای اخیر نیز بارها از خسارت های اقتصادی قابل توجه ناشی از اختلال یا قطع اینترنت سخن گفتن. این خسارت هم فقط مالی نیست. در اقتصاد جهانی اعتبار حرفه‌ای نیز بخشی از سرمایه است. وقتی یک برنامه نویس، مترجم یا طراح ایرانی نتونه به موقع توی جلسه آنلاینش حاضر بشه یا پروژه ای رو در موعد مقرر خودش تحویل بده، مشتری خارجی معمولاً علت رو از شرایط داخلی ایران تفکیک نمی‌کنه. اون فقط همکاری با فرد دیگه ای رو انتخاب می‌کنه که اتصال پایدارتری داره. نتیجه این روند از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش اعتماد به نیروی کار ایرانی توی بازارهای بین‌المللیه. در بسیاری از کشورهای جهان اینترنت همون جایگاهی رو پیدا کرده که روزگاری برق، آب یا جاده داشته. زیرساختی که بدون اون اقتصاد مدرن نمیتونه به طور طبیعی فعالیت کنه. گزارش‌های بین‌المللی نیز نشون میدن ایران همچنان از محدودترین محیط‌های اینترنتی جهان به شمار میره و محدودیت دسترسی به اینترنت جهانی، فیلترینگ گسترده و امکان اعمال محدودیت بر ارتباطات همچنان از ویژگی‌های اصلی فضای اینترنت توی کشوره. اینترنت آزاد، پایدار و با کیفیت امروز بیش از اونچه یک مطالبه رفاهی باشه، بخشی از زیرساخت معیشت و توسعه اقتصادیه. همون نقشی که برق برای کارخونه ها و جاده برای حمل و نقل ایفا میکنه. هرچه این زیرساخت قابل اعتمادتر باشه، فرصت بیشتری برای اشتغال، نوآوری و رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.
1: تصور کن تو عصر روشنگری زندگی میکنی، دورانی که فیلسوفان بزرگش صبح تا شب از آزادی و عقل دم میزنن، اما وقتی نوبت به زنا میرسه به خرافاتی ترین شکل ممکن معتقدند زن ذاتاً ناقص العقل و مسلوب الاختیار. در چنین فضای منافقانه ای زنی قد علم کرد که داد زد مشکل زنان کمهوشی نیست، جنایت سیستماتیکیه که اجازه آموزش اونا رو سلب کرده تا اونا رو دستاموز و وابسته نگه داره. بیان این حقیقت توی سال 1792 فقط یه نظر ساده نبود، یه اعلان جنگ علیه کل ساختار قدرت بود. اون زن مری ویلستون کرافت بود. مری ویلستون کرافت در سال 1759 در لندن متولد شد. اون قربانی خشونت خانگی پدرش و فقر ناشی از لاابالیگری های او بود. در اون دوران تمام آینده‌ای که جامعه برای یک زن به رسمیت میشناخت در دو کلمه خلاصه میشد: ازدواج و خونه‌داری. به تعبیر دقیق‌تر، تن دادن به اسارت خانگی. اما مری حاضر نشد این سرنوشت رو بپذیره. او استقلال مالی رو انتخاب کرد و تصمیم گرفت معلم، نویسنده و متفکر باشه. اروپای قرن 18 هم پر بود از فیلسوفان پر ادعا، کسانی که کتاب‌ها و مقالات زیادی درباره حقوق بشر می‌نوشتند، اما زنان رو رسماً انسان درجه دوم می‌دونستند. مری تناقض آشکار و تزویر عصر روشنگری رو رسوا کرد. او نشون داد که تحقیر عقلانی زنان نه یک امر طبیعی، بلکه حاصل یک طراحی اجتماعی برای حفظ سلطه مردانه. مری فریاد زد فرصت برابر بدید، آنگاه توانایی برابر رو تماشا کنید. در سال 1792 مری با انتشار کتاب دفاعی از حقوق زنان سیلی محکمی به گوش جامعه محافظه‌کار زمانش زد. اون با صراحتی بی‌رحمانه اعلام کرد که جامعه دختران رو از کودکی طوری تربیت می‌کنه که ابزار لذت، عروسک‌های خیمه شب‌بازی و همسرانی مطیع باشن. استدلال مری شفاف بود. جامعه‌ای که نیمی از جمعیت خودش رو نادان و وابسته نگه می‌داره فاسد و عقب‌مانده است. مری ویلستون کرافت فقط یک نظریه پرداز پشت میز نشین نبود. او اندیشه‌هاش رو زیست. تنها سفر کرد، وارد معرکه سیاست شد و رابطه‌های عاطفی خارج از عرف جامعه ریاکار اون روز رو تجربه کرد. سبک زندگی آزادانه و جسورانش خواب محافظه‌کاران و کشیشان را آشفت و او را به هدف مستقیم حملات و فحاشی‌های اونا تبدیل کرد. مرگ مری در 38 سالگی تنها 11 روز بعد از به دنیا آوردن دخترش یه فاجعه بود، اما فاجعه بارتر برخورد جامعه بعد از مرگش بود. جامعه زن ستیز اون زمان انگلستان که توان پاسخگویی به استدلال‌های محکم اونا نداشت، بعد از مرگش به افترا و ترور شخصیت اون روی آورد. اونا زندگی شخصی، روابط و استقلال او رو بهانه‌ای کردند تا او را فاحشه باهوش بخونند و نوشته‌هاش رو سانسور و مدفون کنند. آثار مری ویلستون کرافت سالها زیر خروارها تعصب و تحقیر دفن شد، اما حقیقت خفه شدنی نیست. امروزه هیچ کس نام اون مردمان متعصب و ریاکار را به یاد نمیاره، اما دفاع او از حقوق زنان سنگ بنای مبارزات برابری خواهانه جهان شد. مری ویلستون کرافت اثبات کرد که برای رهایی نباید منتظر اجازه جامعه موند، گاهی برای تغییر جهان باید سنت‌ها رو در هم شکست و نترسید از اینکه زنده یا مردت رو بدنام جامعه خرافاتی بنامند.

اگه هنوز فکر میکنید جین آستن فقط نویسنده چند رمان عاشقانه بوده، احتمالا دقیقا همون چیزی رو دیدید که جامعه زمان خودش هم میخواست ببینه. آستن درباره عشق مینوشت، اما هدفش عشق نبود. او از عشق به عنوان پوششی استفاده میکرد تا درباره پول، قدرت، طبقه اجتماعی، جایگاه زنان و ریاکاری جامعه حرف بزنه. شاید به همین دلیله که بیش از 200 سال بعد کتابهاش هنوز تازه به نظر میرسن. جین آستن در سال 1775 توی خانواده‌ای متوسط در جنوب انگلستان به دنیا اومد. نه دربار سلطنت رو دیده بود، نه سیاست مدار بود و نه جهانگرد. بیشتر عمرش رو توی شهرهای کوچیک و خونه های خانوادگی گذروند، اما همون دنیای محدود برای اون به بزرگترین آزمایشگاه شناخت انسان تبدیل شد. او ساعتها رفتار آدمها رو تماشا می کرد، غرورشون، حسادتشون، ترسهاشون و تصمیمهایی که زندگیشون رو تغییر می داد به دقت زیر نظر می گرفت. برای زنان دوران آستن ازدواج فقط یک انتخاب عاطفی نبود، مسئله بقا بود. قوانین ارث توی اون دوران، املاک رو تنها به وارثان مرد منتقل می‌کرد و دختران رو از ارث مستقیم محروم می‌ساخت. به همین دلیل آینده اونها اغلب به پیدا کردن همسری مناسب وابسته بود. به این دلیل وقتی شخصیت‌های رمان‌های آستن درباره ازدواج حرف می‌زنند، در واقع درباره امنیت، جایگاه اجتماعی و آینده خودشون تصمیم می‌گیرند. این همون واقعیتی بود که او بی صدا اما بی‌رحمانه به نقد کشید. شاید عجیب باشه، اما خود جین آستن هرگز ازدواجی نکرد. البته شاید هم عجیب نباشه. هر حال او یک بار پیشنهاد ازدواجی رو پذیرفت، اما تنها یک روز بعد تصمیمش رو عوض کرد و اون رو رد کرد. تصمیمی که برای زنی در اون دوران میتونست آینده مالیش رو به خطر بندازه. او زندگی ساده و استقلالش رو انتخاب کرد، انتخابی که بعدها در شخصیت‌های زن آثارش نیز بارها دیده میشه. وقتی نخستین رمانش منتشر شد، نام جین آستن روی جلد دیده نمیشد و فقط نوشته شده بود نوشته یک بانو. تا زمان مرگش نیز هیچ کتابی با نام واقعیش چاپ نشد، چرا که جامعه اون روزگار هنوز به نویسنده زن با تردید نگاه میکرد. اما همون کتاب‌های بی‌نام آروم آروم راه خودشون رو میان خواننده ها باز کردند و نشون دادند که قدرت یک اثر همیشه به نام روی جلد وابسته نیست. غرور و تعصب، عقل و احساس، اما منسفیلد پارک و ترغیب فقط چند رمان مشهور نیستند. هر کدوم آینه ای از جامعه ای هستند که انسان ها رو بر اساس ثروت، خانواده و موقعیت قضاوت میکنه. شخصیت هایی مانند الیزابت بنت و دارسی هنوز هم زنده به نظر میرسن، چون غرور، سوء تفاهم، پیش‌داوری و تغییر فقط متعلق به قرن 19 هم نیست، بخشی از طبیعت انسانه. آستن هرگز فریاد نزد، بیانیه سیاسی ننوشت و مردم رو به شورش دعوت نکرد. او فقط داستان تعریف کرد، اما در دل همون داستان‌ها اشراف متکبر، خونواده های ظاهر پرست، ازدواج های منفعت طلبانه و جامعه ای که انسان رو با پول و نام خانوادگی می سنجید با طنزی آرام و دقیق به چالش کشید. شاید همین تأنی و تأمل هوشمندانه بود که نوشتهاش رو ماندگار کرد. جین آستن در 41 سالگی از دنیا رفت. در زمان حیاتش نویسندهی محترم بود، اما هنوز به جایگاه افسانه امروز نرسیده بود. سالها بعد نسل‌های تازه دوباره آثارش رو کشف کردند. فیلم‌ها و سریال‌های بیشماری از رمان‌هاش ساخته شد و کتاب‌هاش به ده‌ها زبان ترجمه شدند. او پس از مرگ مشهورتر از همیشه شد. دلیل ماندگاری جین آستن فقط زیبایی قلمش نبود. او مسئله هایی رو روایت کرد که هنوز هم از بین نرفتند. اینکه پول چگونه بر روابط انسانی اثر میذاره، قدرت چگونه قضاوت ما رو تغییر میده و جامعه چگونه میتونه آزادی انتخاب رو محدود کنه. شاید لباس ها، کالسکه ها و عمارت های رمان هایش متعلق به دو قرن پیش باشند، اما
آدم های این داستان ها هنوز هم کنار ما زندگی می کنند. بعضی نویسندگان داستان می نویسند و بعضی تاریخ رو ثبت می کنند. جین آستن هر دو کار رو انجام داد. او بدون اون که وارد پارلمان بشه، بدون اون که سخنرانی سیاسی داشته باشه و بدون اون که حتی نامش رو روی نخستین کتاب‌هاش چاپ کنن، تصویری از جامعه زمان خودش به جا گذاشت که هنوز هم میتونه آینه بسیاری از جوامع امروز باشه. شاید به همین دلیله که جین آستن فقط یک نویسنده بزرگ نیست. او یکی از دقیق ترین ناظران رفتار انسان در تمام پهنه تاریخ ادبیات.

علیرضا رئیسی 21 ساله در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان مرتبط با اعتراضات 18 دی 1404 به اعدام محکوم شد. از 12 متهم پرونده میدان علی خانی اصفهان 8 نفر از اونها در خطر اعدامند و 4 نفر اعدام شدند. همچنین حکم اعدام علی رحیمی ریگی، نجمه امینی، بنیامین نقدی و مهدی ظریف تایید شده. سازمان حقوق بشری هنگاو نیز گزارش داده که شمسی خسروی، شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرچک ورامین محبوسه، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران با خطر جدی صدور حکم اعدام روبروه. افزایش قیمت تجهیزات دیجیتال در ایران بازار اجاره لپتاپ رو داغ کرده و همزمان خرید گوشی‌های هوشمند رو برای بسیاری از مردم به یه آرزو تبدیل کرده. بررسی آگهی‌های منتشر شده توی پلتفرم‌های آنلاین نشون میده که اجاره یک لپتاپ کار کرده برای یک یا دو هفته حدود 1,000,000 تومان هزینه داره. در همین حال تصاویر منتشر شده از قیمت گوشی‌های پرچم‌دار نیز بازتاب گسترده‌ای توی شبکه‌های اجتماعی داشته. بر اساس این آگهی‌ها برخی مدل‌های جدید تلفن همراه با قیمت‌های تا حدود 250,000,000 تومان عرضه میشن، رقمی که برای بسیاری از خانواده ها دست نیافتنیه. کاربرا در واکنش به این قیمت ها نوشتن که خرید یک گوشی میان رده هم به آرزو تبدیل شده. کارشناسان میگن کاهش قدرت خرید و افزایش مداوم قیمت کالاهای دیجیتال باعث شده خیلی از مردم به جای خرید به سراغ اجاره تجهیزات برن. روندی که نشون میده ابزارهایی مثل لپتاپ و تلفن همراه بیش از گذشته از یک کالای مصرفی به کالای لوکس و دور از دسترس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده. رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران از افزایش شدید هزینه‌های ساخت و ساز پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران خبر داده و گفته قیمت مصالح ساختمانی توی برخی موارد تا 100% و حتی بیشتر افزایش پیدا کرده. ایرج رهبر با اشاره به شرایط فعلی بازار اعلام کرده بسیاری از سازندگان دیگه توان آغاز پروژه‌های جدید را ندارن و تمرکز خودشون رو فقط بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام گذاشتن. به گفته اون از اسفند 1404 قیمت مصالح، نهادهای تولید و دستمزد نیروی انسانی به شکل کم سابقه‌ای رشد کرده و هزینه ساخت رو به شدت افزایش داده. او هزینه تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن در تهران را در بهترین شرایط حدود 55,000,000 تومان و در برخی پروژه ها بین 60 تا 70,000,000 تومان برآورد کرده. همزمان گزارش ها از افزایش چشمگیر اجاره بهانی حکایت داره، به طوری که اکنون در شهرهای بزرگ اجاره خانه بین 50 تا 70% درآمد خونوارها را به خودش اختصاص میده. همزمان با افزایش قیمت اینترنت، گزارش‌های منتشر شده نشون میده نحوه محاسبه مصرف بسته‌های اینترنت هم تغییر کرده. تغییری که باعث میشه حجم بسته کاربران بسیار سریع‌تر از گذشته به پایان برسه. در عمل کاربران میگن با همون میزان استفاده همیشگی بسته‌های اینترنتیشون خیلی زودتر تموم میشه و مجبورن در فاصله زمانی کوتاه‌تری بسته جدید خریداری بکنن. این یعنی هزینه واقعی استفاده از اینترنت فراتر از افزایش تعرفه ها رفته. این در حالیه که اینترنت در ایران همچنان با محدودیت، فیلترینگ و اختلال های گسترده همراهه. با وجود اعتراض کاربران، وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه تا کنون توضیح شفافی درباره تغییر در نحوه محاسبه مصرف بسته های اینترنت ارائه نکردند.

امروز چهارشنبه 14 مرداد ماه 120 سال از صدور فرمان مشروطه می‌گذرد. انقلابی که بسیاری آن را سرنوشت سازترین واقعه سیاسی ایران معاصر می‌دانند. لحظه گسست جامعه ایران از سنت استبداد. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش از هر جای ایران و هر گوش از جهان که میدان رو با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید. 120 سال پیش در چنین روزی فرمان مشروطه صادر شد، برشی از تاریخ معاصر ما که در اون فریاد مشروطه خواهی از صحنه سفارت گرفته تا مسجد و بازار و خیابان ها همه جا بلند بود. جنبشی عظیم رخ داد که هدفش مهار قدرت بی مهار و جایگزینی اراده ملت با تخت سلطنت بود. انقلاب مشروطه را بسیاری خواستگاه ایران مدرن و سرآغاز ورود جامعه ایران به عصر جدیدی از زیست سیاسی می دانند. از پس 120 سال امشب در میدان تصمیم داریم به میراث مشروطه نگاه کنیم. 120 سال پیش ملتی با عبور از سنت استبداد کهن گامی بنیادین به سوی حاکمیت قانون، تشکیل مجلس شورای ملی، تفکیک قوا و نفی اراده مطلقه فردی برداشت. پای مفاهیم نوینی مثل حقوق شهروندی، عدالت خانه، مطبوعات آزاد، برابری زنان، تجدد و از این دست به میان آمد و زبان و ادبیات اجتماعی و سیاسی ایران برای همیشه دگرگون شد. مشروطه میخواست سلطان و سلطنت را محدود کند، میخواست نهاد بسازد، قانون برپا کند، عدالت خانه پیافکند و سرنوشت ملتی را به دست خودش بدهد. مشروطه میخواست به استبداد پایان دهد، اما پس از آن باز هم استبداد رخ داد، استبداد صغیر و دوره های استبداد و استبداد. مشروطه مجلس ساخت، اما بعد شاه مجلس را به توپ بست. مشروطه عدالت خانه برپا کرد، آموزش نوین را برای همگان تسهیل کرد، اما طبقه آخوند طاقتش را نداشت که امتیازات اختصاصی خود را از دست بدهد. نگاه به انقلاب مشروطه، نگاه به تاریخ معاصر آزادی و برابری در ایران است، مسیری که در آن خواست تجدد و سرنوشت ملی محترمانه تر پیوسته با صخره‌های سنگین سنت و مذهب و حکومت‌های خودکامه برخورد کرده. حالا بعد از 120 سال بیایید امشب در میدان فراز و فرود این راه پر آشوب رو نگاهی بکنیم، به کارنامه مشروطه نگاه کنیم و ببینیم که کامیابی‌ها و ناکامی‌های اون و پیروزی‌ها و شکست‌هاش برای امروز ما چه پیامی دارد، چه درس های از انقلاب مشروطه است که هنوز میتوان گرفت. امشب در میدان در دو پنل جداگانه با دو چهره برجسته مشروطه شناسی و مشروطه پژوهی گفتگو خواهم کرد، دو چهره که هر یک در جایگاه و سبک خود حرف بسیار برای گفتن دارند. اولین بخش میدان میزبان عباس امانت است، تاریخ نگار، ایران پژوه، کارشناس تاریخ قاجار و استاد بازنشسته تاریخ و مطالعات بین المللی در دانشگاه ییل. آقای امانت صاحب کرسی ویلیام گراهام سامنر در این دانشگاه است. راجع به این کرسی هم براتون توضیح بدم که به نام ویلیام گراهام سامنر بنیان گذاشته شده. او کسی بود که نخستین بار درسی رو در آمریکا تدریس کرد که امروز به آن میگوییم جامعه شناسی. تخصص آقای امانت تاریخ قاجاری است. او عضو شورای سردبیری دانشنامه ایرانیکا و همینطور سردبیر فصلنامه مطالعات ایرانی است و در آثار و مقالات متعدد از جمله کتاب ایران تاریخ مدرن انقلاب مشروطه رو بررسی و تحلیل کرده و این انقلاب رو نه یک انقلاب ناکام که رویدادی ناتمام می‌داند. آقای امانت سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان در سالگرد 120 سالگی صدور فرمان مشروطیت.
1: خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی است که در این دوران پرآشوب و وضعیت خیلی خطیری که ایران باش مواجه هست یک بازگشتی داشته باشیم و پرسشی بکنیم در مورد وقوع انقلاب مشروطه که اگرچه دیگه یک حدیث آرزومندی نیست، بیشتر از این جهت دیده میشه، بلکه ارتباط خیلی پیوندی با وقایع و با آنچه که در جامعه معاصر ایران میگذره داره و یک امر کاملا صرفا تاریخی نیست، بلکه هنوز ملموسه و هنوز وجوهی از اون که به تحقق نپیوسته اونها خیلی مشهود و روشن در مقابل ما هست.
0: گفتید حدیث آرزومندی نیست و هنوز خیلی روشن و مشهود میشه که درباره او با توجه به تحولات امروز ایران هم صحبت کرد و همینطور اشاره کردید به خیلی از مطالبات مشروطه که هنوز هم محقق نشده. همه اینها موضوع صحبت‌های ما خواهد بود. من میخوام قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم همین نکته که گفتید رو کمی برای بینندگان ما لطفاً باز کنید. آقای امانت، چه درس‌هایی امروز انسان امروز، ایرانی امروز میتونه از مشروطه بگیره؟ میراث مشروطه برای امروز ما چیست؟
1: ببینید، شاید مهمترین نکته‌ای که در ذهن هر کسی که تاریخ مشروطه رو دنبال بکنه و منابعش رو بخونه، چیزی از همه روشن‌تر و واضح‌تر هست اینه که اون خواستی که شما در ابتدای صحبتتون گفتی، یعنی که پیدایش یک دولتی که مسئول باشه در مقابل مردم و یک نوع بیعت و مشروعیتی از جانب مردم بشه داده شده باشه، متاسفانه در دوره کوتاهی برای دوره مشروطه وجود داشت، ولی پس از اون همونطور که خودتونم متذکر شدید گرفتار دولت‌های آمرانه شد، چه در دوره پهلوی چه در دوره پس از پهلوی که امروز نازلش هستیم. پس این شاید اولین نقطه ایست که اولین کوششی است که به نتیجه محبوب خودش نرسید متاسفانه. البته همونطور که شاید خودتونم مطلع هستید، حتی در آغاز کار هم میل دستگاه سلطنت قاجاریه به پیدایش دولت مشروطه خیلی خیلی با کندی و با احتیاط و با در واقع یک نوع اکراه همراه بود. مثلا شما نگاه کنید، به عنوان مثال عرض میکنم، آن چیزی که ما بهش میگیم امروز فرمان مشروطه، یعنی اون فرمانی که مظفرالدین شاه در 1906 صادر کرد و به قلم قوام السلطنه جوان بود که اون وقتا یکی از دبیران درگاه بود، لفظ مشروطه نیومده. یعنی که حتی در خود اون پیدایش اون ماهیت مشروطه هم مورد پرسش بود، اگرچه خب یه جنبه هایشو گفته، نظیر این که باید دولتی از منتخبین مردم تشکیل بشه. البته منتخبین هم در واقع مبعوثین بود، یعنی کسانی بودن که منتصب شدن از جانب دستگاه دولتی. بعدها در انتخابات مجلس دوم اون چیزی که امروز ما به عنوانش به عنوان انتخابات میدیم به صورتی واقع شد. در مجلس اول گروه های ششگانه بودن که در واقع در مجلس حضور پیدا کردن. این یک نکته است. نکته دیگه این که خب یه مقداری برنامه های مشروطه بود که اونها رو دولت پس از مشروطه، یعنی دوره رضا شاه، دنبال کرد. یعنی این نیستش که ما تصور بکنیم یک انقطاع، یک فاصله کاملی بین دوره مشروطه و پس از مشروطه بوده. این یک نکته خطایی که گاهی وقتا در منابع خیلی زیاد دیده میشه. ببینید تمام برنامه‌ای که رضا شاه، ابتدا سردار سپه بعدن رضا شاه اتخاذ کرد و پایداری کرد درش، برنامه بود که در واقع برنامه غیر سیاسی، برنامه عمرانی و پیشرفت و توسعه‌ای بود که در دوره انقلاب مشروطه در مجلس اول، در مجلس دوم، در مجلس چهارم، مجلس سوم که وجود نداشت در واقع دنبال شده بود و یه مقداری اصولش تعیین شده بود. فقط اجراش بود که در واقع در دوره پهلوی دنبال شد. اگه من میخوام به عنوان مثال چند نمونه بگم، یکی مسئله مرکزیت بود که در مجلس اول و دوم خیلی بهش پرداخته شد که ایران بعد از اون حالت ممالک محروسه به دولت علیه ارتقا پیدا کنه و مرکزیت درش پیدا بشه. این مرکزیت حالا خوب یا بد پیدا شد، به نظر من همیشه هم مساعد نبود. اینی که ما امروزه میبینیم قدرت دولت چنین در داخل ایران قوی شده، یک علت بزرگیش همین مرکزیته. دوم عنصر دیگه که بود مسئله پیدایش یک خشون متحد و شکل بود که بعدا نام ارتش به خودش گرفت. این هم از پدیده بود که اصلش از دوره انقلاب مشروطه پیدا شد و بعد ادامه پیدا کرد و در دوره پهلوی مرحله عمل رسید. دیگه از چیزایی که میتونیم بگیم آموزش و پرورش بود که در دوره انقلاب مشروطه یکی از خواستها، یکی از آرزوهای بزرگ این بود که تعلیم و تربیت جنبه وسیع‌تری پیدا کنه، از داخل مدارس در واقع علمیه یا دینی بیرون بیاد و یک جنبه در واقع سکولار به خودش بگیره.
0: بله.
1: و این که در شکل دولتی که بعدها در دوره پهلوی پیدا شد ما میبینیم.
0: آیا امانت در واقع آنچه که دارید میفرمایید به نوعی مطالبات و اهدافی است که مشروطه و مشروطه خواهان دنبال میکردن، ولی خب پرسش اینجاست که چرا اون همه تلاش در مشروطه برای گذر از استبداد، گذر از سلطنت مطلقه، باز به استبداد ختم میشه؟ این نتیجه به ما چه میگوید؟ من میخوندم از شما که اصطلاح جالبی است که میگویید که ناکام نیست این تلاش، ناتمامه. میشه لطفاً این رو بیشتر برای ما توضیح بدید؟
1: بله، ببینید، یکی از مشکلات مورخین مشروطه از کسروی گرفته تا دیگران همواره این بوده که میگن خب این انقلابی که در واقع بدون اینکه بگن معتقدن که شکست خورده. شکست انقلاب، انقلابه، شکست نمیخوره، یه جریانیه، یه اتفاقیه.
0: خب به اهدافش نمیرسه دیگه آقای امانت، یعنی میشه اینطور نگاه کرد میخواد از استبداد عبور کنه دوباره به استبداد ختم میشه؟
1: ببینید، من به شما گفتم بسیاری از اهداف غیر سیاسیشو در دوره پهلوی انجام داد. اگه اجازه میدیدید من بقیه اونا هم برای شما میگفتم. شاید بیشتر از 7 یا 8 مورده که ما میبینیم، پیدایش بانک، پیدایش ارتباطات، پیدایش ارتباطات مثلا ارتباطات شهری یا بین شهری بود، اینها همه پدیده هایی بود که انقلاب مشروطه ساخته بود و دنبالش بود. یکی این بود، این جنبه بود که ما درش مداومت میبینیم. جنبه ای که شما دارید درش تاکید میکنید کاملا به درستی، مسئله این بود که میخواست قدرت مطلقه دولت رو کاهش بده، قدرت مطلقه سلطنت رو کاهش بده. اولا که یه چیزی من به شما عرض کنم، این مفهوم استبداد که الان به نظر ما خیلی آشناست، اگه شما در منابع دوره قبل از انقلاب مشروطه نگاه کنید همچین لفظی رو نمیبینید. الفاظ دیگه هست، بیداد هست، ستمگری هست، قدرت مطلقه هست، ولی استبداد به اون صورت نیست. استبداد یه مفهومی، بنده جای دیگه بهش پرداختم، یه مفهومی که در واقع از فرانسه قرن 18 شروع شده، از طریق ایتالیایی و ترکی و عربی به زبان فارسی رسیده. این که تبایل استبداد که یه متن خیلی مشهوری بود در دوره انقلاب مشروطه، در واقع اگه نگاه کنیم مفهوم وطنی نیست. البته اون که شما میگید کاملا صحیحه، این که در دوره انقلاب مشروطه خواست برای ساختن یک دولتی بود که حدودش معلوم باشه به در واقع یک چیز سگانه داشته، پایه سگانه داشته باشه، هم قوه مقننه داشته باشه، هم قوه اجراییه داشته باشه، هم قوه قضاییه داشته باشه. قوه قضاییه که زور دولت مشروطه به فقها نمیرسید، پس مجبور بود که رعایتشون رو بکنه و الا تکفیرش میکردن به عنوان اینکه کاملا از اسلام بریه، در حالی که اونها کوشش جمهوری کوشش مشروطه خواهان کماکان این بود که خودشون مسلمان جلوه بدن و کنار گذاشته نشن، منزوی نشن. البته مفهومشون از اسلام کاملا با اون چیزی که امروز ما میدونیم کاملا متفاوت بود و حتی فقها هم در این مورد قصد مشترک.
0: من اگر اجازه بدید روی یه سری پرسش هایی که در ادامه صحبتتون برام مهمه که ازتون بپرسم بمونم. درست میگید شما، بله، همه اینها مظاهر ایران مدرنه که بعد از مشروطه ما شاهدش هستیم. شاید بتونیم بگیم ایران وارد حالا دوره مدرن یا مدرنیت یا مدرنیته میشه، اما خواست مشروطه که شرط گذاشتن بر قدرته، مشروط کردن قدرته، اون هنوزم خواست ماست. حالا بذارین اینطور بپرسم، این واقعیت که بسیاری از مطالبات جامعه ایران، مطالبات روشنفکران ایرانی، بخش پویای جامعه ایران، اونایی که خواستار تغییر هستن هنوز شبیه هم مطالباتی که ما 120 سال پیش در انقلاب مشروطه این به ما چی میگه؟ آیا به ما میگه که در واقع ما در یک وضعیتی هستیم که رشد نکردیم، یا اینکه داره به ما میگه که کلا مسئله گذار خیلی مسئله پیچیده است؟
1: والا من با مسئله رشد نکردن همیشه مشکل دارم. همه جامعه ها رشد میکنن، هیچی نمیتونیم بگیم که یه جامعه رشد نکرده. این یه مفهوم خیلی اثباتیه که ما کوشش بکنیم بگیم یه چیزی رشد کرده چیزی رشد نکرده. در مورد دوم با شما بیشتر همغیده هستم. ببینید یک نهادهایی در جامعه ها هستش که از نظر تاریخی خیلی قدرتمندن. نهاد سلطنت در جامعه ایران خیلی قدرتمند بوده، به خاطر اینکه حالا خوب یا بد از خب سابقه های طولانیش نگاه بکنیم، از تو خود شاهنامه نگاه بکنیم تا دوره جدید، انواع و اقسام مختلفش رو در جامعه ایرانیان تجربه کردن. مخصوصا شما اگه به خود شاهنامه نگاه کنید اتفاقا اونم پدیده جالبیه، چون همیشه قدرت مطلقه رو نشان میده به شما، ولی همیشه در واقع بیشتر معایبش رو به شما نشون میده. در واقع شاهنامه اگه شما به دقت نگاه کنید کمتر سلطانیت، کمتر فرمانروایی هست، کمتر پادشاهی هست که از نظر شاهنامه پذیرفته باشه یا مورد در واقع ستایش باشه، چه کیخسرو و الا بقیه را نگاه کنید، حتی فریدون، حتی جمشید، اینا همه شاهانی هستن که در شاهنامه به ترتیبی مورد مذمت قرار گرفتن، به خاطر اینکه بیشتر اوقات از این جهت که راه جباریت رفتن، راه بیداد پیمودن، از اون مفاهیمی که در گذشته شناخته بود، اینها رو مورد نکوهش قرار میده. حالا از شاهنامه بگذاریم، در مورد اینکه شما میگید در این 120 سال چطور ایرانیان نتوانستن این راه رو تغییر بدن، باید توی اندازه این رو با احتیاط تلقی کرد. اولا که مشروط شدن، یعنی که اون که ما بهش میگیم مشروطه، یعنی قدرت سلطنت رو تا یه اندازه در یک حدودی قرار دادن، خب آنچنان هم ناموفق نبود. بالاخره تا یه اندازه مفهوم قانون در ایران پیدا شد، قانون اساسی بالاخره تا یه اندازه حداقل در سالهای اول سلطنت رضاشاه و در ابتدای سلطنت محمد رضاشاه به یه صورتی شناخته شد، در دوران نهضت ملی تا یه اندازه شناخته شد. حال چرا بعد از انقلاب 57 به صورت خیلی خیلی روشن و متاسفانه به صورت خیلی دردناکی کنار گذاشته شد و مفهوم ولایت فقیه جاشو گرفت و مفهوم ولایت فقیه حتی با مطلقیت بیشتر از مفهوم سابق سلطنت بر جامعه خود رو برتر میدونست و خودش رو مرکز میدونست، مسئله بزرگیه که شما بعد ساعت ها وقت بپردازید تا اینکه بتونیم ببینیم آیا چرا این دوتا با هم دیگه پیوند نداشتن، چرا نتونست جامعه ایران از درین اینا بیرون بیاد.
0: آقای امانت
1: دارم.
0: بله متوجه هستم، میخوام ازتون اینجا بپرسم که خب در جستجوی این چرایی شما در ایران، تاریخ ایران مدرن، در واقع بزرگترین دستاورد مشروطه رو تغییر بنیادین در ذهنیت سیاسی ایرانیان میدونین، انگار که دیگه شاه اون سایه خدا روی زمین نیست، مالک جان و مال ملت نیست، قدرت او باید مشروط بشه، باید پاسخگو بشه. آیا چنین اثری، ولی خب بعد اشاره میکنید که بعد جمهوری اسلامی میاد این اتفاقات میفته، اینا جای مطالعه داره، امروز اگه امروز بخوایم نگاه بکنیم میبینیم امروز هم کسانی با توسل به ایده رهبر کاریزماتیک میگن که چیزی که ایران میخواد یک دیکتاتور مصلحه یا یک رهبری یک فرده. اینا یا دوباره بازگشت به ذهنیت پیش از مشروطه است به نظرتون؟
1: به نظر من بازگشت مفهوم رضا شاه، اونی که اونا میخوان یک رضا شاه دومیه که متاسفانه شرایطی که بعد از انقلاب مشروطه بود چنین امکانی رو به نظر من خیلی به ندرت ممکنه پدید بیاد، ولی خب هیچی غیر قابل پیشبینی نیست. ممکنه وقتی هم ما ببینیم یک همچی شخصیتی دوباره ظهور خواهد کرد، ولی این که منکر تمام اساس دموکراسی بشن، خب میدونید اینها پدیده ایرانی فقط نیست، یه پدیده جهانیه. در واقع شما نگاه کنید ببینید بعد از انقلاب مشروطه در دهه 1920 و 1930 در اروپا دیکتاتورشیپ پیدا شد. شما نگاه کنید امثال کسانی مثل موسولینی، بعد از او هیتلر از همه مهمتر، اینها همه منکر اصول دیکتاتوری بودند و باز هم به هم شخصیت فردی تکیه میکردن. خب ما در ایران هم در واقع پیدایش آتاتورک در ترکیه، پیدایش رضا شاه در ایران هم به ترتیبی دنباله همون قضیه بود، همون رو میخواست دنبال بکنه. پس من میگم که اون شرایط زمان خاص خودش بود که یک همچین امکانی رو میداد. در دوره حاضر ما اون چیزی که میبینیم این هستش که در واقع ما یک ساختارهای جدیدی در جامعه میبینیم. یعنی که ما ناظر این بودیم که در 47 سال گذشته چیزی به عنوان سپاه پاسداران پیدا شده، از در اینها منافع دارن، اینها به دنبال خواستای خودشون هستن، شاید به خواستای ملی جامعه توجهی ندارن برای خودشون، حالا که این روزها یک ظفرمندی هم قائلن، یعنی به اینکه ما حافظ ایران بودیم، ما منافع ایران رو در مقابل تجاوز قدرت‌های بزرگ یعنی ابرقدرتی مثل امریکا و همدستش یعنی اسرائیل حفظ کردیم، که تا یه اندازه باید این رو پذیرفت. ممکنه که بعضی جا بهش ایرادات بزرگ داشته باشن، ولی تا یه اندازه بالاخره یه فداکاری در کارشون بوده.
0: و این به نظر شما اثر داره در معادلات به این معنا که در ذهنیت سیاسی جامعه هم اثر میگذاره، در تمایل جامعه به سمت دیکتاتوری یا دموکراسی اثر میگذاره؟
1: بله، به خاطر اینکه یکی از مشخصات نوع دیکتاتوری جدید در دنیا این هستش که وسایل بیشتر داره، ابزار داره. ناصرالدین شاه ابزاری نداشت، قدرتش محدود بود. اونی که انقلاب مشروطه مظفرالدین شاه قدرت اونطوری نداشت. این زمان تازه است که این قدرت رو به دولت‌های جدید میده. چرا؟ اولا که دستگاه تبلیغاتی خیلی وسیع داره، بعد هم که منابع بزرگ داره، منابع زیر خاکی داره که از اون منابع بهره میبره برای اینکه بتونه سلطه خودشو بر جامعه بیش از بیش بیافزایه. و خب این رو در دوره گذشته هرگز نداشته. یک نظامی رو ساخته که درش یک گروه، یک طبقه، یک بخشی ازش بهره میبرن و به خاطر اینکه اون بهره رو میبرن مدافعش هستن و حاضرن در موردش فداکاری بکنن.
0: درسته.
1: این رو در گذشته ما نداشتیم، این امر کاملا جدیدی. ببینید بعدم یه نکته دیگر من بگم، نکته ای که به نظر من خیلی مهمه. ببینید انقلاب مشروطه اون چیزی که درش اهمیت داره اینه که این انقلاب معصومی بود، انقلابی نبود که طرفدار کینه توزی، طرفدار انتقام، طرفدار خشونت، طرفدار کشتار، سرکوب باشه. شما سراسر انقلاب مشروطه رو از 1906 تا 1902 به نظر من 1911 پایانش نیست، پایانش 1921 برابر 1299
0: بله.
1: یعنی که ظهور رضاخان، اگر تو این دوره در نظر بگیرید میزان خشونتی که در جامعه ما میبینیم، علارغم این که استبداد صغیر بود، جنگ شد، چندین هزار نفر، ده ها شاید بیشتر از ده هزار نفر در تبریز کشته شدن، در رشت، در جاهای دیگه، با این حال انقلابی نبود که بخواهد جامعه رو به جانب یک جریان خشونت‌آمیز ببره.
0: اینو در مقایسه با وضعیت امروز اگه بخواید ببینید
1: چون... بله، درست مقابل اون چیزی که در 1357 پیدا شد، 1357، یعنی آن چیزی که ما به عنوان انقلاب اسلامی میشناسیم، یکی از پایه‌هاش کینه و انزوا و خشونت و راندن بقیه و انحصار طلبی بود.
0: بله.
1: همین از روز اول داشته، از روز اول جزءش بوده. چرا؟ به خاطر اینکه از درون جای بیرون اومده که در دوره پهلوی منزوی شده بود، یعنی از مدارس، حوزه های علمیه، از مدارس. کی پشتیبانش بود؟ طبقه از روحانیون بودن که سهمی از دوره پهلوی نبرده بودن یا فکر میکردن نبردن، سهمشون کم بود، سهم بیشتری میخواستن.
0: بله.
1: و یک کسی مثل بنیادگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی در انزوای نجف صرف نظر از این که ببینه در داخل ایران واقعیت ها چیست، جامعه به چه جانبی داره میره، اون رویا خودشو در سر میپروره.
0: خب آقای امانت، آقای امانت، اگر من عذرخواهی من رو بپذیرید که صحبتتون رو قطع می‌کنم، چون در دقایق پایانی این بخش هستیم. خب شما الان به انقلاب 57 نگاه کردین، خیلی امروز هم به انقلاب 57 میگن شورش 57، حال با این وصف نمیشه دید که به انقلاب مشروطه چه باید گفت. ولی یک نکته دیگه هم که توی صحبت‌های شما هست، فکر می‌کنم در واقع در آثار شما هست، فکر می‌کنم شاید به درد امروز ما بخوره در ارتباط با مشروطه، مسئله ائتلافه. الان اشاره کردید به نیروهایی که دست در کار بودن در انقلاب 57، در مشروطه هم یه ائتلافی میشه، ولی میگید تصنعی شکننده است.
1: واقعا بعد نبود.
0: میخوام بیایم به امروز قبل از مشروطه. به ما بگید که آدم یاد ائتلاف جورج تاون میفته، به ما بگید که این اون ائتلافی که در مشروطه شد ازش چه میتونیم بیاموزیم برای ائتلافی در امروز ایران، اگر کوتاه بفرمایید.
1: بله، ببینید در دوره انقلاب مشروطه خواست گروه های اجتماعی که ابتدا به پرداختند و قانون اساسی رو تدوین کردند بر این بود که در واقع به جانب دیدگاهشون به جانب دنیا باز بود، میخواستن از دنیا بیاموزن، میخواستن از غرب اصولی رو که فکر میکردن برای جامعه دموکراتیک لازمه بیاموزن. قوای سگانه هیچ وقت در منابع دوره اسلامی وجود نداشت، این چیزی بود که از غرب اومد.
0: بله.
1: من از ایرون تمام اون
0: و ائتلاف رو اگر بخواییم بهمون بگین.
1: ائتلاف بین قوای خوانین بود، شاهزادگان بود، تجار بود و طبقه روحانی. البته شما این دیتر باید در نظر داشته باشید، بسیاری از افراد طبقه روحانی طرفدار مشروطه بودن. اگه یه شیخ فضل‌الله نوری بود که به دلایل متعددی مخالف مشروطه بود، اگرچه در اکثریت بود، چون 70 نفر باش امضا کردن اون چیز غیر مشروطه، اون فتوای ضد مشروطه رو 70 نفر باش امضا کرد، 70 نفر از علمای از روحانیون باش امضا کردن.
0: بله.
1: ولی معزالک طرفدار هم داشتن، یعنی شما اگه نگاه کنید به مجلس اول، جمع زیادی از کسانی که در مجلس اول نشستن معممینه. این معممین خب بالاخره طرفداری داشتن از مشروطه.
0: خب امانت از این
1: رایشون فرق داره.
0: امروز از این چه بیاموزیم در یکی دو جمله اگر بخواید بگید در مورد ائتلاف کردن؟
1: امروز که مسئله مشکل بزرگ امروز ایران اینه که یک دولت خیلی قوی داره، علی‌رغم اینکه ضربه خورده در جنگ، دولت خیلی قوی داره که اجازه نمیده که منافع مردمی، خواستهای مردمی منعکس بشه. هنوز هم اجازه نمیده که مردم بیعتی نشون بدن به اینکه آیا اصلا مشروعیت اینو میپذیرن یا نه، آیا اصولا کارهایی که اینا میکنن مورد پذیرش مردم هست یا خیر. برای خودشون تعزیه گردونی میکنن و تشییع جنازه میگردونن و از این کارا میکنن، فکر میکنن اینطور پشتیبانی دارن.
0: بله.
1: یا فکر نمیکنن میخوانی پشتیبانی رو بسازن، ولی خب موفق نمیشن. به نظر من موفقیت در مرحله نهایی وقتی هستش که ساپورت و پشتیبانی مردم باشه، نه اینکه ازشون فاصله بگیرن و با زور و فشار بخوان جامعه ایران رو باز 40 سال دیگه به همین طریق پیش ببرن.
0: سپاسگزارم از شما عباس امانت، ایران پژوه و تاریخ نگار و نویسنده، در این بخش از میدان همراه من بودید. آرزو می‌کردم که بیشتر زمان داشتیم و بیشتر با شما صحبت می‌کردیم. امیدوارم در فرصتی دیگر که باز هم به ما وقت بدید بتونیم که بیشتر با شما صحبت بکنیم. آقای امانت، ممنون ازتون.
1: خیلی ممنون.
0: اما وقتی میگوییم که مشروطه حتما از یکی از مهمترین برش‌های تاریخ ایران برای زنان هم داریم صحبت میکنیم، بازخوانی نقش زنان در مشروطه برای ایران امروز مهم است، چرا که نشان میدهد تکاپوی زنان ایران برای برابری، آزادی، حق تعیین سرنوشت ریشه بیش از یک قرن دارد. با هم نگاه کنیم به دادنمای میدان.
2: در آن روزهای انتهای قرن 13 ایران، حضور زن در فضای عمومی با محدودیت‌های سخت روبرو بود. به روایت پژوهشگر تاریخ زنان الیز ساناساریان، حتی در تهران در ساعت‌های شلوغ خیابان‌های مانند لاله‌زار، شاه‌آباد و امیریه، زنان و مردان باید از پیاده‌روهای جدا عبور می‌کردند. زنی که می‌خواست به طرف دیگر خیابان برود، باید از پاسبان اجازه می‌گرفت. در داخل خانه ها هم اندرونی و بیرونی جایی برای تفکیک زنان و مردان بود. چند هفته بعد از صدور فرمان مشروطه، نظامنامه انتخابات زنان را از هر دو سوی سیاست رسمی کنار گذاشت. ماده سوم زنان را از رأی دادن و ماده پنجم از انتخاب شدن محروم می کرد. مجلسی تأسیس شده بود که زنان برای برپایی و دفاع از آن مبارزه می کردند، اما نه حق ورود به آن را داشتند و نه حق انتخاب نمایندگانش را. با وجود همه محدودیت ها، زنان هم در تظاهرات شرکت کردند و در بست نشینی ها حضور یافتند، کالاهای خارجی را تحریم کردند، برای تأسیس بانک ملی پول و زیورالات دادند، پیام و مهمات جابجا کردند، از مجروحان مراقبت کردند، انجمن ساختند و حتی برخیشان سلاح به دست گرفتند. حضور آنان از زنان خانواده های عیان تا زنان بازار و محله‌های فقیر گسترده بود. پیش از مشروطه زینب پاشا در تبریز زنان را در اعتراض به امتیاز تنباکو و احتکار نان به خیابان و بازار کشاند. در سال 1288 بی بی مریم بختیاری از حرکت نیروهای مشروطه خواه برای فتح تهران حمایت کرد و بنابر روایت‌های تاریخی همراه سوارانش در حوالی بهارستان جنگید. بی بی خانم استرآبادی از فعالان و نویسندگان حقوق زنان در دوران مشروطیت برای آموزش دختران مبارزه می‌کرد و صدیقه دولت‌آبادی از کنشگران آن دوران فعالیت در انجمن‌ها را بعدها به روزنامه‌نگاری و آموزش زنان پیوند زد. به دلیل محدودیت‌ها، بسیاری از انجمن‌های زنان مخفی یا نیمه مخفی بودند و همین دلیل حتی نام تمام اعضا و شمار دقیق آنها باقی نمانده است. انجمن حریت نسوان در سال 1286 درباره جایگاه زنان و آموزش سخنرانی در جمع فعالیت می‌کرد. انجمن مخدرات وطن در سال 1289 زنان را برای دفاع از مشروطه، استقلال ایران و آموزش دختران سازمان می‌داد. با وجودی که همه نام‌ها ثبت نشده، آنچه که روی تصویر دیدیم برخی از آنها بود. و آموزش دختران با وجود موانع و صدها رشد پیدا کرد. در فاصله مرداد 1285 تا بهار 1289 50 مدرسه دخترانه در تهران گشوده شد، همه با کمک‌های خصوصی و بدون بودجه دولتی. در سال 1290 روسیه با یک اولتیماتوم دولت ایران را برای اخراج مورگان شوستر و محدود کردن استقلال کشور تحت فشار گذاشت. شوستر روایت می‌کند که حدود 300 زن، شماری با تپانچه‌های پنهان در لباس، به مجلس رفتند و از نمایندگان خواستند در برابر اولتیماتوم روس تسلیم نشوند. روایت است که در همان سالها پس از یکی از نبردهای مشروطه خواهان در آذربایجان، در میان کشته شدگان پیکر 20 زن پیدا شد، زنانی که با لباس مردانه جنگیده بودند. تصویری گویا از اینکه چقدر عرصه برای فعالیت زنان تنگ بود، اما آنان پا پس نمی کشیدند. مجلس دوم در پایان سال 1290 بسته شد و زنان همچنان خارج از دایره سیاست رسمی بودند. اما انجمنها، مدارس و مطبوعاتی که در سالهای مشروطه شکل گرفته بودند از میان نرفتند. دانش در سال 1289 نخستین نشریه ویژه زنان منتشر شد. شکوفه در سال 1292، زبان زنان در 1298 و جمعیت نسوان وطنخواه در سال 1301 این مسیر را ادامه دادند. زنان سرانجام در سال 1341 شمسی صاحب حق رأی شدند، نزدیک به 57 سال پس از فرمان مشروطه. مشروطه زنان را به شهروندانی برابر تبدیل نکرد، اما یکی از سرچشمه های جنبشی شد که دیگر نمیشد آن را به اندرونی بازگرداند.
0: خب نگاهی گذرا کردیم به حضور و نقش تعیین کننده و انکار ناشدنی زنان در تحولات مشروطه. و حالا در بخش دوم میدان امشب اجازه بدید که خوش آمد بگم به امیره خادم، تهیه کننده و مجری پادکست مستند محبوب ماجرای مشروطه. آقای خادم پادکست پرشنونده دیگری رو هم در کارنامه داره، فردوسی خانی. او پژوهشگر ادبیات تطبیقی است، استاد سابق دانشگاه و یکی از مستندسازان صوتی و پادکست سازان مستقل ایران در خارج از کشور، و با تسلطی که بر متون کهن، تاریخ معاصر و شیوه روایتگری علمی داره شناخته میشه. او مدرک دکترای ادبیات تطبیقی خودش رو از دانشگاه آلبرتا در کانادا دریافت کرده. آقای خادم خیلی خوش آمدید به میدان، سلام میکنم به شما.
3: سلام، خیلی خوشبختم از ملاقات شما و خیلی خوشحالم از دعوت، در خدمت هستم.
0: آقای خادم چرا رفتید سراغ مشروطه بین این همه موضوع؟ یک جور تاریخ نگاری روایی، یک جور روایتگری تاریخی رو انتخاب کردید که جالبه که موضوع تخصصی است. شاید به نظر برسه که حتی رسانه ها خیلی مثلا نمیان به این موضوع به این شکل بپردازن، ولی مخاطب زیادی شما دارید که به مشروطه علاقه‌مندشون کردید. به ما بگید که چرا فکر کردید مشروطه لازمه راجع بهش پادکست ساخته بشه؟
3: دقیقا به همون دلیلی که الان شما فرمودید. یعنی که من وقتی به تاریخ ایران نگاه میکردم، تاریخ ایران رو مطالعه میکردم از سالها قبل، همیشه برام جالب بود که تاریخ جنبش مشروطه رو به عنوان یک جور مثل یک پلی بهش نگاه میکنن که سریع از روش رد میشن. یعنی تاریخ قاجار، ناصری، اینها معمولا در بارش بحث زیاد میشه به عنوان نمونه هایی از یک ایران دیگه از بین رفته، ایرانی که دیگه معمولا با کلماتی مثل منحط، مستبد و این چیزها توصیفش میکنن، و بعد یک بازه خیلی کوتاهی یک چیزی هست به اسم مشروطه میاد و میره، و بعد ایران در دام جنگ جهانی اول گرفتار میشه و بعد هم کلن سلسله قاجار منقرض میشه و سلسله بعدی میاد و ما سریع میریم سراغ فصل بعدی تاریخ ایران. یعنی در اکثر مطالعاتی که پیرامون تاریخ مدرن ایران هست، معمولا مشروطه به قدر کافی برای خودش فصل خودش رو نداره، یه فصل کوچولویی براش میزنن که یک اتفاقاتی اومد و رفت. و این همیشه برای من یک سوال بوده که خب مشروطه قضیهش خیلی پیچیده تر و جالب تر از این هاست. همونطور که مهمان قبلی شما آقای پروفسور امانت هم خیلی سلیستر و دقیقتر از بنده فرمودن، اصلا همین که چه دوره ای رو ما میگیم پایان دوره مشروطه، این چیزی که باید سرش بحث کرد، کما اینکه معمولا پایان مجلس دوم، یعنی اون جریان اولتیماتوم روسیه رو میگیرن پایان مشروطه، در حالی که من هم مثل آقای دکتر امارت معتقدم اون پایان مشروطه نیست. پایان مشروطه یه ذره بعدتر از اونه، در حقیقت پایان جنبش مشروطه یه ذره بعدتر از اونه. خلاصه همین نقص در و کمبود در نگاه به این دوره خیلی مهم از تاریخ ایران چیزی بود که باعث شد من فکر کنم خب شاید بد نباشه یک کمی بیشتر بهش بپردازم.
0: خیلی ها کسانی هم هستن میدونن آقای خادم که همین حالا هم ما رو در وضعیتی میتونن که دنباله مطالبات مشروطه رو داریم دنبال میکنیم، و این بر من جالبه با توجه به پژوهشی که میدونم شما با جزئیات در مورد مشروطه کردید و ادامه میدهید و پادکستی که دارید، به ما بگید شما به عنوان انسان امروز چه تفاوت‌هایی میبینید، چه شباهت‌های بنیادینی میبینید بین اون خواستگاه‌ها، بین اون مطالبات در مشروطه و آنچه که امروز هست، به خصوص در حوزه آزادی‌های فردی، حقوق اجتماعی، حقوق شهروندی، حکومت و از این دست؟
3: به نظر من اگر که به جای تفاوت و شباهت، یعنی بگیم کجاش شبیه کجاش متفاوته، بیایم بگیم کجاش دنباله اونه، شاید یک کمی بتونیم تاثیر بهتری داشته باشیم. بخش بزرگی از درخواست های سیاسی و مدنی اکثر ایرانیانی که به اشکال مختلف اعتراض هایی رو در اعتراض های مختلف شرکت میکنن و سرکوب هم میشن، اینها حول بحث حقوق شهروندی میگذره، هم حقوق شهروندی از زاویه‌های مثل سیاسی و اجتماعی و هم از ابعاد اقتصادیش. و مشروطه جاییه که برای اولین بار چیزی به اسم شهروند اصلا در ایران وجود میاد. البته کلمه شهروند رو یک کلمه مدرنه، کلمه‌ای که اون زمان استفاده نمیشد، اما مفهوم این که یک فرد ایرانی رعیت نیست، شهروند، یعنی یک موجودیه که به واسطه این که ایرانیه یک سری حقوق داره، حقوق به ذاته داره. این یک بحثیه که برای اولین بار اون فتح بابش در دوران مشروطه شد و ما هنوز داریم اون رو ادامه میدیم. پس من معتقد نیستم که ما اون چه که امروز داریم میخواییم و دربارش حرف میزنیم دقیقا همونه، ولی امتداد اون هست.
0: در این حال خب من ممنونم از شما اینکه به جای شباهت و تفاوت گفتید که ببینیم کدومش هنوز دنباله اونه. یکی از چیزایی که شاید هنوز جامعه ایران گرفتارشه همین شکاف‌های عمیق بین ساختارهای قدرت و مطالبات مدرن جامعه است، ساختارهای سنتی قدرت و مطالبات متصل به آگاهی‌های نو در جامعه. این رو ما در مشروطه می‌بینیم، هنوز هم می‌بینیم. به نظر شما این به ما چی میگه؟
3: یک سری از این ساختارها دیگه تموم نیستن. یعنی اینجا هم باز همون میگم توی شباهت و تفاوت، اگر البته نمیخوام تمام مدت با شما مخالفت کنم،
0: هیچ اشکال نداره، ترجیح میدم و من مخالفت کنیم بس چند جانبه تر میشه.
3: چون وقتی که میگیم سنتی، ساختارهای سنتی، ساختارهای سنتی کلمه‌ای که میتونه خیلی معنی ها، یک سری از چارچوب‌ها و ساختارهای سنتی که در زمان مشروطه وجود داشت کلاً از بین رفته. به طور کامل دیگر
0: مثال بزنین لطفاً آقای خادم.
3: مثلا این که آقای پروفسور امانت هم مختصر این اشاره کردن، این که در ایران آستانه مشروطه یکی از بزرگترین مشکل‌ها نبود حکومت مرکزی مقتدر. این حکومت مرکزی چون مقتدر نبود، مایه ظلم و فساد هم اقتصادی و هم سیاسی بسیار زیادی در سر.
0: البته اگر به ایشون دارید اشاره میکنید و ارجاع میدید، ایشون گفتن این خودش یه مشکل هم هست در این حال،
3: برعکسش هم شد مشکل. چون الان یکی از مشکلاتی که ما داریم حکومت مرکزی که بسیار بسیار مقتدر هست، اجازه چهار ساختار حکومتی لایه لایه رو نمیده. یعنی ما در ایران نه تنها در هسته مرکزی عملا دموکراسی نداریم، بلکه دموکراسی لایه لایه در سطوح پایین‌تر هم نداریم. مثلا در ساختارهای مثل شورای شهر و در استان‌ها، در اونا هم هیچ چارچوب دموکراتیکی نداریم. این وضعیت الان ماست. الان ما یک حکومت مقتدر مرکزی داریم که نه تنها در اون هسته اول، هسته مرکزی خودش کاملا دور از دموکراسی، بلکه در لایه‌های بیرونیش هم اینطور. دوران مشروطه اون هسته مرکزی اصلا ضعیف بود، یعنی اصلا مشکلی نبود.
0: ولی آقای خادم، نهاد خانواده، سنت های اجتماعی، برساخته های فرسوده و دست و پاگیر سنتی، مذهب، طبقه آخوند، اینها هنوز سر جاشون هستن و هنوز در واقع مانع میذارن در برابر اون مطالبات متصل به آگاهی های نو. من در یک جمله کلی بخوام بگم
3: در مورد طبقه آخوند، صنف آخوند، صنف آخوندی، اون چیزی که امروز ازش وجود داره و اون چیزی که در دوران آستانه مشروطه وجود داشت، غیر از لباسش تقریبا چیز زیادیش دیگه شبیه نیست. به دلیل این که غیر از لباسش و شاید باورها و اعتقادهای درونیشون، به دلیل اینکه از حیث چارچوب صنفی اقتصادی و ماهیت اجتماعی دو سه دفعه عوض شدن، یعنی یکی دو بارش زورکی عوض شدن توی اصلاحات
0: دوران پهلوی
3: انجام شد و چند دفعش هم خودشون با اختیار خودشون در دوران جمهوری اسلامی عوض شدن، طوری که اون نهادهایی که امروز چارچوب روحانیت داره، نه از نظر دخل و خرج و شیوه درآمدزایی و نه از نظر چارچوب قانونی و نه از نظر اختیارات و نه از نظر اون شکلی که در سیاست دخالت میکنه، دیگه خیلی شبیه ایران دوران مشروطه نیست. من مطمئن نیستم این چیز خوبیه یا چیز بدیه، چون وضع الان هم وضع خوبی نیست، اما این رو باید لحاظ بکنیم، این که طبقه و صنف آخوند در دوران مشروطه اصلا میشه گفت منافعش یه مقدار فرق میکرد با اون چیزی که امروز به عنوان منافع داره. امروز ما در درباره یک حکومتی حرف میزنیم که خب منافعش درآمد کلی کشوره، نفت و الاخر منافع مستقیما منافع حکومتیه، اما اون زمان داریم درباره منافع حرف میزنیم که از نبود دستگاه قضاوت و از نبود دستگاه مالیاتی عایدشون میشد. یعنی یک کسی که مثلا عالم دینی بزرگ یک شهری بود از چیزهای ساده مثل قرارداد اجاره ها رو نوشتن و از این طریق پول در آوردن بگیر تا شهر کردن، اینا این مسیر درآمدش این چیزا بود، خمس و زکات گرفتن
0: و محروم میشد از اینها با نهادهایی که مشروطه در پیش بود که پیافکنه. شما درست میگید، به حال این نهاد تفاوتهایی کرده، اما من منظورم اینه که همچنان این تخاصم بین سنت و مدرنیته در جامعه ایران دیده میشه، وجود داره، و من از شما میخوام بپرسم که این نشانه چیه؟ اصلا این که هنوز زنان ما، شهروند ما مطالباتی داره که حتی اگه نگیم که این اون مطالبات در دوره مشروطه است یا دنباله اونه، واقعا بیشباهت به اون نیست، این به چه معناست؟
3: کاش منم معناشو بلد بودم، نمیدونم، منم فقط دارم سعی میکنم ببینم اصلا چه شکلیه قضیه. ولی فرمایش شما صحیحه، اینکه اینها دنباله همدیگه هستن، یعنی اینکه همون ویدیوی جالبی که چند دقیقه پیش هم نشون دادی، اینکه تقاضاهای زنان از چیزی مثل حق آموزش شروع شد و همینطور رفت جلو به حق رأی رسید و بحث حق پوشش و خیلی بحث حقوق دیگه یکی یکی مطرح شد و در ایران امروز هم نه در اون حد اون زمان، ولی دنباله اون رو داریم میبینیم. یعنی امروز هم یک زن ایرانی هنوز بحث حق آموزش براش یک بحث، درسته که حالا میتونه مدرسه ابتدایی بره، ولی انواع محرومیت ها و محدودیت های آموزش برای زنان در ایران همین الانش هم وجود داره. مثلا در سطوح آموزش عالی ما انواع سهمی های جنسیتی و چیزهای از این قبیل رو داریم که دیگه اینقدر طولانی شده که برای خیلی ها اینبار بدیهی حتی شده. و خب از این جهت میشه گفت که بله، یک مسیر داره میبینیم، یعنی تقاضاها درجهشون عوض شده، دنباله هم دیگه هستن. ماهیتش به نظر من همش برمیگرده به همون بحث ساده که البته نه، بحث بنیادی شهروند، ماهیت شهروندی، حقوق شهروندی، اینکه یک شهروند دیگه صرفا یه آدم همینجوری بدون حقوق نیست، به ذات وجود داشتنش حقوق داره و برای این حقوقش باید مطالبه کنه. و خب شهروندان ایرانی الان سالهاست دارن مطالبه میکنن و خب متاسفانه به اشکال مختلف سرکوب میشه.
0: بله، ما و مادر بزرگهای مشروطه خواهمون هنوز به یک اندازه در آرزوی آزادی مبارزه میکنیم. آقای خادم، خب شما پادکست درست میکنید راجع به مشروطه، یعنی یک نگاه نوینتر مدرنتری رو به تاریخ دارید ارائه میدید، اساسا شیوتون همچنین شیوه است. حالا به من بگید که به نظر شما مشروطه اگر در عصر شبکه‌های اجتماعی اتفاق میافتاد چه میشد؟ مثلا اگه انقلابیون مشروطه پادکست گوش میدادن، اگر گروه واتساپ داشتن، اینستاگرام داشتن، چه تحولی میتونست توش رخ بده؟
3: احتمالا یک کمی چیزا سریعتر میشد، ولی بقیش همونجوری میموند، چون که فضای اون زمان رو هم تو ذهنمون بیاریم، خیلی از چیزا همونه، صرفا دیجیتال نیست. یعنی مثلا شیوه روزنامه خوندن در ایران اون زمان، خب یه بخش خیلی عظیمی از جمعیت ایران، حتی جمعیت شهری ایران، خب سواد نداشتن. خب اون روزنامه‌های معروف، نمیدونم حبل المتین و سور اسرافیل، اینا چجوری خونده میشد؟ اینجوری بود که یه بابایی یه نسخه رو می‌خرید، میرفت تو بازار سر یه دبی حجره یه جایی، یه قهوه‌خانه یه جایی می‌نشست، بلند بلند اینو می‌خوند، دورش مثلا 50 نفر جمع می‌شدن، همه گوش می‌دادن. و خب این همون پادکست صرفا آنالوگه، دیجیتال نیست. یا چیزهایی مثل همین که میفرمایید، مثلا گروه های تلگرامی و اینا، خب این شبنامه هایی که اونجا به وفور منتشر میشد، باز همونه، صرفا در مقیاس یه 100 سال پیش که با امکانات و تکنولوژی 100 سال پیش، یعنی تلاش ها همه همونه، صرفا ابزارهایی که امروز هست باعث میشه این سریعتر و در دسترس تر باشه، یعنی ذاتش خیلی فرق نداره. امروز هم ما میخوام یک اخبار رو دنبال کنیم، میگردیم کانال تلگرامی فلانی و بهمانی رو نگاه میکنیم ببینیم چی گفته. خب این همون دنبال کردن شبنامه ها، صرفا مقداری شکل شمارش در دسترس تر و راحت تر شد.
0: به این ترتیب فرم و ابزار شاید تغییر کرده، ولی بازم برمیگردیم به این که مناسبات و مطالبات و آنچه که دنبال میکنیم خیلی تغییر نکرده. برای من نمیدونم این باید امیدوار کننده باشه برای جامعه ایران یا ناامید کننده. که به حال فرم و ابزار تغییر کرده اما مطالبات همونه.
3: من کلن ذاتم آدم امیدواریم، ولی خیلی اصرار ندارم به دیگرانم امید بدم، چون که بعضی وقتا آدم دیگر از من شاکی میشن که تو چرا علکی حرف امیدوارانه میزنی. در کل من آدم امیدواریم، ولی خب روزگاری که الان درش هستم خیلی متاسفانه روزگار پر از امید و خوشحالی نیست، ولی خب دیگه ببینیم چی میشه.
0: از آن سو شما در پادکستتون در مورد طبیعتا نقش زنان در مشروط هم زیاد صحبت کردید آقای خادم، چطور میبینید نقش زنان رو؟ الان هم ما راجع به نقش زنان صحبت کردیم و ما در جنبش های اجتماعی سالهای اخیر ایران خیلی شاهد این بودیم که در تمام این بیش از 14 شاهد این بودیم که زنان موتور محرک همه حرکت های اجتماعی بودن، گاه همین نقش خیلی برجسته تر شده، مثل مثلا جنبش زن زندگی آزادی. حالا شما فکر میکنید که این در واقع نقش زنان از مشروطه شروع میشه، الان از اونجا ریشه میگیره، هنوز زنان یک نیروی اجتماعی مستقل هستن در دوره مشروطه و بعد ما امروز ادامه دهنده راه اونهاییم، یا چی؟
3: قطعا ما وامدار کارهایی هستیم که زنان پیشروی دوران مشروطه کردن، هیچ شکی درش نداریم. یه مقداری باید مراقب باشیم که اغراق نکنیم. اغراق هم ناشی از این نیست که بخواییم بگیم اون زنان جرأت و شهامت و بزرگی نداشتن، بلکه شرایطی که ایران اون زمان داشته واقعا اجازه حضور از یه سطح خیلی خیلی کم بالاتر رو نمیداد. بنابراین اون نسل اولی که تلاش کردن شاید بشه گفت سخت‌ترین بارها رو داشتن، اما در این حال کمترین میزان پیشروی رو هم داشتن، چون خب اون کسی که موتور اول رو داره میزنه، یعنی دنده یک داره شروع میکنه، هنوز به دنده چهار نرسیده. به این شکل بخوایم بهش نگاه کنیم، خب حرکت‌های زنانی که در دوران مشروطه داشتن، ما اگر بخوایم خیلی به نظرم اون حرکت رو بهتر ببینیم، تو فاصله یک کم قبل از این آستانه مشروطه رو نگاه کنیم تا برسیم به سالهای ابتدایی دوران پادشاهی رضا شاه پهلوی، یه بازه کمتر از 2 دهه‌ای هست، میزان نقش زنان توی جامعه زمین تا آسمون فرق می‌کنه. توی همین یه بازه حدودا 20 خورده است. یعنی اینجاست که یه دفعه می‌بینیم که چقدر یه دفعه قضیه عوض شد. از دعوا سر این که زن اجازه داره درس بخونه، دعوا سرش، یعنی که اصلا یه عالمه آدم خیلی بدیهی فرض می‌کردن که یعنی چی درس بخونه. میرسیم به دعوا سر این که مثلا چرا دولت بودجه کافی نمیده برای دبستان های دختر. درسته این هنوز خیلی مشکلات بوده ها، ولی این دعوا توی بازه یکم کمتر از 2 دهه، تقریبا 2 دهه انجام میشه و این برای من همیشه چیز امیدوار کننده است. یعنی درسته که همونطور که الان چندین بار تو همین چند دقیقه گفتیم شرایط جالبی نیست، اما بعضی وقتا بعضی از حرکت های اجتماعی و سیاسی یه بازه خیلی طولانی سرعت لاک پشتی دارن و یک دفعه یک سرعت جیوز فلنگی پیدا میکنه. این یه چیز عجیب غریبه، بالاخره تاریخ پر از این مثال هاست. برای همین هم میگم من چندان ناامید نیستم از جنبش ها و حرکت های زنان در ایران امروز. در ایران امروز که واقعا مایه اصلا افتخار، اما اینکه در آینده چطور بشه من میگم چندان ناامید نیستم ازش.
0: و جالبه برای من چیزی که در مورد زنان گفتین، منو به این فکر واداشت که به رغم این که میگید به هر حال حرکتی رخ داده، از این نقطه به اون نقطه حرکت کردیم، ولی مسئله زنان همواره بوده و هست. یعنی همواره این مسئله جامعه ایران هست و زمانی نبوده که زنان بی مسئله باشند و بتونن حقوق خودشون رو تمام و کمال داشته باشن. البته شاید این مسئله جهانی هم هست تا حد زیادی. از آن سو میخوام ازتون بپرسم، شاید به عنوان آخرین پرسش ها با توجه به اینکه جوابتون چقدر طولانی باشه، بیایم به ایران امروز از زاویه گذر از جمهوری اسلامی نگاه بکنیم. حکومتی که مردم نمیخوان، شبیه اتفاقی است که حالا کما بیشتر مشروطه میفته، مردم میخوان شاه رو محدود بکنن، میخوان اساسا اون شاه سایه خدا بر زمین نباشه، قدرت مطلق نباشه. و ما در این حال میبینیم که امروز بعد از 120 سال این مسئله قدرت مطلق یا رهبر کاریزماتیک یا چیزی که شاید یک دیکتاتور مصلح باشه، قدرت مطلق یا رهبر کاریزماتیک یا چیزی که شاید یک دیکتاتور مصلح باشه یا پادشاه بخواد باشه اون

0: این مقایسه رو بکنیم، یعنی میخوام ببینیم امروز ایران امروز رو بذاریم کنار مشروطه و به سعی کنیم به آینده فکر کنیم. به نظرم راه شاید بهترین باشه که بالا به پایین نگاش نکنیم، پایین به بالا. بالا به پایین میشه حالت این که میخوایم ببینیم اون کسی که اون بالا هست چه کاره است، چه کاره نیست، چه قدرتش رو محدود کنیم نکنیم و الی آخر. اما همزمان جنبشی مثل مشروطه حرفش حرف بالا، پایین به بالا هم بودن، همون بحثایی مثل حقوق شهروندی، تعریف یک ملت به معنای مدرن، تعریف مردم به معنای یک نیروی سیاسی و حقوقی که دارن و الی آخر. یعنی از پایین بیایم تقاضاها رو به بالا نگاه کنیم. به اون شکل اگر بخوایم نگاه کنیم، بعضی از این مباحث به نظر من تا حدی علی‌السویه میشه. علی‌السویه به این معنی که اگر چارچوبی در ایران تخیلی آینده، هر ایرانی که برسیدیم بهش، اگر چارچوبی باشه که در اون چارچوب حقوق شهروندی رعایت بشه، اگر چارچوبی باشه که در اون چارچوب بحث‌های مثل آزادی بیان به معنای مدرنش رعایت بشه، بحث‌های مثل تمام آزادی‌های فردی، جدایی دین از سیاست و خیلی بحث‌های دیگه، اینها اون پایه‌ها و شاروده اصلی باشن، برابری انسان‌ها شاروده اصلی باشه، دیگه اینکه حالا اون بالا آیا رئیس جمهور میشینه یا نخست وزیر میشینه یا مثلا ما دو تا مجلس داریم، سنا داریم، چی داریم، اون فلان، این یه اینا بحثایی که به نظر من در درازنای تاریخ اونقدری هم که فکر میکنیم مهم نیست. چیزی که مهمتره اون اتفاقی که از اون پایین میفته. ما وقتی بحثایی مثل برابری، بحثایی مثل حقوق شهروندی هنوز دغدغمون باشه، اونی که اون بالا میخواد اسمش شاه باشه، میخواد اسمش رئیس جمهور باشه، میخواد اسمش رهبر، نمیدونم عظیم و شن و از این صحبت ها، فرقی نمیکنه. باز برمیگردیم سر جای اول. ولی اگر اون بحثایی که از پایین داریم بحثش رو میکنیم متفاوت باشه، باقی مسائل نمیگم بی اهمیته، چون در جزئیات روزمره زندگی و اون روزمره اداره کشور مهمه، اما در اون درازنای تاریخ دیگه اونقدی هم مهم نیست.
1: متوجهم. در واقع دارید صحبت میکنید که اگر نهادسازی لازم صورت گرفته باشه کار خودش رو خواهد کرد. اتفاقا نهاد ساختن هم یکی از کارهایی بود که مشروطه تلاش کرد که پیش ببره. خیلی کوتاه در پایان برنامه میخوام ازتون بپرسم، به عنوان تهیه کننده پادکست خیلی محبوبی که میسازید، ماجرای مشروطه، واقعا اگه بخواید به نسل زد حالا بگید که برو مشروطه رو بخون، اگه یک قصه، یک شخصیت، یک ماجرای جالب از مشروطه باشه که فکر کنید به درد میخوره، سرگرم کننده هم هست، آموزنده هم هست، اون چیست؟
0: اکثر یک دونه نه، ولی یه تعداد ماجرای مشابهه، اونم ماجراهایی که توی شهرهای یعنی شهرها غیر از تهران اتفاق میفته، چون اینا معمولا زیاد خونده نمیشه. ما معمولا تهران رو داریم، بعد حالا با یک درجه کوچکتری تبریز. اما واکنش هایی که مردم عادی به مفاهیمی مثل آزادی نشون میدن تو شهرهای دیگه، بعضی وقتا برای ما خیلی جالبه، چون از یک جهت خیلی شبیه با چیزایی که ما الان میفهمیم، از یک جهت هم خیلی متفاوته. اینکه آدم ها رو فرض کنید که هیچ وقت هیچ کس بهشون نگفته تو به عنوان یک انسان، نه رعیت، انسان، یه چیزی داری به اسم آزادی، و طرف واقعا براش چیز عجیبی.
1: پس قصه های آدم های معمولی رو بخونن در واکنش به ارزش های مشروطه.
0: دقیقاً.
1: سپاسگزارم از شما امیر خاتم، تهیه کننده پادکست مستند ماجرای مشروطه، امشب با من در میدان همراه بودید. 120 سال پیش در چنین روزی فرمان مشروطه صادر شد. امشب در میدان بازگشتیم به اون دوران و کمی درباره مشروطه و نگاه از امروز به مشروطه با مهمانانمون صحبت کردیم. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم که امشب هم در میدان با من و مهمانان این برنامه همراه بودید. خدا نگهدار.

0: میثم مهدوی، محمد صداقت،
1: بهنام بانی.

انگار جای دستاش کردش بالاشو مشته، نکرد جلو کسی پاهشو جفت یا راهشو گم که برسیم ما بالای قله و بعد نبینیم دوستامون اخونه برن. میبینم که بعد از این خزون دلم میتابه رنگین کمون سرنگ، خوشحالی لبریز از جون و دلن. میدونیم رو چمن ها بزرگ، خونچه ها سفیدن و هدف ها بزرگ، دیگه نمیشه هیچ خواست

میدونه با این که خالی دست نمیخوره اصلا تو این بازی شکست دیگه. آخره یه داستان خوب و شب نگاه میکنم من باز آسمونو، با این که از ستاره پره ولی میگم به یکی مثل ما آرزومو.

کش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

باز اون ور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

0: امروز در این برنامه دیالوگ به یکی از مهمترین ابعاد سیاست و امنیت یعنی اقتصاد جنگ در این روزهای اخیر و به ویژه در این روزهای ایران و منطقه میپردازیم. جنگ ها تنها در میدان نبرد رخ نمیدهند، آثار آنها سالها بر اقتصاد، معیشت مردم، سرمایه گذاری، زیرساخت ها و آینده یک کشور باقی می ماند. ایران طی دهه های گذشته با تحریم های گسترده، هزینه های سنگین نظامی، برنامه هسته‌ای، تنش های منطقه‌ای و درگیری های مستقیم و غیر مستقیم و همچنین تأمین هزینه گروه های نیابتی در منطقه روبرو بوده است. پرسش اساسی این است که مجموع این سیاست ها چه هزینه‌ای برای اقتصاد ایران داشته است؟ اگر این منابع در مسیر توسعه، آموزش، بهداشت و زیرساخت ها هزینه می شد، امروز اقتصاد ایران در چه جایگاهی قرار داشت؟ برای بررسی این پرسش ها میزبانی که از صاحب نظران حوزه اقتصاد جناب آقای دکتر حسین یحیایی هستیم تا با نگاهی کارشناسانه و مبتنی بر آمار ابعاد مختلف اقتصاد جنگ و پیامدهای آن برای ایران را بررسی کنیم. با سلام و احترام فراوان خدمت جناب آقای دکتر، بسیار خوشحالم در این برنامه دیالوگ در خدمتون هستم.
1: خیلی متشکرم جناب آقای مصطفی. منم همینطور، منم خیلی خوشحالم که این فرصت به من داده شد که من در خدمت شما باشم و همچنین خدمت دوستان و شنوندگان و بینندگان شما.
0: ممنون، در خدمت هستم. تشکر، زنده باشید. آقای دکتر، ایران از سال 57 تا کنون چه میزان درآمد نفتی داشته و چه سهمی از این درآمد صرف توسعه اقتصادی و چه سهمی هم صرف هزینه های نظامی و امنیتی شده؟ چون اینجا خیلی مهمه ما بدونیم یک کشور

0: این همه اعلام میکنه. به هر حال ما همیشه در فقر بودیم، در تنگنا بودیم، اما بدون شک کشور نفتخیزی هست، تک محصولی، بخشی از اقتصاد این کشور هست. اون درآمدی داشته، این درآمد کجا رفته؟ بفرمایید.
1: بله، خیلی سوال خیلی مهمی است. خیلی مقدمه خیلی خوبی شما فرمودید. من هم در همون راستا ادامه بدم. ببینید جناب مصطفی، وقتی که مثلا انقلاب پیروز شد، انقلاب سال 1357 و بعد آن قانون اساسی، در اون قانون اساسی یه اصل 44 بود، ولی این اصل 44 را به گونه ای تنظیم کرده بودن که اون اساس از هدف خودشون ها پنهان بکنن. در هدف اینها یه چیز کلمه است، یه واژه هست که این تا حالا شکافته نشده، ما اون موقع متوجه نشدیم که این منظور از این کلمه چیست. اون کلمه به نام انپال هست. یعنی میخوام برسم به این پرسش شما. ببین، کلمه انپال یعنی هر چیزی که در اون کشور هست، زیر زمین هست، روی زمین هست، مراتع هست، جنگل هاست، بسته املاک بی صاحب هست، همه اونها متعلق به ولی فقیه هست. پس بنابراین هر چیزی که در رابطه با درآمد ما بیان بکنیم پنهان نگه داشته شده و مشخص نیست، چون مال مردم نیست، مال ولی فقیه هست، اونم به دلخواه خود میتونه اینا هزینه بکنند. پس بنابراین نمیتوان 100% گفت که چه مقدار درآمد فرض بکن از فروش نفت حاصل شده. فقط یک جمله شما آخر بهش اضافه کردید، یعنی شما بهش اشاره کردید. ببین، ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. 8% از تمام منابع اقتصادی جهان در ایران هست و ایران 1% از جمعیت جهان را دارد. سزاوار نیست که این کشور با این وضعیت زندگی بکند. ببینید، تا به حال همه اینا حدس و گمان است. بالای 2000 میلیارد دلار فقط نفت فروخته شده در این 47 سال. از این 2000 میلیارد دلار فکر نمی کنم مردم ایران چیزی از این استفاده کرده باشه، یعنی چیزی به دست مردم نرسیده. رژیم جمهوری اسلامی ایران از همون روز نخست، این آقای خمینی برگشت گفت که این انقلاب باید صادر شود. ببینید آقای مصطفی، 47 سال است ما شرایط معمولی زندگی نمی کنیم. ایران در یه شرایط معمولی زندگی نکرده، یا در درون جنگ کرده یا در بیرون جنگ کرده. ما 8 سال جنگ ایران و عراق، میدونیم که صدمه به ایران زد از نظر اقتصادی. هنوز تمام اون بدبختی های اون جنگ 8 ساله که نعمتی بود برای خمینی، هنوز از بین نرفته اون بدبختی هاش، اون ظلمی که تو این جنگ 8 ساله برای مردم ایران شد. پس بنابراین رقم مشخصی نمیتوان گفت، ولی واقعیت این است که درآمد هنگفتی آمده به کشور، ولی کجا رفته؟ به قول شما، آیا رفته زیر ساخته ها را تامین کرده، رفته نمیدونم کارخونه تشکیل داده، نمیدونم رفته برای در چیز تولید قرار گرفته؟ نه، هیچ کدوم این انجام نگرفته. این یعنی پولی که به کشور وارد شده از صدور منابع ما، چیز مثل نفتی و گازی و پتروشیمی و همه اینها، بالاخره ارزاور هست برای ایران. ایران یکی از کشورهایی است که فولاد به آلمان میفروخته، همین تو این جمهوری اسلامی. یعنی همه اینها درآمدی حاصل کرده برای ایران، ولی این درآمد کجا رفته، چگونه هزینه شده؟ هیچ کدوم اینها، نه بانک مرکزی، نه مرکز آمار کشور، مشخصا بیان نکرده. هیچ گونه آماری هم تا به حال داده نشده است بر اساس همون اون قانون انپال که همه چیز متعلق به ولی فقیه هست. پس بنابراین آماری هم اگه داده شده باشد، این آمار قابل اطمینان نیستن. یعنی مطمئن
0: دکتر، تحریم های نفتی رو به حال به واسطه سیاست های جنگ افروزی رژیم ایران در منطقه، در برخی از مقاطع تاریخی این رژیم تحریم نفتی شده. میخوام اینم و همکنون هم همینطور. این تحریم های نفتی چه میزان از درآمدهای بالقوه ایران رو کاهش داده؟ خب برخی برآوردها از صدها میلیارد دلار درآمد از دست رفته سخن میگن. آیا این برآوردها تا چند اندازه قابل اتکا هست؟ این یک سوال. و سوال دیگه هم که دوست دارم شما بهش بپردازید اونم مسئله این هستش که در مورد بودجه‌ای که برای توسعه اونچه که ایران ادعا میکنه توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای هزینه شده، اگر در این مورد آماری هست با توجه به این تحریم‌های نفتی این هم بفرمایید، اما کوتاه چون سوالات من زیاده مجبورم چند تا سوال رو بغلم بذارم.
1: ببینید حالا اون جنگ 8 ساله که بلای به سر اقتصاد ایران آورد به طرف، بعد از اون بالاخره از 1376 که آقای 74 فکر میکنم بود آقای خاتمی قدرت در رئیس جمهور شدن، اینا خواستن یه شیوه دیگر را پیش بگیرن، یعنی به گونه ای که درآمدهای نفتی را در یه صندوق قرار بدن، از این درآمد یعنی اقتصاد کشور خارج از اون درآمدهای نفتی بچرخد، فقط 20% از اون درآمدهای نفتی را وارد بودجه بکنن، بودجه از امکانات داخلی کشور تأمین شود نه از فروش نفت. بل عملا این در حرف گفته شد، شاید یکی دو سال اول حکومت آقای خاتمی هم این اجرا شد ولی عملا کنار گذاشته شد، مخصوصا در زمان آقای احمدی نژاد که اصلا همه این اصلا سازمان برنامه بودجه هم کنار گذاشته شد، نه تنها این. پس بنابراین قرار بر این شد که 20% از درآمدهای نفتی به بودجه عمومی کشور تزریق بشه، بقیه در همون صندوق بمونه، با صلاح دید مجلس با صلاح دید رهبر بره این در فعالیت‌های عمرانی در بسیار پروژه‌های عمرانی پروژه‌های زیربنایی هزینه بشه. بله خب عملا این گونه نشد چون اینا درست از همون سالها فعالیت‌های اتمی را آغاز کردن، سالهای طولانی میدونید اینا فعالیت‌های اتمی میکردن ولی افشا نمیشد. روزی هم که افشا شد این فعالیت های اتمی اینا، نشان داده شد که بخش مهمی از این درآمدهای نفتی هزینه نیروهای نیابتی خودشون شدن. اینا هدفشون هم این بود که همون در راستای خواست خمینی که گفته بود انقلاب را صادر بکنید، یک به اصطلاح شعاعی درست بکنن در رابطه با فعالیت های شیعه گری در منطقه. خود اینم اینا رو مجبور کرد که بدن نیروهای نیابتی تشکیل بدن. این نیروهای نیابتی بخش عمده از هزینه هاش را از ایران تامین میکرد. من هیچ یادم نمیره
0: آیا آماری هست در این مورد؟
1: ببینید عرض کردم خدمتتون هیچ آماری در ایران قابل تکیه کردن متکی نمیتوانه میان تکیگاهمون آماری باشد که آنها میدهند. البته هیچ گونه آماری هم نمیدن. ببینید در کشورهایی که من و شما زندگی میکنیم این بالاخره آزادی هست، روزنامه نگارا هستن، مراکز مختلف آمارگیری هست، اینها مجبورن فرض کن بانک مرکزی کشوری که شما زندگی میکنید یا من زندگی میکنم گزارش سه ماهه بده، دقیقاً هم بگه چه مقدار درآمد داشته، چه مقدار هزینه داشته، بودجه چگونه تامین شده، همه اینها روشن و شفافه. در کشور ما شفاف نیست، هرگز هم شفاف نبوده، چون اولا رژیم خودش را اصلا متکی به مردم نمیدونه، یعنی خود رژیم یه چیز دیگه است، یه نهاد دیگر است، یه قدرتی است، مردم هم حالا در گوشه و کنار هستن و زندگی میکنن. هیچ گونه گزارشی که قابل تکیه باشه یعنی انسان بهش اعتماد بکنه گزارش داده نمیشود. عرض کردم مدت‌های طولانی حتی بانک مرکزی از انتشار گزارش سه ماهه‌اش هم محروم شده بود، سالهای طولانی مرکز آمار کشور آمار نمیداد. پس بنابراین نمیتوان گفت، فقط گاهی اوقات برخی از این دولت مردان مثل اون عادل آذر بود، دیوان محاسبات، دیوان محاسبات یه بار گفت که 700 میلیارد دلار گم شده، من نمیتونم اینو پیدا بکنم. ببینید رئیس دیوان عالی، رئیس محاسبات کشور مسئول است در مقابل مجلس چه گزارش بده به مجلس که این پول بودجه‌ای که در مجلس به تصویب میرسه چگونه هزینه میشود. اون هم حتی رقم درستی در دست نداشت. یعنی منظورم این است که به ارقامی که ایران منتشر میکنه، چون بالاخره نهادهای بین‌المللی هم بر اساس آماری که از ایران به آنها داده میشود برچید میکنن، آمارگیری میکنن و بیان میکنن، من چیز اعتمادی به آمارهای درون کشور ندارم. این است به دلیل این است که هیچ گونه آمار درست حسابی نمیدن. مؤسساتی که بیطرف هم باشد، حتی بیطرف نمیگم مخالف، بیطرف باشد هم به اونها اجازه فعالیت نمیدن. هر گروهی هم چه خواسته آمار بگیره میدونی که به شدت به اصطلاح تحت تعقیب قرار گرفته، سرکوب شده. هیچ گونه آماری در کشور قابل اعتماد نیست. از این رو نمیتوان درصدش رو مشخص کرد، ولی واقعیت این است که اغلب یه چیز خدمتتون میگه، فقط این بازم آمار دقیق نیست. ببین در چند سال گذشته هر ساله 20 میلیارد دلار از ایران خارج شده. از ایران 20 میلیارد دلار خارج شده، چگونه رفته به بیرون. خود گاه اوقات عرض کردم مقامات اقتصادی بیان میکنن، میگن 70% از صادرات ایران که به خارج صادر میشه پولش به کشور بر نمیگرده. 70% صادرات به کشور بر نمیگرده. حالا خب این در میان و همه میدونید چه چیزای مخصوصی هم اینا دارن، به اصطلاح افراد مخصوصی دارن مثل بابک زنگانی ها که بالاخره میتونه شفاف نیست. اقتصاد شفاف نیست، اقتصاد نیازمند شفافیته جناب مصطفی. اگر اقتصاد نیاز شفافیت در اقتصاد نباشد، اقتصاد رشد نمی کند. سرمایه فرار میکنه، سرمایه جایی میره که اعتماد داشته باشه، سرمایه جایی میره که به آیندهش مطمئن باشه، سرمایه از جا این جا از این کشورها فرار میکنه که فرار کرده ما میبینیم. از این رو دقیقا نمیتوان گفت چند درصد چقدر، چند درصد کجا، چند درصد کجا هزینه شده.
0: بله دکتر، آماری هست در مورد اینکه آیا رژیم چقدر از سرمایه های مردمی رو برای جنگ افروزی هزینه کرده؟
1: عرض کردم بازم آمار دقیق نیست، ولی واقعیت این است که ببینید اصلا رژیم وقتی که در تنگنای اقتصادی قرار میگیره به چندین راه سر میزنه. یکی از اون راه ها این است که پول چاپ میکنه. وقتی بیش از نصف بیشتر بودجه کشور کسری هست، برای تأمین این کسری بانک مرکزی دستور میده میگه پول چاپ بکنید، ارزش پول ملی میاد پایین. ببینید وقتی که ارزش پول ملی میاد پایین، خود این نشانگر این است که این پول کجا رفته. چرا باید یه دفعه ارزش پول ملی انقدر کاهش پیدا بکنه؟ یه زمانی خب بالاخره انقلاب چه شما شاید نمیدونم یادتون هست یا نه، یه دلار 7 تومن بود، الان یه دلار 195,000 تومنه. یعنی چگونه شده که پول ملی انقدر کاهش پیدا کرده؟ دلیلش حالا میتونسته فرض کن بشه 10,000 تومن دیگه، نه 195,000 تومن. پس همه این پول از جیب مردم برداشته شده به خاطر که همه اینا رو مردم تأمین میکنه. فقر اجتماعی را شما نگاه بکنید، ببینید فقر اجتماعی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر همه اینها دست به یکی کردن جامعه ایران را به فقر و فلاتکی چشم کشوندن. من خدمتتون میگم این شاخص فلاکت ما داریم در اقتصاد. این شاخص فلاکت در دنیا ایران مقام اول را دارد. شاخص فلاکت از مجموعه میزان بیکاری به اضافه تورم. میزان بیکاری به اضافه میزان تورم مجموعه این شاخص فلاکت را تشکیل میده. آقای مصطفی شاخص فلاکت از صد گذشته. به خاطر اینکه تورم از صد گذشته. تورم بس از کالاها. همه اینها نشون میده که این رژیم برای تأمین هزینه‌های خود به جیب مردم دست برد زده. وقتی که عرض کردم الان یه چیز آمار این که تقریبا میشه گفت ما اینا محاسبه کردیم. ببینید 1390 چون 15 سال پیش 14 سال پیش یک کارگر حقوقش در ایران 370 دلار بود. الان رسید به 87 دلار. 370 دلار کجا؟ 87 دلار کجا؟ یعنی میخوام بگم ببین همه اینها را این رژیم از جیب مردم دزدی کرده در راستای منافع خودش، منافع هم نه، در راستای بیهوده کاری های خودش هزینه کرده. پس بنابراین همین کافیست که ببینید چه درصدی به مردم صدمه زدن از نظر اقتصادی. حالا بیکاری در
0: اگر این هزینه هایی که صرف جنگ شده، اگر این هزینه هایی که صرف نیابتی ها شده، اگر این هزینه هایی که صرف موشک پراکنی شده به کشورهای اطراف، اگر این هزینه ها صرف آبادانی می شد، صرف ساختن مدارس می شد، صرف بهداشت می شد، ما چه وضعیتی رو در حال حاضر داشتیم؟
1: والا سوال خیلی مشکلی هم است در این حال. فقط همین خدمتون بگم ببین اقتصاد یه چیز مقایسه‌ای هم هست دیگه. انسان این کشور رو با اون کشور مقایسه میکنه، این منطقه رو با اون منطقه مقایسه میکنه، میگه من پیشرفتم، فلان کشور عقب مانده است، فلان کشور در حال رشده. ببینید ما حداقل با دو سه تا کشور منطقه و جهان میتوان گفت که همردیب بودیم. از نظر اقتصادی هم سال 57 درآمد سرانه ایران هم از کشور غربیمون ترکیه بالاتر بود، هم خیلی بیشتر از کره بود. کره منظور کره جنوبی بود. حالا از مصر بالاتر بود، از کشورهای دیگر بالاتر بود. الان شما این در رابطه با چین چندین برابر درآمد سرانه چین بود 1357. ببین اونا از نظر اقتصادی کجا هستن؟ ببین ترکیه به 20 هزار دلار رسیده درآمد سرانش، یعنی نزدیک 19 هزار 20 هزار دلار. ما درآمد ما زیر 5 هزار دلار باقی بود. ببین همین کافیست که ببینید حالا کره جنوبی 7 برابر شده درآمد سرانش. پس بنابراین هزینه هایی که ماجراجویی هایی که رژیم کرده که صدماتی یک مردم 90 میلیونی زده. جناب مصطفی یه چیز هم خدمتتون میگم ببینید اتحاد داخلی رو هم به هم زده. اون انسجامی که در درون اقتصاد نیازمند یک انسجام ملی است که بتونه در اون رشد بکنه. انسجام ملی رو هم به هم زده. ببینید کولبر تشکیل شده، فوختبر تشکیل شده، هزاران جوان از
0: کارتون خواب تشکیل شده، گورخواب تشکیل شده، نمیدونم در اتوبوس خواب تشکیل شده،
1: بله پشتبان خواب تشکیل شده، خواب به گروه شما. ببین همه این مجموعه باعث شده که اقتصاد نتونه رشد بکنه. برای رشد اقتصادی انسجام ملی لازم است. نمیدونم یکی کرده، یکی بلوچه، یکی ترکه، یکی لوره، همه این مجموعه باید با هم فعالیت بکنن، نه اینکه یک رژیم ایدئولوژیک که شیعه که سنی رو هم قبول نمی کنه. نمیدونم یک رژیم ایدئولوژیک که هیچ چیز را در درون خودش قبول نمی کند. ببین چه بلایی به سر بهایی ها آوردن، چه بلایی به سر غیر مسلمان ها آوردن، حتی سنی که دیگه مسلمانه، چه بلایی به سر اونا آوردن. پس بنابراین انسجام داخلی نیست، پس بنابراین رژیم بخوادم نمیتونه.
0: آقای دکتر یه سوالی با توجه به جنگ این روزهای منطقه، جنگ ایران با آمریکا، اسرائیل مطرح است، اونم تخریب و آسیب زیست ساختها هست، تأسیسات انرژی هست، صنایع، فرودگاه هاست و بنادر. این چه پیامدی برای اقتصاد ایران داره؟
1: ببینید یه فاجعه است، یک فاجعه ملی است. من اینا با اینکه سخنگوی دولت خانم فاطمه مهاجرانی اینا به زبان آورده که عرض کردم اینا بالاخره رژیم است
0: که اینا همه آماری هست که چقدر خسارت
1: بود. من میخوام بگم ببین بعد از اون جنگ 40 روز 39 روزه و 12 روزه خانم مهاجرانی گفت ما 270 میلیارد دلار به ما صدمه وارد شد.
0: 270
1: میلیارد دلار. ببینید به باور من خیلی بیشتر از ایناست، چون پتروشیمی ها نابود شده. خود امروز، همین امروز من یکی از مقامات ایران گفت که اگه ما بخوایم پتروشیمی های تخریب شده را، نابود شده را بازسازی بکنیم، 2 سال وقت نیاز داریم. حالا غیر سرمایه، 2 سال وقت فقط نیاز داریم. ببینید چه بلایی به سر اقتصاد کشور وارد شده. نمیگن، سرپوش میذارن. ببینید دستور برای شد، دستور آمد از طرف شورای عالی امنیت ملی که هیچ روزنامه حق گزارش کردن از تقریبات را ندارد، هیچ روزنامه حق این چی عکسی منتشر بکند از فولاد فلان جا. از اتفاقا خود مقامات گاهی اوقات اینا به زبان میارن که نمیدونم بخش مهمی از صنایع کشور نابود شدن. خب این جنگ، نتیجه این جنگ است که میشد که روشه گرفت. جنگی نبود که اصلا، جنگ مردم هم نیست.
0: و بدترین توجیه آی دکتر این هستی که یکی از مجریان تلویزیون دولتی در مورد زدن این سیر ساخت ها میگفت که اشکالی نداره، اینو میدیم چینی ها میان بهترش رو میسازند.
1: ولی چینی ها به خودشون میدن، همینجوری میان میسازن.
0: یعنی توجیهی که آقای دکتر من خیلی دوست دارم که بیشتر در خدمتون باشم و حتما در برنامه‌های آتی در خدمتون خواهم بود. من از اطلاع بینندگان گرامی عرض کنم که جناب دکتر به غیر از اینکه اقتصاددان هستند، سخنگوی فرقه دموکرات آذربایجان هم هستند و ما حتما در برنامه‌های آتی بیشتر در خدمت ایشان خواهیم بود. اما در مورد موضوع این برنامه خواستم بگم که آنچه امروز ما شنیدیم تنها مجموعه ای از آمار و ارقام نبود، بلکه روایتی از تأثیر تصمیم های بزرگ سیاسی بر زندگی میلیون ها انسان هستش که اقتصاد جنگ به ما یادآوری میکنه که هر تصمیمی در عرصه سیاست خارجی و امنیت دیر یا زود بر سفره مردم، بر اشتغال، بر آموزش، بهداشت و همچنین نسلهای آینده تأثیر مستقیمی داره. قضاوت درباره این تصمیم ها رو به شما بینندگان عزیز واگذار میکنیم، اما یک واقعیت انکارناپذیری هست، اون که ثروت هر سرزمین ارزشمندترین سرمایه مردمانشه و شیوه هزینه کردنش هم سرنوشت نسل های آینده رو رقم میزنه. با جناب آقای دکتر یحیی گرامی خداحافظی میکنم. سپاسگزارم که در برنامه دیالوگ حضور داشتید. بینندگان گرامی شاد و پیروز باشید. تا برنامه دیگر دیالوگ، خدا نگهدار.

سلام و عرض ادب درم و خدمت گیش بینری لو گوشگری شبکه کورد کانال لا یک ترک لا برنامه ل دیار زاکروس هم خدمت دم ولی لوری چو گرتن تحولی ل چند روز پیش وجود دیارا که فضای منطقه ل دوی چند مان تنشی ل نظامی جار ترک هرو دیپلماسی و مذاکره دیلو چود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کردیه که و درخواست ایران و چند ولات منطقه نوع شرع جاریش گرتیه و فرصت اکتر ارای مذاکرات داس رژیم ایران ولو ریوریش مقامیل رژیم ایران اوشن که مذاکرات مستقیم لکار نیه هرچند گزارشی باس لدریجه رایزنی لطریق نوجیگری لمنطقه و هولدان رای نواگرتن لشرکن اما واقعیت یسا که هیچ کام لبازیگری لأصلی منطقه لشتر گورا و گشگیر سود یوان فروابیون ناامنی هرشل لمسیلی لجیواجی کردن انرژی و فشاری لاقتصادی و کشان شر و ناولاتی لترک منطقه یعنی گشت دلیلن که قدرتی لمنطقه و قدرتی لجهانی هولو فشتریک رنواگرتن لشتر و قیران ترک بیان اما سوال اصلی ها لیره کایا ای جمجولی لیره مقدمه ری رسین و توافق پتوه یا یک تنیا فرصتی گا موقت ری نواگرتن لیه شر ترک و آیا ای مذاکرات چونید مرحله تازه لروابط تهران و واشنگتن درست بکید یا یک منطقه لناو چرخی هرشو قیران جور خوی مینید اما لناو جیال لسه بازیگر اصلی که آمریکا، اسرائیل و رژیم ایران هم بازیگر ترک هست که فشترین هزینه لطول حکمرانی رژیم نگریس جمهوری اسلامی دایه و کمترین نقش لتصمیم گیریگان داشته که بازیگر لواقع مردم ایران هم. مردم که دی دقدقیان پرونده هستهی و تحریمی لینیه بلکه دقدقیان بانان فضای سیاسی اقتصادی و اجتماعی دولت ایرانه یا بشیم ولات ایرانه که ره گورین ای فضایی هم نهامتی فریکیشانه و هم خون و هزینه فریک دانه و شاید مهمترین نکته یوده که دی سرنوشت ولات ایران تنیا لأتاقی لمذاکره لواشنگتون و تلاویو و پایتختی لترک تعیین یوت و تجربه دهیل گذشته نشان داده که توافق

0: خارجی وطنیایی یا چنین مشکلی ساختاری و بنراتی ولات ایران حل بکید و هیچ تصمیم خارجی گیش یا چنین وطنیایی مسیر تاریخ یه ملت بگورید. اره فشل تاوتو کردن و فشلشی کردن دستر موضوع برنامه امشو من همین خدمت کاک دکتر آوات ساروچ عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایران که امشو مهمان عزیز برنامه منه. ورج هر چیش و خیراتین جنابت کم کاک دکتر و فرست پاس اره باشتریت لح برنامه دیار زاکروز.
1: سلام سپاس ممنون.
0: سپاس. کاک دکتر جناب دوار روژ ای سیاست شلو سفت کردن دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا چی دونید؟ و آیا آمریکا و اسرائیل حاضرن رنوا گرتن لا یه شر گوراتر امتیازی لیگ بن رژیم ایران که و باقی ای رژیم کمک بکه؟ لأساس
1: اگر ایما دوار تقریبا کرتباس لسر مسئله میجو یا تاریخ دجایتی کردن جمهوری اسلامی و غیر آمریکا و اسرائیل که تقریبا تک دیل 48 سال همیشه جمهوری اسلامی شروع کننده شر و ململانه سیاسی و قول بیشی من شعار و زد آمریکا و اسرائیل بود و هیچ وقت لتاریخ خویا بس دوستایتی تفاهم یک توافق یک یا مذاکره و گرد آمریکا یا نیاشتگو نیدیدیش الان که دونی من ل سالی ل آخره و زورم امسال ل 5-6 ماه اخیره که بس شر آمریکا و اسرائیل و گرد ایران ولی لایتی کشو بس شر آمریکا و گرد جمهوری اسلامیه اگر دقت بکیمن چشتک جور خاله حوبش یا نقطه دوستایتی و پیوندی بین ادو ولات جور ادو سیستم جور جمهوری اسلامی واشنگتن واقعا وجود نیاشتگه که الان لاین یک جور آمریکا چواروان یا انتظار او بیاشتودن لمذاکره شتک دستی بکفی چون لأساس جمهوری اسلامی اره هیچ جور مذاکره نیت خیر و مناسبی نیردن اویش لبرابر خویوطنی دولت امپریالیستیک جور امریکا و زورم ای دوریشه که بس شخص ترامپ و سیاست ترامپ لبرابر جمهوری اسلامی ریگ راو او نیشتگه و نظرمه که بشی من جمهوری اسلامی و شیوه گل شیوگان تن و مذاکره بید درسته سالانه گه بس او هست که یعنی دو سیستم دجویه که جور جمهوری اسلامی و امریکا وجر وجر و یک سری مذاکره داشتنه ای دیپلوماسی بین جمهوری اسلامی و امریکا تا روز امرو شتیگلی سونز نویه یعنی نتیجه نیاشتگه که لنخته گا بیوشی من او همه گه خواسته لگه لبرابر یک داشتنه زورم لمسئله تفاهم نامه چوارده ماده ای هیچ خال یا نقطه حوبش بین ادو سیستم ادو ولاته نیه که لاین یک امیدوار و مذاکره بودن یا مثلا لاین جور امریکا انتظار یا چواروانی او بیاشتودن که جمهوری اسلامی و آسانی باید سر میز مذاکره امتیازیک بید یا امتیازیک بسینید این سیاست بدوبستان بین واشنگتن و جمهوری اسلامی و الانشه اگر حتی بشی من بحث اسرائیلیش باید نما بین تقریبا اگر بشیم جز محالات یا زیاد چوروشنی و یا بشی من گشبینی و امید اگلی بحث مذاکره نیه و همیشه دولاین مخصوصا امریکا لمسئله مذاکره رایسته که بتواید و بتوانید و طریق جمهوری اسلامی باید سر میز مذاکره که جز خالیل لاواز ای 5-6 مانگ اخیره بیا که لسیاست دونالد ترامپ و دی هاتگه و جمهور اسلاميش طبق او ايديولوجي او برنامه او سياسه کې دریدن هیڅ وخت لبرابر نیار خوې لبرابر رقیب نه سالم خوې لبرابر دشمن خوې هیڅ امتیاز نه یا کې وقول معروف لمذاکره امثال ارا بین ایران او امریکا شتی جور مذاکره یا پوند مثبت گونه فلاینک لحظه و کتاب جمهور اسلامی بوده.
0: بله، اگر مذاکرات ناوین ولات ایران و امریکا و نتیجه برسید و توافق بکرید، ای توافقه چه تأثیری لبان موازنه قدرت لخوارمیانه و رابطه ایران و لبانان اول کشوری لعربیا و هر جور دولت اسرائیل چونه داشتون؟
1: لأساسا اصلا بس مذاکره و نیت مذاکره مگوتم جمهوری اسلامی اولی هیچ لایه نگا و قول معروف او نیت خیر و مناسب نیاشتگه که امرو امیدوار بیومن یا و قول بشی من جو سیاسی و امنیتی روشلات ناوراز امیدواری بیاشتود که مذاکره بین ای دولات سر بگرید و او زمانه اگر قرار ل مذاکره و ل بدوبستانک بین ای دو ولاته اگر قرار لاینک براوی میدان بودن حتی جور جمهوری اسلامی که احتمال یک جار ضعیف و جز نشده لکه جمهوری اسلامی ای کار بکید ولی این حال اگر یه حتی 1% اگر یه شکل مذاکره بودن او مذاکره و نظرم جور توافق یک نیتونه دریج مودا یا وقال معروف زمان بود یا فرا پابرجاو قرص و قایم بود چون اصلا ایدئولوژی و سیاست جمهور اسلامی او لمذاکره اوش لبرابر کی لبرابر امریکا لبرابر اسرائیل کی یا نه سالان یک جار فریگه هانا رویک و شعار بیا و کردوار بیا و قول معروف و شر سیاسی شر آبوری و هر شیوه اقتصادی و هر شیوه لشیوگان این دولات درگیر مسائل سیاسی و قول معروف بحرانزایی و خیرانزایی لروشالات ناوراز بینه و لسر و گشتیان جمهور اسلامی تونی بشی من جز توانباری لأصلیه که باعث بی‌نظمی و قول معروف قیران داخلی خوی قیران و دخالت ناوجی ل ولاته ل دراوسه و هر ایجور او همگه مشکلاتی که جمهور اسلامی ل مدت دریجایی عمر 47-8 ساله خوی و دی هاور دیگه امرو امید آنچنانی و مذاکره یک نیه اگر مذاکرهش بکریه توافقش بکریه توافق کردخایان یا کم موده اگه لیناوه ای توافقه و نظر ما تنیا و نمان جمهوری اسلامی و گریان سیستم جمهوری اسلامی و قول معروف حلوشان نوی بنوای سیاست و زمامداری و اقتدار جمهوری اسلامی تونید دوای اوه سیستم بانان سیستم دهات و دوای جمهوری اسلامی تونید اول ولاتی دراوسیا توافقی بیاشتودن و تفاهمی یا و توافقی برسن امرو جز محالات که جمهوری اسلامی یک توافقی بیاشتود دو و قول معروف اول ولاتی دراوسیا سر سازگاری بیاشتود الان اگر دقت بکنیم لئی 5-6 مانگ اخیره جمهوری اسلامی هر کاری کرده لشرانگیزی و لشر فروشتن و لقول خوی وطنی لمقاومت و ل بربرکانی یا وقول مروب دجایتی وگرد اسرائیل و امریکای دجمنی لترکیش و پیز زیاد بیا لروشالات ناوراز ولاته لعربی ولاته لخلیج و چوار دور و حوصای لجمهور اسلامی بینه سطرفی یعنی او شو شرانگیزیه ریگ راو نیاشت که ولاته عربی ولاته ولاته لخاورمیانه حوصای جمهوری اسلامی حاضر حوصای ایران بتونه دوگرد یا مسئله دوستایتی، مسئله توافقی، مسئله و قول معروف پیوندی که جاران اگر بیه کم تافره مثبت بیه الان دوباره جور پروسه برسید و 6 مانگ وجله ای پروسه شروع زورم ل ای شر 13 شوی اخیره اوی که جمهور اسلامی درسته شر و توک لمیدانه یا لسرزمین ایران و لناو میدان جمهوری اسلامی بود بلی لبرابر شر فروشتنه و ولاتیلی درو دراوسه و دست پیچک و بحانه اوی که و قول امریکا پایگای لولاتیلی دراوسه دجو ایران و کار بردیه ولا برابر دیم که رژیم جمهوری اسلامی تنیا دشمن تراشی و روز و روز لتعداد دوستی لخوی کمو کد و جماره دجمنی لی اضافه کد لسر اساس ای باوتا فکر یکم یک توافق پابرجا بود دو اگر توافقش بودن نف هیچ ولات دراوسیگ لناو ای باوتا نیونید و جمهوری اسلامی که حتی اگر توافقش باشدن بکیدن و گرد امریکایا حتی دو سایتی اسرائیل بکید که جزء محالتا حتی اگر لسر میز مذاکره یک سری امتیازی و امریکا بید که تا روز امرو خال یا نقطه هاوبشو و قول بیشی من باب دلیگ و وجود ناتگه که امریکا لا جمهوری اسلامی قبول بکید یا بیشی من جمهوری اسلامی لا چند خالیگا لچن ماده گا که ل و قول بیشیم ل تفاهم نامه هاتی دن که ل اساس دان اساس دا او خود جمهوری اسلامی خاص دانی او نه تفاهم نامه است او تسلیم نامه است جمهوری اسلامی اگر بتواند و توافق یک برسه توافق کدن و گرد امریکایا و گرد اسرائیل یعنی تمام امتیازی باید بیدن که یا و نظر ما جمهوری اسلامی لی نقطه خاص رسیه سو که شکست رایو و نیتونید دوای او پابرجا بودنو زمینه فراهم بکید رای دوستایتی و گد ولاتی لدراوسیا که لتعداد دشمنی لی کمو بکید که برای ای موقعیت بحران سیاسی امنیتی لروشلات ناوراز فکر نکم جمهوری اسلامی زیاد نتیجه جور برد یا اوگه خوی 24 ساعت شعار پیروزی و سرکفتن دیدن و دست باری.
0: بله کاک دکتر هر جوره که زانید لا تمام سالی لا که ایران تحریم بوده و قیران اقتصادی و نداری و ناامنی لا ایران حاکم بوده مردم ایران فشترین هزینه دانه اگر این مذاکرات و نتیجه برسید و توافق حاصل بود جایگاه و سهم مردم ایران حالا کوره ای روند مذاکرات ها
1: تماشالا تا حال حاضر تا حال حاضر تماشای سیستم و انسجام داخلی لناو نظام جمهوری اسلامی دونی منو تماشا کیم اصلا جمهوری اسلامی الان جود دولت یک ورشکسته دولت یک شکست خوارده لبعد سیاسی امنیتی لبعد اقتصادی و چنین بوشی من دولت یک ناکامه یعنی فالد استایتی که امرو یقی جمهوری اسلامی گرتیا و نظر ما و سر رای و اضافه بر ای و قول ما رو ورشکستگی سیاسی و نظامی و امنیتی که امرو یقی جمهوری اسلامی گرتیا تحریمی و قول معروف بلوک دارایی لسر جمهوری اسلامی لسر بانکیلی بس به نرخی پول ملی ایران که بشیمن ریال و قول خواهی تمن بودن روز و روز و رو به نرخی چود مشکلات اقتصادی و که امرو دونیم لطنگه هرمز واقعا که شارگ اقتصادی یا بشیم آبودی جمهوری اسلامی و پیوندی یا هر ایجور هاورده و هنارده کردن مسئله تجارت نفتی و غیر نفتی لیره اگر آرامیه یا و وجود باید یا بیشی من جمهوری اسلامی لاوازیگ بمینید سر رای زیاده لبی سال تحریم و مشکلات اقتصادی و جمگهی و جیانی و اوی که لناو ایران هست و نظر ما خلکه لناو ایران و گشتی مردم ناو ایران نفع آنچنانی نینه روز و روز بیکاری نداری هجاری و قول او مشکلات اگه لنتیجه تحریم لنتیجه بلوک پول و دارایی و بانکی لجمهوری اسلامی لدنیا للا امریکای و کاری وصل او مردم هاردگه که تنیا و تنیا تونیم بشیم لولات لسیستم لاواز جور جمهوری اسلامی مردم هیچ آینده یا بانان روشن و امیدوار کننده نیوینن که وضعیت جیانیان ورو خاص یا خاستر یا ورو بهتر بیون بشودن. تنیا کارتل جمهوری اسلامی که تادیو که ل مسئله بشیمن ایدئولوژی امنیتی امرو رسیسه اقتصادی امنیتی رژیم که تنیا و اقتصاد لرزانه گو لرزوکه گو لوازو پر لمشکله گو و هر ایجور و لبار تکنیک نظامی و خوی وطنی مقاومت و شر و آن چی که دیرید سو اگر بمینید و او پر لوازی شو باید دوباره لگیرفان مردم دوباره اسلحه درست بکه، دوباره موشک بالستیک درست بکه، دوباره درون انتحاری درست بکه، دوباره و قول بیشی من تونل بیدن و شون و قول معروف چک یا بمب اتم خوب بودن که تمام هزینه گیل گیرفان خلکی لناو ایرانه که کارتل تروریستی جور سپای پاسداران جور جمهوری اسلامی لاواز دوی هر بحرانی که بمینید و نظر ما ارا کرد مودای تنیا و تنیا اوانیگ خودی لناو رژیم اوانیگ و قول بیشی من پروپاقرس لچوار شیوه سیاست و ایدولوژی جمهوری اسلامی جور سپای پاسداران منه نه اوانیت کنن ارای مدت کم تافریک لی مسائل اقتصادی و نفعت آنچنانی بون و نرخ و قیمت ضرر یک جار زیاده مردم ناو ایران که و نظرم چه لنتیجه توافق چه لنتیجه جنگ جمهوری اسلامی بمینید جمهوری اسلامی لاواز ارای بحران و تحریم و مشکلات اقتصادی و معیشتی و صدها جور نگرانی لناو مردم مینه که بانانی روشن لجیان و زنی و خوال معروف امیدوار کننده بی مشکلات و لبار امنیتی و تأمین شده لبار اقتصادی و تأمین شده را او مردم تقریبا جز محالات و یا و گشتی بوشی من رشبینی یک لی موضوع هست که دقت که من چه جنگ بودن چه توافق بودن چه جمهوری اسلامی لحالت آرامیه که تادیو که بیو امرو آرام نیه امرو روز و روز ورو رمیان ورو لاوازی ورو شکستی شودن که لیناوه مردم جمهوری اسلامی لحیچ مردم ناو جمهوری اسلامی ناو ولات ایران جور خلکانی جور ملیتی لناو ایران هیچ نفع لی باوت نیونن و تنیا و تنیا جمله آخری سه اگر ملیتی لناو ایران خلکان ناو ایران بتوان روش خوشک بیاشتون باید آرزومند بون که روش یک زودتر و هر شویگ لشویکان بیا که باج دانه و باجشتن ای رژیم لناو بچود گا هست دوی اوه لسیستم بانان دوی جمهوری اسلامی خلکی لناو ایران روی خوش و آرام و قول معروف زنه پرهمید و قول معروف برقرار یک بیاشتون.
0: بله دوجاره سپاس جنابت کم کاک دکتر ارائه باشتریید لبرنامه دیار زاکروس
1: سپاس هرمند
0: فرا سپاس. خب بینریل عزیز برنامه دیار زاکروس فرا سپاس که تایه سات اول ما نبین هر اجره که زانین لاره سوشیال میدیه حزب دموکرات کردستان ایران چون این ول ما پیوندی بگرین با رخنو پیش نیاری و عزیزی برنامه من دولمان ترو بکین تا برنامه ترو میوانداری ترک بنیش نخوشو مالاوه.

0: اینترنت در ایران دیگه صرفا یک فناوری ارتباطی یا ابزار سرگرمی نیستش. برای بخش بزرگی از جامعه به زیرساخت معیشتی تبدیل شده. سالها تحریم، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های راه‌اندازی کسب و کار بسیاری از مسیرهای سنتی اشتغال رو مسدود کرده. برای شمار زیادی از جوانان سرمایه لازم برای افتتاح یک مغازه یا دفتر کار دست نیافتنی شده. توی چنین شرایطی اقتصاد دیجیتال به یکی از معدود مسیرهای ایجاد درآمد تبدیل شده. فروشگاه‌های اینستاگرامی، تولید کنندگان محتوا، فریلنسرها، برنامه‌نویسا، مترجما، طراحان گرافیک، مدرسان آنلاین و هزاران کسب و کار خونگی بخشی از درآمد خودشون رو بر بستر اینترنت به دست میارن. برآوردهای مختلف نیز نشون میده که میلیون‌ها نفر در ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال وابستن و اختلال در اینترنت میتونه روی فعالیت‌هاشون اثر بذاره. اما این شایان حیاتی همزمان با دو مانع بزرگ روبروه: محدودیت دسترسی و افزایش هزینه. کاربران ایرانی اغلب برای دسترسی به بسیاری از خدمات و شبکه‌های اجتماعی جهانی علاوه بر هزینه اینترنت ناچار به استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها هستند. اختلال‌های مکرر، کاهش کیفیت اتصال و قطع ارتباط VPN‌ها باعث میشه بسیاری از کاربران بارها صفحات رو دوباره بارگذاری کنند، فایل ها رو مجدد ارسال کنند یا زمان بیشتری رو صرف انجام همون کاری کنند که توی شرایط عادی تنها چند دقیقه طول میکشه. این وضعیت الزاماً برای همه کاربران یکسان نیست، اما برای بخش قابل توجهی از اونها به معنای افزایش هزینه، مصرف بیشتر حجم اینترنت و از دست رفتن زمان کاریه، زمانی که خودش بخشی از سرمایه اقتصادی هر فردی محسوب میشه. در کنار این هزینه ها، بازار فروش VPN نیز به بخشی از زندگی روزمره کاربران تبدیل شده. بازار پرسودی که از طریق آقازاده های مرتبط با بخش امنیتی نظام کنترل میشه. اون چیزی که در بسیاری از کشورها دسترسی عادی به خدمات جهانی اینترنت محسوب میشه، برای بسیاری از کاربران ایرانی به هزینه ای ماهانه تبدیل شده. هزینه ای که علاوه بر فشار مالی، نگرانی هایی درباره امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصیشون رو نیز ایجاد میکنه. از طرف دیگه طی روزهای اخیر شاهد این بودیم که کاربران اینترنت در ایران گزارش هایی از مشاهدات خودشون رو درباره مقدار مصرفی بسته اینترنتی که خریداری کردن توی شبکه‌های اجتماعی و اطلاع رسانی مجازی منتشر کردن، که البته این گزارش‌ها نشون میده استفاده از اینترنت بین الملل با ضریب 2.7 دیتا از حجم بستشون کم میکنه. به این معنی که شما 1 گیگابایت از اینترنت بین المللی استفاده میکنی ولی 2.7 گیگابایت از بسته شما کسر میشه. دزدی توی روز روشن. آسیب اصلی اما زمانی آشکار میشه که اختلال ها یا قطع گسترده اینترنت رخ میده. توی چنین شرایطی مسئله فقط دسترسی به شبکه‌های اجتماعی نیست، چرخه اقتصادی هزاران کسب و کار نیز متوقف میشه. فروشگاه‌های آنلاین ارتباط خودشون رو با مشتری از دست میدن. فریلنسرها قادر به تحویل پروژه هاشون نیستند. تولید کنندگان محتوا درآمد تبلیغاتی یا ارزی خودشون رو از دست میدن و شرکت هایی که با بازارهای خارجی همکاری میکنن با تأخیر یا لغو قراردادها روبرو میشن. گزارش های منتشر شده توی سالهای اخیر نیز بارها از خسارت های اقتصادی قابل توجه ناشی از اختلال یا قطع اینترنت سخن گفتن. این خسارت هم فقط مالی نیست. در اقتصاد جهانی اعتبار حرفه‌ای نیز بخشی از سرمایه است. وقتی یک برنامه نویس، مترجم یا طراح ایرانی نتونه به موقع توی جلسه آنلاینش حاضر بشه یا پروژه‌ای رو در موعد مقرر خودش تحویل بده، مشتری خارجی معمولاً علت رو از شرایط داخلی ایران تفکیک نمی‌کنه. اون فقط همکاری با فرد دیگه‌ای رو انتخاب می‌کنه که اتصال پایدارتری داره. نتیجه این روند از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش اعتماد به نیروی کار ایرانی توی بازارهای بین‌المللیه. در بسیاری از کشورهای جهان اینترنت همون جایگاهی رو پیدا کرده که روزگاری برق، آب یا جاده داشته. زیر ساختی که بدون اون اقتصاد مدرن نمیتونه به طور طبیعی فعالیت کنه. گزارش های بین المللی نیز نشون میدن ایران همچنان از محدودترین محیط های اینترنتی جهان به شمار میره و محدودیت دسترسی به اینترنت جهانی، فیلترینگ گسترده و امکان اعمال محدودیت بر ارتباطات همچنان از ویژگی های اصلی فضای اینترنت توی کشوره. اینترنت آزاد، پایدار و با کیفیت امروز بیش از اونچه یک مطالبه رفاهی باشه، بخشی از زیرساخت معیشت و توسعه اقتصادیه. همون نقشی که برق برای کارخونه ها و جاده برای حمل و نقل ایفا میکنه. هرچه این زیرساخت قابل اعتمادتر باشه، فرصت بیشتری برای اشتغال، نوآوری و رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.
1: تصور کن تو عصر روشنگری زندگی میکنی، دورانی که فیلسوفان بزرگ صبح تا شب از آزادی و عقل دم میزنن، اما وقتی نوبت به زنا میرسه به خرافاتی ترین شکل ممکن معتقدند زن ذاتاً ناقص العقل و مصلوب الاختیار. در چنین فضای منافقانه ای زنی قد علم کرد که داد زد مشکل زنان کمهوشی نیست، جنایت سیستماتیکیه که اجازه آموزش اونا رو سلب کرده تا اونا رو دست آموز و وابسته نگه داره. بیان این حقیقت توی سال 1792 فقط یه نظر ساده نبود، یه اعلان جنگ علیه کل ساختار قدرت بود. اون زن مری ویلستون کرافت بود. مری ویلستون کرافت در سال 1759 در لندن متولد شد. اون قربانی خشونت خانگی پدرش و فقر ناشی از لاابالیگری‌های او بود. در اون دوران تمام آینده‌ای که جامعه برای یک زن به رسمیت میشناخت در دو کلمه خلاصه میشد: ازدواج و خونه‌داری. به تعبیر دقیق‌تر، تن دادن به اسارت خانگی. اما مری حاضر نشد این سرنوشت رو بپذیره. او استقلال مالی رو انتخاب کرد و تصمیم گرفت معلم، نویسنده و متفکر باشه. اروپای قرن 18 پر بود از فیلسوفان پر ادعا، کسانی که کتاب‌ها و مقالات زیادی درباره حقوق بشر می‌نوشتند اما زنان رو رسماً انسان درجه دوم می‌دونستند. مری تناقض آشکار و تزویر عصر روشنگری رو رسوا کرد. او نشون داد که تحقیر عقلانی زنان نه یک امر طبیعی، بلکه حاصل یک طراحی اجتماعی برای حفظ سلطه مردانه. مری فریاد زد فرصت برابر بدید، آنگاه توانایی برابر رو تماشا کنید. در سال 1792 مری با انتشار کتاب دفاعی از حقوق زنان سیلی محکمی به گوش جامعه محافظه‌کار زمانش زد. اون با صراحتی بی‌رحمانه اعلام کرد که جامعه دختران رو از کودکی طوری تربیت می‌کنه که ابزار لذت، عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی و همسرانی مطیع باشن. استدلال مری شفاف بود. جامعه ای که نیمی از جمعیت خودش رو نادان و وابسته نگه می‌داره فاسد و عقب‌مانده است. مری ویلستون کرافت فقط یک نظریه پرداز پشت میز نشین نبود. او اندیشه هاش رو زیست، تنها سفر کرد، وارد معرکه سیاست شد و رابطه های عاطفی خارج از عرف جامعه ریاکار اون روز رو تجربه کرد. سبک زندگی آزادانه و جسورانش خواب محافظه‌کاران و کشیشان را آشفت و او را به هدف مستقیم حملات و فحاشی‌های اونا تبدیل کرد. مرگ مری در 38 سالگی تنها 11 روز بعد از به دنیا آوردن دخترش یه فاجعه بود، اما فاجعه بارتر برخورد جامعه بعد از مرگش بود. جامعه زن ستیز اون زمان انگلستان که توان پاسخگویی به استدلال‌های محکم اونا نداشت، بعد از مرگش به افترا و ترور شخصیت اون روی آورد. اونا زندگی شخصی، روابط و استقلال او رو بهانه‌ای کردند تا او را فاحشه باهوش بخونند و نوشته‌هاش رو سانسور و مدفون کنند. آثار مری ویلستون کرافت سالها زیر خروارها تعصب و تحقیر دفن شد، اما حقیقت خفه شدنی نیست. امروزه هیچ کس نام اون مردمان متعصب و ریاکار را به یاد نمیاره، اما دفاع او از حقوق زنان سنگ بنای مبارزات برابری خواهانه جهان شد. مری ویلستون کرافت اثبات کرد که برای رهایی نباید منتظر اجازه جامعه موند. گاهی برای تغییر جهان باید سنت ها رو در هم شکست و نترسید از اینکه زنده یا مردت رو بدنام جامعه خرافاتی بنامند.

اگه هنوز فکر میکنید جین آستن فقط نویسنده چند رمان عاشقانه بوده، احتمالا دقیقا همون چیزی رو دیدید که جامعه زمان خودش هم میخواست ببینه. آستن درباره عشق مینوشت، اما هدفش عشق نبود. او از عشق به عنوان پوششی استفاده میکرد تا درباره پول، قدرت، طبقه اجتماعی، جایگاه زنان و ریاکاری جامعه حرف بزنه. شاید به همین دلیله که بیش از 200 سال بعد کتابهاش هنوز تازه به نظر میرسن. جین آستن در سال 1775 توی خانواده‌ای متوسط در جنوب انگلستان به دنیا اومد. نه دربار سلطنت رو دیده بود، نه سیاست مدار بود و نه جهانگرد. بیشتر عمرش رو توی شهرهای کوچیک و خونه های خانوادگی گذروند، اما همون دنیای محدود برای اون به بزرگترین آزمایشگاه شناخت انسان تبدیل شد. او ساعتها رفتار آدمها رو تماشا می کرد، غرورشون، حسادتشون، ترسهاشون و تصمیمهایی که زندگیشون رو تغییر می داد به دقت زیر نظر می گرفت. برای زنان دوران آستن ازدواج فقط یک انتخاب عاطفی نبود، مسئله بقا بود. قوانین ارث توی اون دوران املاک رو تنها به وارثان مرد منتقل می کرد و دختران رو از ارث مستقیم محروم می ساخت. به همین دلیل آینده اونها اغلب به پیدا کردن همسری مناسب وابسته بود. به این دلیل وقتی شخصیت های رمان های آستن درباره ازدواج حرف می زنند، در واقع درباره امنیت، جایگاه اجتماعی و آینده خودشون تصمیم می گیرند. این همون واقعیتی بود که او بی صدا اما بی رحمانه به نقد کشید. شاید عجیب باشه، اما خود جین آستن هرگز ازدواجی نکرد. البته شاید هم عجیب نباشه. هر حال او یک بار پیشنهاد ازدواجی رو پذیرفت، اما تنها یک روز بعد تصمیمش رو عوض کرد و اون رو رد کرد. تصمیمی که برای زنی در اون دوران میتونست آینده مالیش رو به خطر بندازه. او زندگی ساده و استقلالش رو انتخاب کرد، انتخابی که بعدها در شخصیت‌های زن آثارش نیز بارها دیده میشه. وقتی نخستین رمانش منتشر شد، نام جین آستن روی جلد دیده نمیشد و فقط نوشته شده بود نوشته یک بانو. تا زمان مرگش نیز هیچ کتابی با نام واقعیش چاپ نشد، چرا که جامعه اون روزگار هنوز به نویسنده زن با تردید نگاه میکرد. اما همون کتاب‌های بی‌نام آروم آروم راه خودشون رو میان خواننده ها باز کردند و نشون دادند که قدرت یک اثر همیشه به نام روی جلد وابسته نیست. غرور و تعصب، عقل و احساس، اما منسفیلد پارک و ترغیب فقط چند رمان مشهور نیستند. هر کدوم آینه ای از جامعه ای هستند که انسان ها رو بر اساس ثروت، خانواده و موقعیت قضاوت میکنه. شخصیت هایی مانند الیزابت بنت و دارسی هنوز هم زنده به نظر میرسن، چون غرور، سوء تفاهم، پیش‌داوری و تغییر فقط متعلق به قرن 19 هم نیست، بخشی از طبیعت انسانه. آستن هرگز فریاد نزد، بیانیه سیاسی ننوشت و مردم رو به شورش دعوت نکرد. او فقط داستان تعریف کرد، اما در دل همون داستان‌ها اشراف متکبر، خونواده های ظاهر پرست، ازدواج های منفعت طلبانه و جامعه‌ای که انسان رو با پول و نام خانوادگی می سنجید با طنزی آرام و دقیق به چالش کشید. شاید همین تأنی و تأمل هوشمندانه بود که نوشتهاش رو ماندگار کرد. جین آستن در 41 سالگی از دنیا رفت. در زمان حیاتش نویسنده‌ای محترم بود، اما هنوز به جایگاه افسانه‌ای امروز نرسیده بود. سالها بعد نسل‌های تازه دوباره آثارش رو کشف کردند. فیلم‌ها و سریال‌های بیشماری از رمان‌هاش ساخته شد و کتاب‌هاش به ده‌ها زبان ترجمه شدند. او پس از مرگ مشهورتر از همیشه شد. دلیل ماندگاری جین آستن فقط زیبایی قلمش نبود. او مسئله هایی رو روایت کرد که هنوز هم از بین نرفتن. اینکه پول چگونه بر روابط انسانی اثر میذاره، قدرت چگونه قضاوت ما رو تغییر میده و جامعه چگونه میتونه آزادی انتخاب رو محدود کنه. شاید لباس ها، کالسکه ها و عمارت های رمان هایش متعلق به دو قرن پیش باشند، اما
آدم های این داستان ها هنوز هم کنار ما زندگی می کنند. بعضی نویسندگان داستان می نویسند و بعضی تاریخ رو ثبت می کنند. جین آستن هر دو کار رو انجام داد. او بدون اون که وارد پارلمان بشه، بدون اون که سخنرانی سیاسی داشته باشه و بدون اون که حتی نامش رو روی نخستین کتاب‌هاش چاپ کنن، تصویری از جامعه زمان خودش به جا گذاشت که هنوز هم میتونه آینه بسیاری از جوامع امروز باشه. شاید به همین دلیله که جین آستن فقط یک نویسنده بزرگ نیست. او یکی از دقیق ترین ناظران رفتار انسان در تمام پهنه تاریخ ادبیات.

علیرضا رئیسی 21 ساله در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان مرتبط با اعتراضات 18 دی 1404 به اعدام محکوم شد. از 12 متهم پرونده میدان علیخانی اصفهان 8 نفر از اونها در خطر اعدامند و 4 نفر اعدام شدند. همچنین حکم اعدام علی رحیمی ریگی، نجمه امینی، بنیامین نقدی و مهدی ظریف تایید شده. سازمان حقوق بشری هنگاو نیز گزارش داده که شمسی خسروی، شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرچک ورامین محبوسه، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران با خطر جدی صدور حکم اعدام روبروه. افزایش قیمت تجهیزات دیجیتال در ایران بازار اجاره لپتاپ رو داغ کرده و همزمان خرید گوشی‌های هوشمند رو برای بسیاری از مردم به یه آرزو تبدیل کرده. بررسی آگهی‌های منتشر شده توی پلتفرم‌های آنلاین نشون میده که اجاره یک لپتاپ کار کرده برای یک یا دو هفته حدود 1,000,000 تومان هزینه داره. در همین حال تصاویر منتشر شده از قیمت گوشی‌های پرچم‌دار نیز بازتاب گسترده‌ای توی شبکه‌های اجتماعی داشته. بر اساس این آگهی‌ها برخی مدل‌های جدید تلفن همراه با قیمت‌های تا حدود 250,000,000 تومان عرضه میشن، رقمی که برای بسیاری از خانواده ها دست نیافتنیه. کاربرا در واکنش به این قیمت ها نوشتن که خرید یک گوشی میان رده هم به آرزو تبدیل شده. کارشناسان میگن کاهش قدرت خرید و افزایش مداوم قیمت کالاهای دیجیتال باعث شده خیلی از مردم به جای خرید به سراغ اجاره تجهیزات برن. روندی که نشون میده ابزارهایی مثل لپتاپ و تلفن همراه بیش از گذشته از یک کالای مصرفی به کالای لوکس و دور از دسترس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده. رئیس انجمن صنفی انبوهسازان تهران از افزایش شدید هزینه‌های ساخت و ساز پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران خبر داده و گفته قیمت مصالح ساختمانی توی برخی موارد تا 100% و حتی بیشتر افزایش پیدا کرده. ایرج رهبر با اشاره به شرایط فعلی بازار اعلام کرده بسیاری از سازندگان دیگه توان آغاز پروژه‌های جدید را ندارن و تمرکز خودشون رو فقط بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام گذاشتن. به گفته اون از اسفند 1404 قیمت مصالح، نهادهای تولید و دستمزد نیروی انسانی به شکل کم سابقه‌ای رشد کرده و هزینه ساخت رو به شدت افزایش داده. او هزینه تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن در تهران را در بهترین شرایط حدود 55,000,000 تومان و در برخی پروژه ها بین 60 تا 70,000,000 تومان برآورد کرده. همزمان گزارش ها از افزایش چشمگیر اجاره بهانی حکایت داره، به طوری که اکنون در شهرهای بزرگ اجاره خانه بین 50 تا 70% درآمد خونوارها را به خودش اختصاص میده. همزمان با افزایش قیمت اینترنت، گزارش‌های منتشر شده نشون میده نحوه محاسبه مصرف بسته‌های اینترنت هم تغییر کرده. تغییری که باعث میشه حجم بسته کاربران بسیار سریع‌تر از گذشته به پایان برسه. در عمل کاربران میگن با همون میزان استفاده همیشگی بسته‌های اینترنتیشون خیلی زودتر تموم میشه و مجبورن در فاصله زمانی کوتاه‌تری بسته جدید خریداری بکنن. این یعنی هزینه واقعی استفاده از اینترنت فراتر از افزایش تعرفه ها رفته. این در حالیه که اینترنت در ایران همچنان با محدودیت، فیلترینگ و اختلال‌های گسترده همراهه. با وجود اعتراض کاربران، وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه تا کنون توضیح شفافی درباره تغییر در نحوه محاسبه مصرف بسته‌های اینترنت ارائه نکردند.

دلخوشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، تو صفحه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوان مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

به قلب من با یاده، هر ورقش قصه گرم خوابه، تو ذهن عاشقم کلام اسمه همیشه قهرمان این کتابه، رفتن از این خونه نمی کنه من و وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه، رفتن از این خونه نمی کنه من و وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن

دم از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم بس موندن بسه. دفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو

با یاده، هر ورقش قصه گرم خوابه، تو ذهن عاشقم کلام اسمت همیشه قهرمان این کتابه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن.

خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد؟

0: در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

0: سلام به شما بینندگان عزیزتر از جان تلویزیون کرد کانال، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. امروز پنجشنبه 15 مرداد 1405 با برنامه دیدبان و رصد اخبار بین المللی در خدمت شما هستیم. در دقایق پیش رو من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال، امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
1: کسی که 40 سال با آقا مصطفی رفیقم، نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه. آقا مصطفی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون، اما یار داره. ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش‌های اون میخوان با میکنن دیگه. اصول نمیگفت آقا، میگم عقل این مسئولین به چشمشونه. چرا انقدر میان دنبال هستن که میدون خیابون رو عبیم ببرن؟ چون 15 نفر توی هم ممکن بیا الان شده خار چشم اینا. تنها راهی که الان میتونیم خیلی کارا رو انجام بدیم، البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید، شک نکنید، آخر نخواهد رسید. بنده با قاطعی همونجا ببینید تمام حرفایی که من اینجا گفتم تو گردها گوش کنید، همه اخباری دادم درست بود، الحمدلله تا به حال. این شاهد ایشونه. تمام گفتم آقا ترور میکنم، گفتم گفتم که حمله میکنم، همین قضیه حمله اخیرا هم گفتم، آقا نه گفتم، همه رو گفتم. پزشکیان کارو به آخر نخواهد رسوند، اما یه شرط داره. ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم، 530 نفر خواهر و برادر، یک اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یه اطلاعیه کار خواهد تمام خواهد کرد. با 100 نفر 200 نفر با 1000 نفر به جایی نمیرسیم. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250 هزار نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. تو بودی حرکت نمیکردی؟ شما بودی حرکت نمیکردی؟ خب نداره اون خیام پنج کسی نهارش نیست.
0: بله، ملاحظه فرمودید ابتدای برنامه که اون ویدئویی رو که براتون انتخاب کردیم، ویدئویی که این روزها در شبکه اجتماعی وایرال شده و خیلی در موردش دارن صحبت میکنن. آخوند خرازی، برادر کمال خرازی، دست از سر پزشکیان بر نمیداره. پزشکیان بیچاره بدبخت و تو سری خوره دیگه، تا حدی که یه آخوندی که معلوم نیست کجا کار میکنه، چه پستی داره، چه موقعیتی داره در کشور، اینجوری میاد پشت به اصطلاح تریبون یک مسجد یا تکیه یا هر جایی میشینه صحبت میکنه و از دوستی و رفاقت دیرینه خودش 40 ساله با مجتبی خامنه‌ای حرف میزنه و میگه من از همه چیز خبر دارم. به هر حال وقتی آدمی مثل این که اولا که برادر کمال خرازی، کمال خرازی هم که میدونید پست یا جایگاه ویژه‌ای پیش سید علی خامنه‌ای داشت، حتما خود این آدم هم یک موقعیتی، یک موقعیت شغلی داره که ما حالا نمیدونیم چی کار است، ولی به هر حال اصل داستان اینه که شکاف در حاکمیت دقیقاً به دلیل عدم تمرکز روی همین دیپلماسی خارجی این روزها حداقل، چون خودشون که میدونن اقتصاد و سقوط کردن اقتصاد چیزی نیست که به گردن دولت پزشکیان بیفته، از دولت‌های پیش شروع شده، اصلا از جمهوری اسلامی اومدنش و خمینی توی بهشت سر و سخنرانی کردنش این فروپاشی اقتصادی شروع شد، عقب افتادگی اقتصادی شروع شد، الان هم بعد از نزدیک به 50 سال همچنان ادامه داره و میدونیم که مسببش حداقل پزشکیان نیست. پزشکیان یک عامل معمولی و ساده است که کارتل‌ها و مافیاهای اقتصادی اسلامی که وابسته به بیت رهبری و دستگاه‌های سران نظام جمهوری اسلامی هستند، پزشکیان پسشون بر نمیاد. در هر حال تأکید میکنه، میگه که میخنده، میگه که من مطمئنم که شک نکنید که پزشکیان 4 سال خودش رو تموم نمیکنه. بالا معلوم نیست هلیکوپترش سقوط میکنه، ماشینش پنچر میشه، میره تو دره، معلوم نیست اینا از چی حرف میزنن. ولی اون چی که مهمه اینه که در این روزهای پر التهاب که در داخل، که مردم در تمام شهرهای ایران دارن تورم بالای 100% رو در تمام کالاها تجربه میکنن، خط فقر اینجوری که خودشون آمار دادن، دیروز من داشتم به یک سایتی در مرکز آمار ایران نگاه میکردم، شده 90 میلیون تومان خط فقر. یعنی شما تصور کنین میانگین حقوق یک کارمند 17 میلیون تومانه، خط فقر شده 90 میلیون تومان. این فاجعه رو بگیرید تا انتها برید. نه اینکه جمهوری اسلامی پول نداشته باشه، نه اینکه ایران پول نداشته باشه، فعلا در حال حاضر با تمام ورشکستگی هایی که برای کشور اتفاق افتاده باز هم پول هست در خزانه. دلیل واضحش خرج کردن های میلیاردی در پیاده روی های 40. دلیل واضحش حقوق های سر هر ماه به حزب الله و حماس و حوثی ها و نیروهای نیابتیشه. دلیل واضحش همینه. بس پول هست، خیلی هم هست، منتها آنچه که مهمه اینه که مردم بی ارزشن. مردم ایران از دید حاکمیت جمهوری اسلامی بی ارزشن و مشکلاتشون اصلا برای حاکمیت مهم نیست که حل بشه یا نشه، یا از فقر سرشون رو هر روز بکنن تو سطلهای آشغال و دنبال غذاهای پسمانده این و اون بگردن. این برای جمهوری اسلامی اصلا مهم نیست. حتی اگه تصویرش هم در سراسر جهان پخش بشه باز هم مهم نیست، چون جمهوری اسلامی در اندیشه و تفکر گسترش هلال شیعه خودش در منطقه است و در طول این سالها ثابت کرده که دست از سر اختشاش و ناآرامی در کشورهای اطراف بر نمی داره. این خاصیت و ماهیت جمهوری اسلامی. در هر حال الان زیاد من حاشیه نرم، الان این آخوند مأمور شده، اگه به هر حال اینا که یک به اصطلاح دوچرخه سوار رو توی یک شهر پرت و افتاده میتونن در یک کوچه ای با دوربین های خودشون رصد کنن، نمیتونن این آخوند رو افسارش رو بکشن و کنترلش کنن، بگن که مثلا تو در مورد مسائل مثلا کلان نظام یا مسائل حاکمیتی نظر نده اینجوری. اما نه، اصلا مهم نیست و این هم نظر میده و پزشکیان رو مثل کسای دیگه تحقیر میکنه تا نتیجه این اتفاقات تنگه هرمز و هسته‌ای و اینجور چیزا با تناقض پیش بره، جمهوری اسلامی زمان بخره و در نهایت اگر به شکست و به نابودی جمهوری اسلامی منجر شد، همه توپا رو بندازن تو زمین پزشکیان، همه تقصیرها رو بندازن گردن پزشکیانی که گردنش الان دیگه از مو هم باریکتر شده، دیگه در حال به اصطلاح کنده شدنه، چون وقتی میشینه رسما میگه که مثلا من استعفا نمیدم تا آخر وای میسم. این یک. دو، این که میگه که کسایی که بیرون مملکت هستن و منظورش اپوزیسیونه کلن و آمارهای کشته شده 18 و 19 اسفند 1404 رو بالای 50,000 نفر اعلام میکنن، به اصطلاح خائن و خیانت به وطن حساب میکنن آقای پزشکیان. خب اگه خیانت به وطن میکنن اپوزیسیون، مخالفان شما، مخالفان نظام جمهوری اسلامی شما، خب شما خودتون بیاین شفاف سازی بکنین، از نهادهای حقوق بشری سازمان ملل دعوت بکنین یک تحقیقات مستقلی راه بیفته، اونا در بیارن، یا خودتون رسما بدون با مدرک و سند ادعا کنین که این غلطه. 3200 رو نمیدونم یه عددی رو که همیشه تو همه بحران ها اعلام میکنین، اون عدد حفظتون شده، 3238 نفر، یه عددی شبیه اینه که مثلا جمهوری اسلامی تأکید میکنه انگار عدد حروف ابجد و عدد طالع ایناست. در هر حال پزشکیان مورد تحقیر حتی وعاظ و آخوندهای خطبه‌خوانی مثل این میشن که باید دید که مملکتی که رئیس جمهورش رو یه آدم اینجوری بی ارزش میکنه و بهش توهین میکنه، نقد نمیکنه، انتقاد نمیکنه، بهش توهین میکنه و تا پسترین جاهای زمین اینو میکشونه، دیگه خودتون بدونید که در مورد پزشکیان حاکمیت چه فکری میکنه، چی کار میکنه. در هر حال امروز بعد از دو روز، بعد از دو روز سه روز گذشته به وقت آمریکا و وقت در واقع خاورمیانه، این تناقض زمان هست. نشست عمان و جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز به قول خودشون بارها اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، رسما در تریبون‌های رسانه‌های مهم ابراز کردن که در مرحله نهایی شدن توافق، در واقع باز شدن تنگه هرمز با اون پروتکلی که میخوان مثلا بهش عمل بکنن. البته آمریکا هم در این نشست عمان و جمهوری اسلامی حضور داشته، این رو هم مقامات آمریکایی گفتن، هم مقامات پاکستانی و قطری گفتن. یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه دروغ بگه، بگه که البته که گفته ما فقط با عمان طرفیم. شاید مثلا در اون میز و اون نشست فقط اون چیز عمان، وزیر خارجه یا به اصطلاح هر پست و سمتی که از عمان قراره تو اون جلسه شرکت بکنه روبروی جمهوری اسلامی نشسته و مثلا مسئول آمریکایی اون طرف نشسته، منظورش اینه که ما فقط با اون داریم صحبت میکنیم. اینم از اون در واقع جوک ها و طنز هایی که جمهوری اسلامی معمولا ازش حرف میزنه. آمریکا دیروز اعلام کرد که تحریم شرکت هواپیمایی فلای بغداد رو برداشته. فلای بغداد یک شرکت هواپیمایی بود که متهم شده بود در سالهای گذشته بر همکاری با سپاه پاسداران و سپاه قدس و به اصطلاح بشیر عبدالقاسم که قبلا مالک این فلای بغداد بود، تحریم جزء نفرات مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته بود و الان خود شرکت فلای بغداد از تحریم در اومده، اما این آقای عبدالقاسم از تحریم در نیومده، همچنان لیست اسمش در لیست تحریم، احتمالاً شاید از دار دسته به اصطلاح اون همبستگی شیعه هایی که وابسته به جمهوری اسلامی باشن، احتمالاً از اونهاست که همچنان در لیست تحریم ایالات متحده قرار گرفته. و آقای در واقع البته ژانویه 2024 اینجا نوشته تحریم این شرکت شروع شده، و آقای سخنگوی آقای اسکات بسنت در واقع وزیر خزانه داری آمریکا گفته که ما این بررسی هایی که اخیراً انجام دادیم و فعالیت هایی که از شرکت فلای بغداد دیدیم نشون میده که تمام اون اصول هوانوردی و اصول بین المللی رو رعایت کرده و دیگه نباید در اون لیست تحریم باشه. اما اون کسانی که در رابطه با این شرکت هواپیمایی، همون مدیر عامل سابقش، در لیست تحریم قرار دارن، همچنان در لیست تحریم باقی خواهند ماند به خاطر سوابق خدمتیشون. احتمالاً همون عرض کردم، شاید از اون نیروهای چیز باشه. آقای اسماعیل بقایی سخنگوی به اصطلاح وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز ادعا کرد که مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی با عمان مورد توافق قرار گرفته است، یعنی رسما اعلام کرد که تموم شده، این توافق مورد توافق قرار گرفته. اما چیزی که مهمه اینه که باید از روی نقشه ببینید که ورودی به تنگه هرمز رو انداختن طرف در واقع سواحل ایران و خروجیش رو انداختن طرف سواحل عمان. قرار بر این شده که ورودی این تنگه، تمام ترددهای دریایی که از این ورودی وارد میشن مورد به اصطلاح کنکاش بازبینی جمهوری اسلامی قرار بگیره، ببینه مال کجاست، کی با کدوم پرچم داره حرکت میکنه و یه سری از اون اصول محافظت دریایی رو در مورد اونا اعمال بکنه. این از این. حالا چیزی که مهمتر از همه اینه که این قرارداد فعلا به مدت 60 روز اعتبار داره. این 60 روز یک نکته‌ای درش نهفته است، یک نماد زمانیه که ایالات متحده آمریکا و ترامپ قطعا برنامه‌ای برای جمهوری اسلامی داره که داره رو حتی در ژنو و اون توافق موقت رو هم که امضا کردن در یک بازه زمانی 60 روزه بود و اگه به همه چیز همه نکات اعتماد داشتن خب اینو یک ساله 6 ماهه مثلا به اصطلاح عقد قرارداد می‌کردن. اما این به اصطلاح قراری هم که بقایی ازش حرف زده با عمان تموم شده، پیش نویسش آماده شده و منتظر امضای رهبریه. دقت کنید، رهبری و سپاه پاسداران، یا سپاه پاسداران و رهبری، معلوم نیست چون هیچ نشانی از رهبر وجود نداره. به هر حال بقایی دیروز گفت، دیشب در واقع به رسانه‌های ایران گفت که ما یک مسیر تردد ایمن برای کشتیرانی تجاری در این تنگه در 2 ماه آینده ایجاد خواهیم کرد و به صنعت دریانوردی اروپا موافقت کردیم که بیان و مینروبی این تنگه رو انجام بدن، که این مینروبی خب خودتون میدونید که یک هزینه ای داره برای خود تجارت بین المللی و اون حواشی که داره دیگه بقایی در موردش صحبت نکرده و گفته که دونالد ترامپ گفته که دیشب تهدیدم کرده، گفته اگه ایران تنگه هرمز را به هر بهانه‌ای و به هر دلیلی باز نکند با حملات ویرانگری روبرو خواهد شد. باز دوباره دونالد ترامپ قاطی کرده، دیشب تهدید کرده جمهوری اسلامی رو که اگه دوباره، چون واقعا دارن رو اعصابش راه میرن برای تنگه هرمز. البته ناگفته نماند، بخشی از این عصبی شدنها هم یک نمایش سیاسیه که همه ما میدونیم که اگر قرار بود تنگه هرمز بر صنعت انرژی به اصطلاح سوخت جهان تأثیر قابل توجهی داشته باشه، مثلا 50 دلار یا 60 یا 100 دلار اصلا به قیمت همون 150 دلاری که عراقچی و پزشکیان و جمهوری اسلامی ازش حرف میزد دیگه، بین 70 تا 90 در نوسان بوده. خیلی اوضاع پیچیده شده، نزدیک به 90 شده، صلح یا آتش بس موقت برقرار شده، یه دفعه اومده الان نفت دریای برنت امروز 74 دلار بوده. یعنی تا این حد نوسان. اما مهمتر از همه این که آنچنان سقوط یا آنچنان صعودی نداشته که مد نظر جمهوری اسلامی بوده که با کارت بازی تنگه هرمز بخواد تأثیر آنچنانی بر صنعت سوخت و انرژی جهان بذاره. این در واقع توهم جمهوری اسلامی رو اینجا در واقع بهش ضربه زد. و رویترز در مورد همین توافق گفته که یک مقام ارشد ایرانی. حالا نگاه کنید ببینید تناقض‌ها، یعنی اون یه حرفی میزنه یکی دیگه میاد انکارش میکنه، یکی دیگه میاد حرف میزنه این انکارش میکنه، ببینید تا چه حده. من چند نمونهشو براتون انتخاب کردم. رویترز امروز گفته که از به نقل از یک مقام ارشد ایرانی و 2 مقام منطقه‌ای، یعنی 2 تا از این واسطه‌ها، مدعی شده که با وجود اینکه دونالد ترامپ گفته که توافق در مورد عمان و تنگه هرمز بسته شده و تموم شده بعید است که در آینده نزدیک این توافق امضا شود و هنوز مسائل مهم دیگری وجود دارد که باید به توافق در مورد آنها رسید. پس ما نمیدونیم به هر حال کدوم بخش داستان رو بپذیریم، آیا خبرهای رسانه‌ای، آیا گفتگوهای دیپلماتیک، یا دیپلماسی پیچیده‌ای که فعلا بر سر تنگه هرمز جمهوری اسلامی کاملا اصرار داره که این کارت بازیشو از دست نده، حداقل برای کشتن زمانش و حداقل به قول خودش برای فشار بر غرب و فشار بر آمریکا از این کارت فعلا میخواد استفاده های لازم رو ببره. حالا وقتی به مثلا صنعت هسته‌ای رسید، اون موقع بازی های دیگری در خواهد آورد که نتیجه میشه گرفت به سادگی، خیلی عامیانه، نه پیچیده سیاسی و نه تحلیل سیاسی خیلی پیچیده ای. خیلی عادی میشه نتیجه گرفت که دوستی این دو نمیرود به سر، یعنی بالاخره یه جنگ اتفاق میفته، حالا هوا خنک بشه، یه برنامه ای آمریکا داره با این حجم از هواپیمای سوخت‌رسانی که در یکی دو روز اخیر باز داره هی به تعدادش تو خاورمیانه اضافه میکنه. هواپیمای سوخت‌رسان این همه خاورمیانه به چه دردش میخوره؟ حتما یک پروپوزال، یک طرح، یک پلنی برای جمهوری اسلامی داره که حالا باید منتظر بود دید که چه پلنیه. اون رویترز، آسوشیتد پرس هم امروز من نگاه کردم گفته که پیشنویس توافق میان ایران و عمان نهایی شده، اما این پیشنویس فعلا به امضای نهایی نرسید. رویترز یه چیز دیگه گفته، آسوشیتد پرس خب برای خبرگزاری های تراز اول و مهم دنیا هستند. آسوشیتد پرس گفته توافق پیشنویسش آماده شده، منتظر امضای رهبری جمهوری اسلامیه و نظر اون رو میخوان در نهایت چیز کنن. منتها گفتن بر اساس این گزارش آسوشیتد پرس، گفته بر اساس این توافقنامه ترانزیتی موقت، تأکید کرده رو موقت، بر اساس چارچوب تفاهم نامه اسلام آباد نوشته شده و گفته که این بازه زمانی، یعنی این 60 روز و این توافق موقت راهی باشه برای ادامه مذاکرات ژنو که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده برقرار بشه دوباره با همون واسطه گری پاکستان و قطر. البته عربستان هم نقشی پشت پرده داره. و حالا وزارت امور خارجه ایران باز امروز اومده یک بیانیه دیگه داده. این دائم داره این تناقض‌ها و این انکار کردن‌ها جابجا میشه، شروع میشه تموم میشه، دوباره شروع میشه دوباره تموم میشه. میگه وزارت امور خارجه ایران گفته که توافق شده و بیانیه نهایی تهران و مسقط در مورد تنگه هرمز به مراحل پایانی رسیده. و یه نکته، یه جمله جالبی گفته، گفته این توافق بین ایران و عمان به معنای امن بودن تنگه هرمز نخواهد بود و سلام نامه تمام. یعنی جمهوری اسلامی اگه ببینه مثلا یه دونه یا دو تا کشتی اشتباهاً مسیرشون رو گم کردن، رفتن از طریق عمان دارن خارج میشن، وارد شدن و خارج میشن، اون موقع یه موشک یا پهباد میزنه و میگه آقا ما تو تفاهم نامه نوشتیم که این به منزله امن بودن نیست، ما هر وقت بخوایم ناامنش میکنیم. به هر حال جمهوری اسلامی داره با این کارت بازی با ترامپ سر میز شطرنج مهره‌هاش رو جابجا میکنه که حالا در انتهای بازی مشخص میشه که کی میتونه اون یکی رو کیشمات کنه. و سازمان امنیت دریانوردی بریتانیا که معمولا از اخبار تردد و رصد تجارت دریایی اخبار موثق ازش شنیده میشه گفته که روز چهارشنبه دیروز دیشب در واقع یه حادثه دریایی در فاصله 95 مایلی دریای جنوب شرقی شهر عدن در یمن دریافت کرده، دو تا انفجار اتفاق افتاده و یک نفتکش در حال عبور بهش آسیب رسیده و بر اساس اطلاعیه دریانوردی این نهاد ناخدای کشتی از شنیدن دو انفجار دیگه هم خبر داده و گفته که به کشتی آسیب جزئی رسیده، هیچ نشت یا آلودگی دریایی نداشته و مثلا فعلا میگن به خیر گذشته، اما گفتن که از سمت جمهوری اسلامی این موشک شلیک شده. نشست چهار جانبه سعودی، مصر، ترکیه و پاکستان برای بررسی کاهش تنش و چالش‌های جاری در خاورمیانه. این نشست چهار جانبه پیام مهمی داره برای ایران و این همبستگی و این اتحاد رو بین این کشورها داره روز به روز بیشتر میکنه با این ناآرام کردنی که سپاه پاسداران در خاورمیانه در پیش گرفته و به اصطلاح اینا نشستن با هم دیگه صحبت کردن. البته امروز 15 یک خبر دیگه ای از پاکستان که آقای آسم منی رو به اصطلاح وزیر امور خارجه و رئیس ارتش پاکستان قراره برن به عربستان و در عربستان دیداری دارن با مثلا وزارت خارجه و مقامات عربستانی که این هم در نوع خودش جالبه، در راستای عقد پیمانهای امنیتی و نظامی که در واقع اون دژ محکم اون صد محکم و در مقابل این حرکات و رفتار جمهوری اسلامی مثلا ببندن که جمهوری اسلامی حداقل ببینه یه پاکستان گردن کلفتی کنارشه که اگه بخواد اینجوری جفتک فرانی بکنه سپاه پاسداران، پاکستان اتمیه دیگه بی‌تعارف، یکی از کشورهای خاورمیانه است که سالهاست به بمب اتم دست پیدا کرده و این رو تمام نهادهای بین المللی میدونن و خودش هم تعداد به اصطلاح بمبای اتمی که داره رو رسما هم اعلام کرده. ترامپ دیشب در ایالت در واقع در شهر لاس وگاس یه سخنرانی داشته، گفته من ترجیح میدم به توافق برسم چون نمیخوام مردم کشته شوند، میخوام با آنها به توافق برسم اما توافقی که مورد پسند ما باشد و مطمئنیم در مراحل بعدی این اتفاق خواهد افتاد. جی دی ونس هم در همون به اصطلاح مجموعه بوده، خبرنگاری ازش سوال کرده، گفته که توافق عمان در مورد تنگه هرمز با جمهوری اسلامی به چه مرحله رسیده؟ جی دی ونس گفته که رسیدن به توافق پیچیده است. جی دی ونسی که طرفدار توافق و مذاکره و صلح و اینجور چیز است و برخلاف مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دیدگاه دیگه‌ای در مورد جمهوری اسلامی و اصلا خود سیاست ایالات متحده در منطقه داره اینو گفته پیچیده است، نمیشه پیش بینی کرد. خود اینم دیگه به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی اصلا نه قابل پیش بینیه و نه قابل اعتماده. و یه روزنامه‌ای که روزنامه الان خدمتتون میگم نیویورک تایمز پریروز یک گزارشی رو داد که در کمپ دیوید، در نشست کمپ دیوید بین به اصطلاح پیتکست و آقای دونالد ترامپ یک گفتگوی تندی رخ داده. ترامپ بهش گفته که چرا به من کمبود مهمات رو اعلام نکردی که من بر اساس اون حملات رو برنامه ریزی بکنم، که آقای پیتکست هم گفته که ما اعلام کردیم و اینو این روزنامه نوشته. خب و به اصطلاح گفته که این درگیری لفظی نتیجه هم نداشته و در پایان جلسه بوده. اما دونالد ترامپ امروز در تروس سوشال خودش نوشت که این روزنامه‌های دروغگو که ما از اونا شکایت می‌کنیم برای چنین مطرح کردن چنین شایعاتی، این موضوع رو به دیگران اعلام کردن و اصلا چنین اتفاقی نیفتاده. ایالات متحده برای سالها جنگ همه مهمات و امکانات نظامی رو داره، حتی الان شرکت‌های بزرگتری دارن احداث میشن برای ساخت تأسیسات و سلاح‌های نظامی و ایالات متحده بزرگترین ارتش جهان رو داره. اینو آقای دونالد ترامپ میگه که به اصطلاح از لحاظ اسلحه و تسلیحات نظامی هرگز محتاج کسی نمیشه و برنامه‌های خودش رو عقب نمیندازه. اینم از حرفای دونالد ترامپ. و در همون سخنرانی در همین سخنرانی شهر لاس وگاس ترامپ گفته همان کاری را که با ونزوئلا کردیم با جمهوری اسلامی عزیز هم میکنیم. قیمت نفت مطمئن باشید باز هم بیشتر از این سقوط خواهد کرد. بعد توضیح داده گفته ما از ونزوئلا یک عملیات 48 دقیقه‌ای داشتیم، الان بیش از 50 برابر اون عملیات داریم نفت ازشون میگیریم و میفروشیم که خسارت همون رو جبران کنیم. خسارتی هم نبوده، به یک ساعت هم نکشیده اون جنگ. رفتن مادورو و زنش رو دستگیر کردن بردن آمریکا، رئیس جمهور یک کشور رو. به هر حال گفته با جمهوری اسلامی هم همین کار رو خواهیم کرد، اونها کشور نفتخیزی هستن ولی لیاقت در واقع اداره امور کشور رو ندارن. اینو خطاب به جمهوری اسلامی گفته. و خبر آخر و خیلی مهم این که دیروز یک کنوانسیون، یک توافق تازه امضایی دوباره تازه شده، اون توافق دریای خزر. تو شبکه‌های اجتماعی و جاهای مختلف داره صحبت از این میشه که جمهوری اسلامی که سالها پیش سال 1977 23% داشته، بعد 10 سال 20 سال بعد کردش 13%، در یکی دو روز گذشته از دریای خزر 3% به ایران اختصاص پیدا کرده و بقیهش رو تقدیم کرده به ارباب پوتین. این موضوع باعث شده که صدای خیلی از مثلا فعالین اجتماعی، صدای خیلی از آدم‌ها در بیاد و از همه مهمتر این که بزرگترین تجزیه طلب در ایران خود جمهوری اسلامیه. اون آدم هایی که کلمه تجزیه طلبی رو نه درک میکنن نه میفهمن و در ادبیات خودشون به کار میبرن، در مورد در واقع خیلی از اپوزیسیونی که سالها مبارزه کرده و دنبال احقاق حقوق اولیه ملیت هاست، به اونا میگن تجزیه طلب. بفرمایید، دریای خزر رو دادن رفت، دریای خلیج هم که به چین سالهاست دادن رفت، وسط رو که روسیه بوشهر، در کرمان بوشهر و شهرهای مرکزی ایران هم که روسیه اومده داره چی. حالا میشه خیلی راحت اگه تجزیه به این مفهومه که تکه تکه کنن ایران رو و جداش کنن، خود حاکمیت و خود قدرت حاکم در کشور میتونه این کارو بکنه، نه قدرتی خارج از ایران. خود جمهوری اسلامی بزرگترین تجزیه طلب ایرانه. خبرهای ما در این لحظه به پایان رسید. امیدوارم خسته نشده باشید. پنجشنبه است، آخر هفته، براتون تعطیلات خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که شاد و سربلند و پر افتخار باشید و زندگیتون مملو از برکت. مراقب خودتون باشید.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهاراتش تأکید کرده که ترجیح میده با حکومت ایران توافق بشه چون نمیخواد مردم کشته بشن و یادآور شده آمریکا در صورت لزوم آماده اقدامه. در واشنگتن معاون رئیس جمهوری آمریکا چند پارگی در حکومت ایران رو یکی از دلایل مشکل بودن مذاکره با جمهوری اسلامی توصیف کرده و در اسلام آباد وزارت امور خارجه پاکستان از تداوم تلاش دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی خبر میده. تاکید بنس بر پیچیدگی مذاکرات با جمهوری اسلامی و هشدار همزمان رئیس جمهور آمریکا چه پیامی برای رهبران حکومت ایران دارد؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه دیشب به وقت محلی در شرق آمریکا، در غرب آمریکا و در شهر لاس وگاس و در جمع هوادارانش در کمپین رویای آمریکایی گفته ترجیح میده با جمهوری اسلامی توافق برسه چون نمیخواد افراد کشته بشن. ساعتی بعدتر اما پرزیدنت ترامپ با ابراز تردید درباره فرجام مذاکرات در جریان به حکومت ایران در مصاحبه‌ای هشدار داد که نمیدونیم مذاکره با جمهوری اسلامی به نتیجه میرسه یا نه. اگه لازم باشه آمریکا آماده اقدامه. رئیس جمهوری آمریکا درباره تهدید اخیرش علیه جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن تأسیسات این حکومت هم گفته این فراتر از یک تهدید بوده و آمریکا آماده اقدام بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در مصاحبه با فاکس نیوز درباره تجربه خود از مذاکرات گفته مقامات جمهوری اسلامی به طرز خارق العاده دشوارند و یکی از مشکلات مذاکرات رو هم نظام چند پاره جمهوری اسلامی توصیف کرده. این گفتگوی جی دی ونس حاوی نکاتیه که همکارم نرگس صبا در گزارش امشبش بیشتر بررسی میکنه. نرگس، گفته‌های تازه معاون رئیس جمهور آمریکا چه حقایقی رو درباره روند مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی روشن کرده؟
1: گفته‌های جی دی ونس مهدی معاون رئیس جمهوری آمریکا رو باید در کنار گفته‌های پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو

شلیک میکنه. ونس گفته آمریکا قرار از سه ابزار استفاده کنه: ابزار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک. این سه تا ترکیب بسیار مهمن. یعنی واشنگتن فقط دنبال بمباران نیست، فقط دنبال تحریم هم نیست و فقط دنبال مذاکره هم نیست. از این منظر ناظرای سیاسی معتقدن آمریکا داره با قدرت نظامی فشار میاره، با ابزار اقتصادی هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا میبره و با دیپلماسی مسیر خروج رو باز نگه میداره. این همون دکترین صلح از طریق قدرته. برای یک حکومت عادی دیپلماسی شاید کافی باشه، اما جمهوری اسلامی یک حکومت عادی نیست. تحلیلگرای سیاسی جمهوری اسلامی رو در رده یک نظام ایدئولوژیک غرب ستیز دسته‌بندی می‌کنن که سالها با شعار مرگ بر آمریکا، گروگانگیری، نیروهای نیابتی، موشک، پهپاد و بازی هسته‌ای سیاست خارجیش رو ساخته. در نتیجه با چنین حکومتی فقط دعوت به مذاکره جواب نمیده، باید همزمان بفهمه که ادامه بحران براش هزینه هم داره. وقتی سپاه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله می‌کنه، کشتی‌ها تهدید میشن و تنگه هرمز بسته میشه، دولت ایالات متحده در پاسخ تنها به یک بیانیه بسنده نمی‌کنه. پاسخ میتونه حمله به زیرساخت نظامی، شبکه پهپادی، پایگاه‌های شبه نظامی و مراکز فرماندهی باشه. پیام ارسالی واشنگتن تحت رهبری پرزیدنت ترامپ بسیار ساده هستش: اگه ابزار جنگ رو فعال کنید، ابزار جنگ علیه خودتون فعال میشه. ابزار اقتصادی بخش دوم فشار. اگرچه جمهوری اسلامی سالها تحت تحریم نفتی، تحریم بانکی و مسدود شدن مسیرهای مالیش بود، اما الان امکان محاصره دریایی این حکومت هم فراهم شده. این حکومت سالها با بحران زندگی کرده، اما تفاوت امروز اینه که فشار اقتصادی با فشار نظامی و دیپلماتیک همزمان شده. یعنی حکومت فقط با یک جبهه روبرو نیست، با یک بسته فشار حد اکثری روبرو شده. ابزار سوم دیپلماسیه. منطق آمریکایی میگه همیشه راه توافق هنوز بازه. پرزیدنت ترامپ هم گفته ترجیح میده توافق کنه چون نمیخواد مردم کشته بشن. شاید بشه خیلی خلاصه گفت اگه جمهوری اسلامی میخواد که جنگ تموم شه، باید از مسیر واقعی توافق عبور کنه، نه از مسیر بازی با زمان، تکذیب مذاکره و حمله نیامتی. کارشناسا میگن اتفاقا مشکل جمهوری اسلامی همینجاست. حکومت ایران دهه‌ها عادت کرده بود با دوگانه سازی جلو بره، پشت پرده پیام بده، در رسانه ها شعار بده، در عمان و قطر و پاکستان مذاکره کنه، در تهران بگه مذاکره در کار نیست، با آمریکا دنبال آتش بس باشه، اما در خیابون شعار انتقام پخش کنه. و حالا کسی توی کاخ سفید نشسته که خیلی شفاف با رسانه ها صحبت میکنه و حقیقت رو با مردمش به اشتراک میذاره. این با سیاست حکومت ایران جور در نمیاد. مارکو روبیو وزیر خارجه هم همین رو گفت. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز با رئیس جمهوری مثل ترامپ روبرو نشده بود. چرا؟ چون به گفته روبیو جمهوری اسلامی در سالهای گذشته عادت کرده بود دروغ بگه، توافقها رو نقض کنه، فریب بده، زمان بخره و در نهایت هزینه جدی نپردازه. خود رئیس جمهور آمریکا گفته او با جانشینانش فرق داره چون اهل عمله. آقای ترامپ گفته کاری که درباره ایران انجام شد باید در 47 سال گذشته توسط رؤسای جمهور قبلی و کشورهای دیگه انجام میشد. جمهوری اسلامی با چنین عزمی کمتر روبرو شده بود. تحلیلگرای سیاسی میگن برای جمهوری اسلامی خطر اصلی همین ترکیبه. اگه فقط جنگ باشه، حکومت اون رو تبدیل به مقاومت میکنه. اگه فقط مذاکره باشه، حکومت زمان میخره مثل همیشه. و اگه فقط تحریم باشه، حکومت فشار رو به مردم منتقل میکنه. اما وقتی جنگ، اقتصاد و دیپلماسی همزمان حرکت کنن، فضای مانور جمهوری اسلامی اونقدر کم میشه که نمیتونه روایت رو به نفع خودش عوض بکنه. ناظرای سیاسی معتقدن هدف واشنگتن اینه که یک حکومت ایدئولوژیک ضد غرب رو وادار کنه به انتخاب بین توافق قابل راستی آزمایی یا ادامه پرداخت هزینه. همونجوری که وزیر خارجه آمریکا توصیف میکنه، اکنون جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری در کاخ سفید روبرو شده که برعکس جانشینانش دست کم دو بار اقدام نظامی کرده تا مانع دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بشه.

اینجا صدای آمریکاست و این برنامه تفسیر خبر و خوشحالم که بار دیگر من مهدی آقازمانی میزبان شما در تفسیر خبر این شامگاه میانه تابستان 1405 خورشیدی هستم. اگر به دلیل پارازیت روی آنتن ماهواره‌تون و یا به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت دیدن این برنامه براتون سخت شده، راه حل مناسبی رو ابتکار همکارانم در بخش دیجیتال صدای آمریکا فراهم آورده. پادکست برنامه تفسیر خبر بلافاصله

0: پس از پایان این برنامه، یعنی هر شب رأس ساعت 8:30 دقیقه شب، در کانال تلگرام صدای آمریکا به آدرس فارسی VOA ارائه میشه. برای دسترسی به این کانال QR کدی رو هم دوستانمون طراحی کردن که قابل اسکن هست. فقط یادآوری میکنم حتما این QR کد رو روی پخش زنده صدای آمریکا اسکن کنید به جهت امنیت خودتون، و یا اگر در شبکه‌های اجتماعی با اون مواجه میشید حتما دقت کنید که از یکی از حساب‌های کاربری تایید شده صدای آمریکا در حال مشاهده ویدیویی هستید یا پست اینستاگرامی هستید که این QR کد رو به شما معرفی می‌کنه. اما در طول برنامه امشب میزبان سه کارشناس محترم خواهیم بود: شکرا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن DC پایتخت آمریکا با ماست، حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی از استکهلم سوئد ما را همراهی خواهند کرد، و آریا کنگرلو استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر اجرایی پیشین پروژه ققنوس که از کلان شهر نیویورک در شرق ایالات متحده آمریکا با ما همراه هستند. خیلی خوش آمدید. و خانم برادوس، با این صحبت‌های آقای ونس که سر و صدای زیادی هم گویا به پا کرده در همین داخل آمریکا، و اینکه توصیفاتی که ایشون داره می‌کنه از جمهوری اسلامی و مردان جمهوری اسلامی در مذاکره، توصیفات منحصر به فردی است که کمتر از مقامات آمریکایی که پیشتر فرصت گفتگو با اونها رو داشتن شنیده شده، تحلیل بهتر و دقیق‌تر رو از شما در این باره بشنویم.
1: با سلام دور خدمت شما مهمانان و بینندگان برنامه‌تون. به نظر من نکته خیلی جالبی که در این گفتگوها و در این اداره کاخ سفید در مقابل جمهوری اسلامی می‌بینیم، دقیقاً همین شناختی که دارن پیدا می‌کنن و اعتراف می‌کنن و در مقابل تمام مطبوعات از موردش در موردش صحبت می‌کنن که مقامات جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیستن، چیزی که خیلی آشناست برای مردم ایران، چیزی که خب بارها و سال‌هاست داریم در مطبوعات خارجی، در واشنگتن، در کشورهای دیگه داریم صحبت می‌کنیم و می‌گیم، سعی می‌کنیم که طرف غربی رو به این نکته برسونیم که کسی که با شما در مذاکره هست، سر میز مذاکره، وعده وعید و سخنی که میگوید دارد خدعه میکند، و این یکی از راه‌ها و روش‌هایی است که جمهوری اسلامی برای 4 دهه ازش استفاده کرده. باور نکنید چیزی رو که به شما میگه پایبند خواهد بود. و این رو همیشه خب یه عده دیگری بودن، لابی‌های جمهوری اسلامی بودن، گفتمان‌های متفاوتی در واشنگتن، در اروپا بودن که سعی کردن که بگن نه، ما 2 گروه داریم، گروه اصلاح طلب و بقیه اصولگران. شما با اصلاح طلب ها اگه حمایت کنین، اصولگراها قدرتشون کمتر میشه. یعنی بازی که همیشه بوده، و الان ما در مرحله قرار داریم که تقریبا میشه گفت تمام این ماسکا، این پرده ها پایین افتاده و دارن واقعیت چهره حکومتی که دارن باهاش مذاکره میکنن رو میبینن. ولی نکته جالب اینه که چه کسی داره این سخنا رو میگه، علما ده جمهوری اسلامی که شخصیت هایی هستن که چنین رفتاری رو دارن. جدی ونس در کاخ سفید از اون گروه سیاستمدارای اون قدرت آمریکاست که موافق مذاکره است، موافق اینه که با جمهوری اسلامی امتیازات خیلی زیادی باید بدیم از نظر اقتصادی که بتونیم جمهوری اسلامی رو، من مقایسهش میکنم با همون سیاستی که در مورد چین در سالهای 90 اواخر 90 داشتن، که اگر ما به چین امتیازات زیادی رو بدیم، چین وارد دنیای اروپا و آمریکا خواهد شد، دنیای اقتصاد جهانی خواهد شد، و سیاست چین تغییر خواهد کرد، در داخل دموکراتیزه تر خواهد شد، سیاست خارجیش ممکن نرمتر بشه. این سیاستی بود که دیدیم در مورد چین. الان هم بحثی که وجود داره میگن خب شکست خورد این سیاست. حالا جدی ونس به نظر من اگر در یک قالب بخوام سیاستش رو تعریف کنم، تقریبا به همون طرف داره ما رو میبره، میگه خب تمام اون امتیازاتی که در تفاهم نامه‌ای که نوشته شد داده شد، این رو به من نشون میداد که میخوان همون سیاست رو اجرا کنن. جمهوری اسلامی با این ایدئولوژی که داره رو میخوان وارد بازار جهانی کنن، وابستگی‌های اقتصادی که بین کشورها وجود داره رو ایجاد کنن، سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران قرار بود انجام بگیره، و این باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی به خاطر منافع اقتصادی خودش، پیشرفت داخل کشور، بیاد به عنوان یک کشور نرمال رفتار کنه، که دارن میبینن نه، شما با چنین کشوری روبرو نیستی که منافع ملی در نظر گرفته بشه، اینا منافع ایدئولوژی هستن که در نظر گرفته میشه، و اینجاست قاب خیلی شفاف و صافی که مقابل مقامات آمریکایی قرار داره.
0: آقای اعتمادی، شنیدی صحبت های خانم دکتر برادوس رو؟ آیا موافقید با حرفایشون؟ ما با یک حکومت عادی در ایران مواجه نیستیم؟
2: با خدمت شما و مهمانان برنامه‌تون و همچنین همیانانمون که این برنامه رو نگاه میکنن سلام عرض میکنم. ببینید حتی اگر به عناوین خبرهایی که همین الان در سایت صدای آمریکا وجود داره مراجعه بکنیم، بارها و بارها شاهد بودیم در طی این مدتی که در سه مرحله جنگ در ایران در بین ایران و آمریکا شکل گرفت، همواره هم آقای ترامپ هم آقای ونس خصوص بیان کردن که در درون جمهوری اسلامی ایران جناحایی هستن که بسیار عاقلن، بسیار آدمای صمیمی هستن و قصدشون هم این هستش که بتونن این تنش رو، این جنگ رو به پایان بدن و مذاکره کنن و روابط ایران و امریکا رو به صلح و آشتی برسونن. بنابراین مقامات ارشد دولت آقای ترامپ هیچگاه حکومت اسلامی ایران رو به عنوان یک پارچه و به صورت یک دست یک حکومت ناسازگار، فاسد، جنگجو و غیر ذلک نمیدونستن و نمیدونن هنوزم. به همین خاطر که دیدیم در فاصله یه روز، همین در دو روز گذشته، آقای ترامپ اول گفت ما حمله میکنیم و بعد دوباره گفتن حمله نمیکنیم. این کاملا مشهوده که هم امریکا هم دستگاه‌های به اصطلاح وابسته به دولت آقای ترامپ معتقدند که امید آشتی با جمهوری اسلامی وجود داره و به همین خاطر هم هستش که متاسفانه اون اختلافاتی که در درون حاکمیت ایران هست، یعنی بر سر اینکه با آمریکا وارد مذاکره بشن یا نشن، این هم یک واقعیتیه و ما نمیدونیم دست بالا رو کدوم یک از این جناها داره، یعنی جنایی که میخواد جنگ رو با امریکا و تنش رو ادامه بده و یا اینکه وارد مذاکره و تفاهم و توافق بشه. ولی به قدر مسلم من، نه اینکه من به عنوان یک حالا تحلیلگر سیاسی دارم اینو میگم، خود آقای ترامپ داره اینو میگه، میگه که در درون حکومت هم طور که عرض کردم جناهایی وجود دارن که میخوان این تنش رو به پایان برسونن. بنابراین این کار ساده ای هم نیست. هم حتی آقای ونس هم یه جمله الان داره، شاید زدید، حالا نقل به معنی من میکنم، میگن که آقا مذاکره با ایران یک کمی دشواره، یعنی ولی باید ادامه بدیم تا زمانی که اون جناحی که میخواد هم با آمریکا به اصطلاح وارد تفاهم و توافق حتی همکاری بشه، کما اینکه از زبان بسیاری از مقامات حکومتی در طی این مدت این مطلب بیان شد که ما میخواییم روابط اقتصادی رو، مناسبات اقتصادی رو سر سامان بدیم و به خاطر وضعیت بد اقتصادی کردن در ایران هست و یکی از راههایی که جمهوری اسلامی میتونه خودش رو از این ورطه نجات بده، از این بحران اقتصادی که الان گریبانش رو گرفته نجات بده، باید با آمریکا تفاهم کنه، باید با آمریکا روابط اقتصادیش رو برقرار کنه، باید تحریم ها رو به اصطلاح بردارن و غیره و غیره. بنابراین من از این بابت هنوز امیدوار هستم که مقامات آمریکایی ناامید نشن و تلاش کنن که برای مذاکره و به تفاهم رسیدن تلاشای خودشونو بکنن.
0: آقای کنگرلو، میخوام نظر شما رو هم در همین مورد بدونم. مشخصا آیا حکومت ایران یک حکومت عادی است در وهله اول که از طیف‌های سیاسی مختلفی برخورداره، و دوم اون نظام چند پاره‌ای که آقای ونس برای توصیف ساختار حکومت در ایران، ساختار جمهوری اسلامی بهش اشاره میکنه، این نظام چند پاره دقیقاً چه معنایی در ادبیات سیاسی آمریکا میتونه داشته باشه؟
3: آقای ونس از دانش سیاسی کافی برخوردار نیست، نه صلاحیت اینی داشت که مأمور مذاکره با جمهوری اسلامی بشه و نه حتی به نظر من صلاحیت اینی داشت که معاون وزیر جمهور آمریکا بشه. ایشون حرفایی میزنه، چند وقت پیش، هفته پیش با فاکس مصاحبه کرد و گفت اگر حکومت ایران فرو بپاشه، ایران 93 میلیون ایرانی روانه اروپا میشن. حرفی از این ابلهانه تر شما تا حالا شنیدین؟ ایران یک انقلاب بزرگ رو 50 سال پیش پشت سر گذاشت و تنها ایرانیانی که از ایران خارج شدن نه تروریست ها بودن که ایران تروریست نداره، بلکه ایرانیانی بودن که به هر کشوری که رفتن اون کشور رو بهترش کردن و از معدل آدمهایی که تو اون کشور زندگی میکردن زندگی بهتری تونستن درست بکنن. بنابراین ایشون اولا در سیاست خارجی هیچ نقشی نداره، یک نقش اورنمنتال، واقعا یه دکوراتیو داره.
0: حال ولی آقای کنگرلو، عذرخواهی میکنم، شما به عنوان یک شهروند ایالات متحده آمریکا و استاد دانشگاه حق دارید در مورد مقامات کشوری که در انتخابات اون شرکت میکنید نظر بدید. این حق برای شما به عنوان یک شهروند ایالات متحده آمریکا در خصوص نقد هر مقامی در این کشور قائل قائلیم، براش هممون این حق رو داریم، اما یه طرف در نظر میگیریم رئیس جمهور این کشور که با رأی مستقیم میلیون ها آمریکایی انتخاب شده، یار انتخاباتی خودش رو آقای ونس میذاره، آقای ونس رو مأمور رسیدگی به پرونده مذاکرات در اسلام آباد و سپس در سوئیس میکنه و آقای ونس بالاترین مقام دولت ایالات متحده آمریکا در 40 سال گذشته است، 47 سال گذشته است که با مقاماتی از جمهوری اسلامی ملاقات رو در رو داشته. به هر حال هستی این رو در نظر بگیریم که این سیاست رسمی است که دولت آمریکا داره جلو میبره. حالا بر مبنای این سیاست، این چیزی که آقای ونس داره میگه رو میخوام راهکاری براش بدید، دری که بهتری برای مخاطب بدید که چگونه با چه راهکاری میشه این رو بهتر درک کرد. آقای دکتر کنگلو،
3: راههایی که میشه سیاست آمریکا رو به مسیر طبیعی برگردون اینی که رهبران آمریکا رو و که مذاکره کنندگان رو به طور مشخص در مورد مسائل ایران، در مورد ماهیت جمهوری اسلامی بهشون آموزش داد، برای اینکه شدیداً نسبت به جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری اسلامی، نیت‌های فرامرزی جمهوری اسلامی، مقامات آمریکایی، حتی مقامات این حکومت آمریکا که از همه حکومت‌های قبلی آمریکا در 47 سال گذشته بهتر جمهوری اسلامی میشه، در مورد جمهوری اسلامی این توهم بزرگو داره که جمهوری اسلامی از دو تا جناح قدرت تشکیل شده. در جمهوری اسلامی قدرت تقسیم به دو جناح نشده، یک جناحی رو ساختن برای بزک یه جناح دیگه. قدرت در دست سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ایه و قالیباف و عراقچی و پزشکیان رو بهشون این تصویر قدرت رو میدن که دنیا فکر کنه در ایران انتخابات انجام میشه، رئیس جمهور وجود داره، وزیر خارجه وجود داره، رئیس مجلس وجود داره. واقعیت اینه که حکومت ایران به وسیله یک فرقه تبهکار داره اداره میشه و اون فرقه تبهکار کسانی هستن که فعلا دارن حدود 800 متر زیر زمین زندگی میکنن و به هیچ تو هیچ کنفرانسی نمیرن، تو هیچ مذاکره شرکت نمیکنن، ولی قدرت واقعی در دست اوناست. هر تحلیلگری که فکر کنه در ایران نزاع بین دو جناح قدرت باعث تعلل در تصمیم گیری میکنه، تحلیل بسیار علیلیه، یک درک بسیار موهوم و درک واقعا نادرستی از واقعیت جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی یک حکومت جهانی، یک تفکر جهانی، یک ایدئولوژی جهانی داره، مرزهای دنیا رو، مرزهای خود ایران رو به رسمیت نمیشناسه و منابع ما رو خرج یک ایدئولوژی کرده که ایدئولوژی آمریکا ستیزی ابزار یه همچین چیزی رو نداره. به قول شعر معروف خودمون که میگیم تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف تا که اسباب بزرگی همه آماده شود. اگه جمهوری اسلامی میخواد مثل یک سوپر پاور، مثل یک ابرقدرت، حتی اگه یک ابرقدرت منطقه‌ای عمل بکنه، باید ابزارش رو داشته باشه. اگر اونها با منابع ایران، با چپاول منابع ایران به دنبال ابزارسازی برای مواجهه با آمریکا به دنبال این هستن، دیدن که تمام ابزاری که در 47 سال گذشته ساختن در یک جنگ 12 روزه و در یک جنگ 40 روزه دود شد و به هوا رفت. بنابراین جمهوری اسلامی دچار یک توهم قدرته که متاسفانه ملت ایران دارن قیمتش رو می‌پردازن و این توهم قدرت بهش دامن زده شده به وسیله درک علیل سیاستمداران آمریکایی و اروپایی در 47 سال گذشته.
0: خانم برادوس، شما این عقایدی رو که مطرح فرمودن آقای دکتر کنگلو معتبر می‌دونید؟
1: با بیشتر سخنان ایشون موافقم، به خاطر اینکه ببینید
0: بیشتر منظورم اون بخشی بود از عدم درک درست از موضوع ایران در بین سیاسیون آمریکا حتی در دولت آقای ترامپ.
1: نمیشه مطلق گفت که درکشون کمه، ولی خب مطمئنن کسایی که الان دارن مذاکرات رو جلو میبرن در این دولت آمریکا شناخت کافی در مورد موضوع مذاکرات و فنهای گفتگوی جمهوری اسلامی و اون زیرکی که باید اعتراف کرد در گفتگوها و طولانی کردن این مذاکرات جمهوری اسلامی بازی کرده، که خودشون هم در مورد چه ظریف چه عراقچی در مورد صحبت میکنن، کتاب مینویسن، مقاله چاپ میکنن و الان بیشتر داره در موردش صحبت میشه در مطبوعات آمریکایی. اینها این فن و این هنر رو دارن که مذاکرات رو طولانی کنن و این رو مقاماتی که الان در مذاکرات هستن، چه جدیون، چه کوشنر، چه ویتکاف، اون آشنایی کامل رو ندارن چه در مورد موضوع بحث، چون که وقتی شما وارد یک بحثی میشی باید کلا مسئله رو درک کرده باشید که وارد گفتگوها میشی، و چه در شناخت طرف مقابلت. برای همین هم هست وقتی که حالت یک سورپرایز، یه شوکه براشون، وقتی چه جدیونز چه ترامپ میاد میگن اینها چه جور آدمایی هستن که به ما میگن تمنا میکنن، التماس میکنن برای مذاکره، بعدا میاد تو مطمئن میگه ما مذاکره نکردیم. یعنی یک حالتی که یک اینا ما انتظار دارن که یک جنتلمن در مقابلشون قرار گرفته میخواد مذاکره کنه، وقتی میرن واقعیت رو در مطبوعات میبینن میگن نه این دیگه شما با یک گروه دیگری در طرف هستید. و در مورد اینکه مذاکراتی که صورت میگیره، خب بهترین های جمهوری اسلامی رو که میشه کوچلوار تنشون کرده فرستاد دور میز مذاکره رو جمهوری اسلامی همیشه فرستاده، چه از قبلنی که ظریف بود، چه الانی هم که عراقچی و قالیباف رو فرستادن که بگن خب ما آماده مذاکره هستیم. ولی نتیجه چه شد؟ قبلا که خامنه‌ای رأس قدرت رو در جمهوری اسلامی میدونستیم که کاملا دستو دست خامنه‌ای و خامنه‌ای تصمیم میگیره و خامنه‌ای هم با اون حلقه ای از فرماندهان سپاه و اون سیستمی که خودش در رأس بود، سپاهیان حفاظت از این قدرت رو و این سلطه رو داشتن رو اداره میکردن کشور رو معلوم بود. ولی الان هم خود آمریکا هم خود ترامپ میگه، هم مقامات آمریکایی میدونن که قدرت دست نظامی هاست. حالا اون نظامی ها چند دسته هستن، چه گروهی، چه منافعی داره و میخواد مذاکرات صورت بگیره، اینجا بحث ماست. بحث در این نیست که این گروه اصولگران، این گروه تندروتر نمیخوان مذاکره صورت بگیره. بحث سر اینه که کدوم از این جناهایی که قدرت رو در دست دارن، از این فرماندهان سپاه، جنگ و ادامه جنگ رو برای قدرت خودشون مفید میبینن و کدومشون دارن میبینن که دارن به قهقه و آخر تونل میرسن.
0: یه سوال دیگه برام جواب بدید. بخش از صحبت آقای وز این هست که مذاکره با ایرانی ها، حالا مقامات جمهوری اسلامی منظورشون هست، زمانبر و دشواره. این زمانبر برای برخی از تحلیلگران این مبنا رو پیدا کرده که آیا جمهوری اسلامی موفق شده با این حربه دوباره مذاکره رو به ابزار زمان خریدن تبدیل کنه؟ خانم آیا فکر میکنید چنین چیزی درسته، چنین نقدی درسته، یا چنین فهوایی در پشت این پرده قابل رویته؟
1: اگر شرایط ما همون شرط قبل جنگ بود میتونستم بگم بله جمهوری اسلامی داره دوباره استفاده میکنه از طولانی کردن مذاکره، ولی شرایط طولانی شدن مذاکره الان به ضرر جمهوری اسلامیه. قبل از شروع جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی در موقعیت بهتری بود برای اینکه مذاکره رو طولانی کنه، حتی میشه گفت قبل از 12 روزه هم همچنین بوده. ولی الان با طولانی شدن مذاکره طرفی که ضرر میکنه خود جمهوری اسلامیه. دلیلش به خاطر اینکه الان همین الان که داریم صحبت میکنیم، اگر این توافق 60 روزه بین امارات عمان و جمهوری اسلامی به نتیجه برسه و این پاوز یعنی توقف آتش، نه آتش بس من بهش میگم، نه پایان یافتنه، من بهش میگم توقف این آتش رو الان اگه صورت بگیره به ضرر جمهوری اسلامیه. همون به ضررش بودنش باعث شد که حمله کنه و تفاهم نامه رو زیر پا بذاره، چون که اگر الان این تفاهم نامه اجرا بشه یعنی اینکه آمریکا میتونه یک نفسی بکشه که بتونه اون استراتژی، اون راهبردی رو که گزارش های آمریکا نشون میدن که هنوز هم مقامات آمریکایی دنبال یک راهبرد جدیدی هستن، یک فکر جدیدی هستن که چگونه با جمهوری اسلامی مقابله کنن، از یک طرف برای آلترناتیو درست کردن تنگه هرمز راههای دیگر رو امتحان خواهند کرد و قدرت اون کارت تنگه هرمز رو کم خواهند کرد و تمام این موضوعات، حتی ذخایر نفت و انرژی جهانی رو باید بیشتر کرد چون که خطر دیگری هستن سر انرژی. تمام اینها وقت میخواد و اگر اینجا توقفی که صورت میگیره، مذاکراتی که طولانی میشه، به نفع مقامات آمریکایی خواهد بود تا مقامات جمهوری اسلامی. پس این بار این فن و این هنر جمهوری اسلامی
0: به آقای دکتر کنگرلو یه بار دیگه به شما برگردم. با این تعریفی که خانم دکتر برادوس دادن، ببینید ما قشنگ در مسیری هستیم که جهان در مسیری هست که میتونه نگاه کنه که این بار جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته و نمیتونه با کارت مذاکره بازی زمان خریدن بکنه. آیا این به نوعی درک درست از شرایط ایرانی است؟ مخصوصا وقتی اینها رو کنار گفته های آقای روبیو، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میذارید که گفته بود در جمهوری اسلامی میانه رو نداریم، تندرو داریم و تندروهایی که حداقل میدونن بایستی یک کشور رو و اقتصادش رو اداره کنن و تندروهایی در مقابلشون که فقط به ایدئولوژی فکر میکنن یا از اون فرمان میگن. وقتی از این زاویه نگاه میکنید، فکر نمیکنید کمی اون نقدی که شما به درک مقامات ایالات متحده آمریکا از مقامات جمهوری اسلامی کردید بی‌انصافانه باشه؟
3: بی‌انصافانه نیست، برای اینکه عملکرد رو، من نسبت به عملکردشون دارم بحث میکنم، نه نسبت به شخصیتشون، نه نسبت به جایگاهشون. به طور کلی 47 سال امریکا به جمهوری اسلامی اجازه داده که سلاح هسته‌ای بسازه، اجازه داده سلاح موشکی بسازه، اجازه داده نیروهای مسلح تروریستی رو در 5 کشور خاورمیانه بسازه و مسلح کنه و آموزش بده و پول بهشون بده و هدف نظامی براشون تعیین بکنه. این نشان دهنده یک ساده لوحی کبیره، نه ساده لوحی کوچک. ساده لوحی کبیر، نه به وسیله جمهوری خواها، نه به وسیله دموکرات ها، به وسیله کل دستگاه سیاست خارجی آمریکا. ولی این رو هم به شما بگم که در 50 سال گذشته شخصی مانند دونالد ترامپ که درک صحیحی از این حکومت داشته باشه و از اون مهمتر اراده سیاسی برای مقابله با این داشته باشه در سپهر سیاسی آمریکا وجود نداشته و این به نظر من جای خوشبختیه برای ملت ایران که کسی رئیس جمهور آمریکا هست که اولا شما اینو بدونید که موقعی که ایشون جی دی ونس رو میفرسته پاکستان، جی دی ونس اونجا اجازه تصمیم گیری نداره، تصمیم ها به جی دی ونس داده شده، این اونجا میره تصمیم ها رو به جمهوری اسلامی تفویض میکنه و برمیگرده. نه جی دی ونس نه هیچ کس دیگه ای در دم و دستگاه آقای ترامپ حق تصمیم
0: این تحلیل دارد. شماست یا بله. اطلاعی تحلیل... از پشت پرده دارید که این گونه است؟
3: این تحلیل از شخصیت آقای ترامپه. آقای ترامپ به هیچ کسی،
0: یعنی در حقیقت این برداشت شماست از اون چیزی که فکر میکنید آقای ترامپ هست و نحوه اداره دولت ایالات متحده آمریکا زیر سایه آقای ترامپ، این تحلیل شما از این موضوع است.
3: البته شخصیت هایی در درون کابینه آقای ترامپ هستن، مثل مارکو روبیو، مثل پیت اگزف و مثل جان رتکلیف رئیس CIA که دقیقاً پشتیبانه نظریات آقای ترامپ هستن. مثل آقای ترامپ فکر میکنن. اینم بگم که بازم اینم جای بسیار خوشبختیه که همچین شخصیت هایی در درون کابینه آمریکا هستن. کسی که در درون ساختار سیاسی آمریکا جمهوری اسلامی و آخوندها رو از همه بهتر میشناسه شخص آقای مارکو روبیوس که امیدوارم در آینده رئیس جمهور بعدی آمریکا بشه و به جمهوری
0: حالا
3: اسلامی
0: تبلیغ نکنیم برای یکی از کاندیداها یا افرادی که ممکنه اسمش در انتخابات 2028 آمریکا مطرح بشه. آقای اعتمادی به شما برگردم، توصیف رو شنیدید، اون بخش مخصوصا اون بخشی از صحبت خانم برادوس که گفتند این زمان خریدن حالا دیگه به نفع جمهوری اسلامی نیست. در این شرایط فکر میکنید که همون چند پارگی که آقای ونس بهش اشاره کرده چند اندازه میتونه به طولانی شدن این مذاکرات به مفهوم آسیب بیشتر به همون ساختار چند پاره حکومت در حقیقت منجر بشه؟
2: ببینید، این عنوان وقت خریدن رو خب خیلی وقته که مخالفین جمهوری اسلامی ایران به ویژه در رابطه با تنشی که این حکومت با امریکا داره ازش استفاده میکنه، اما به نظر من این عنوان دقیقی نیست. شاید حتی با بتونیم همین عنوان وقت خریدن رو هم برای دولت آقای ترامپ در نظر بگیریم. به هر حال یه سری اطلاعات هستش که ما دسترسی به منابع معتبری نداریم. اینکه مثلا فرض بر این میگیریم تسلیحات امریکا تا یه مقداری کاهش پیدا کرده، بنابراین اون موقع که ایشون میگن که بیایم مذاکره کنیم به خاطر اینکه بتونن تامین تسلیحاتی بکنن، خب برخی دیگر از مفسرین سیاسی میگن که نه، یا حتی خود آقای ترامپ گفتن نه ما ذخایر اسلحه تسلیحاتی به اندازه کافی داریم. مسئله مهمتر من میخوام اینجا اگر اجازه بدید اشاره کنم که این آمریکا نیست که قراره برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی تسلیم بگیره یا نه. کشورهای اروپایی باید نظر مساعد داشته باشن، کشورهای منطقه به خصوص باید نظر مساعد داشته باشن، به ویژه کشورهایی که مثل قطر و پاکستان به عنوان مثلا میانجی دارن فعالیت میکنن. همین امروز دوباره مقامات پاکستانی اعلام کردن که ما داریم تلاش میکنیم که مذاکرات از سر گرفته بشه. بنابراین این تصور دقیق و درست و علمی سیاسی نیست که ایران داره وقت میخره و بنابراین داره به نوعی فریبکاری میکنه تا اینکه به موقع به نفع خودش مشروعیت رو عوض بکنه، یا اینکه اگر آقای ونس نبود مثلا این اتفاق نمیافتاد. دنیا در رابطه با مسئله بحران بین ایران و آمریکا دخالت دارن، همطور که عرض کردم از کشورهای منطقه گرفته تا کشورهای اروپایی، حتی چین و سایر کشورهای دیگه که در دنیای امروز به هر حال به نوعی در ارتباط با مسائل مربوط به این تنش هستند. در نتیجه نکته بعد و بسیار مهم اینه که هم آقای ونس و هم آقای ترامپ و هم دنیا بدون به وجود اومدن یک نیروی آلترناتیو هیچ اقدامی برای سرنگونی جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد به نظر من. یعنی ایران شوخی بردار نیست، اگر نیروی آلترناتیوی نباشه که بعد از برکناری جمهوری اسلامی بخواد اداره کشور رو در دست بگیره، عملاً قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های خارجی نمی‌کنن این کار. این ریسک بزرگیه، میتونه بحران جهانی به وجود بیاره. یعنی بدون آلترناتیو ایران میتونه دچار جنگ داخلی بشه، میتونه دچار هرج و مرج بشه و به مراتب شرایطی رو پیش بیاره که نه در لیبی اتفاق افتاد و نه در عراق. این رو باید بهش توجه کنیم و نه در سوریه. ایران در موقعیتی قرار داره که نداشتن یک آلترناتیو، یک حکومت متمرکز که بتونه کشور رو اداره بکنه، محال ممکنه جهانیان بخوان برای به اصطلاح به هم ریختن این نظم به هر ترتیب
0: بذارید هر سه نکته ای رو که شما گفتید با دیگر مهمانان هم به اشتراک بگذاریم، نظر اونها رو هم بدونیم. آقای اعتمادی باز هم به شما برگردیم. خانم برادوس، از این بحث وقت خریدن شروع کنیم که آقای اعتمادی گفتن بیشتر جنبه کسانی است که منتقد جمهوری اسلامی بودند و این ادبیات رو استفاده کردند. آیا واقعا اینطوره؟
1: جوابشو خود آقای عراقچی داده در مقاله‌ای که نوشته بودن، اگه خاطرتون باشه، گفتن که ما یه تاکتیکی داریم، انقدر طولانی می‌کنیم بحث‌ها رو سر میز، این تاکتیکیه که طرف مقابل در انقدر خسته بشه تو هر چی روی میز داری قبول کنه. تاکتیک جمهوری اسلامی، خود مقاماتش نوشتن و در موردش بحث کردن. ولی بحث من اینه که این تاکتیک در این مقطع زمانی به دردش
0: نمی‌خوره. درست عرض می‌کنم آقای اعتمادی، نکته رو شنیدید که خانم برادوس گفتن؟ خیلی کوتاه.
2: خانم برادوس دارم، اینکه وقت خریدن برای اینکه آقای عراقچی گفته که ما ادامه میدیم تا خواستامون تامین بشه، واقعیتش اینه که امر درستیه. یعنی قرار نیست در یک مذاکره، حالا جمهوری اسلامی باشه با یه کشور دیگه میخوان مذاکره کنن، یه مشکلی رو بین خودشون حل بکنن، هر دو طرف تلاش میکنن از هر ابزاری و از هر امکانی برای گرفتن امتیاز بیشتر استفاده بکنن. مگه آقای ترامپ این کارو نمیکنه؟ مگه خود آقای ونس این کارو نمیکنن؟ مگر نمیخوان امتیازات بیشتری رو بگیرن، تنگه هرمز رو در اختیار بگیرن؟ نمیدونم همه این اقداماتی که تا حالا کردن مگه به معنایی نبوده که بخوان جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که به خواستای اینا تن بده؟ فعالیت هستیشو برداره، فعالیت های موشکیشو برداره، مسئله گروه های نیابتی رو جمع بکنه و غیر و ذالک. واقعیت اینه که دو تا حکومت هم میخوان در برابر هم 50 سال دشمنی کردن، حالا میخوان با هم تفاهم کنن و نمیخوان هیچ کدومشون نمیخوان بگن ما باختیم.
0: برگردیم به خانم برادوس، اگه اجازه بدید بذارید این صحبت رو کامل کنیم. خانم برادوس خیلی کوتاه.
1: احساس میکنم متوجه صحبت ما نشدن در مقابل وقت و چه زمانی شما وقت رو داری طولانی میکنی و چه زمانی مذاکرات طولانی کردنش به ضرر شماست. در دو مقطع من در موردش بحث کردم. بحث اول جوابشون این بود که نه، جمهوری اسلامی، این مخالفان جمهوری اسلامی چنین میگن که مذاکرات رو طولانی میکنن. جواب من این بود که این حرف ما نیست، حرف خود مقامات جمهوری اسلامی، وزیر خارجه‌اش میگه این تاکتیک ماست.
0: ولی آقای اعتمادی هم میگن که مذاکره طولانی هیچ ایرادی نداره، حتی میدونین میگن که آمریکا هم اگر لازم باشه مذاکره رو طولانی میکنه تا به خواستش برسه. اینکه خواسته ها از هم خیلی فاصله دارن دلیل این زمان بریست.
1: دقیقا بس اینجاست، چه زمانی شما داری مذاکره رو طولانی میکنی؟ تا قبل از شروع جنگ مذاکرات در حدی طولانی شد که جمهوری اسلامی، نمونهاش خیلی زیاده، خروج آمریکا از عراق، اجازه دادن ایران در سوریه که قدرت رو در دست بگیره، تمام اعمالی که جمهوری اسلامی با گروه مقاومتش محور مقاومت در خاورمیانه انجام میداد به خاطر همون پشت پرده های مذاکراتی بود که تهران با واشنگتن داشت و تمام اون کسایی که می نوشتن پنجره داره بسته میشه. حالا ما با شوخی میگفتیم این در و پنجره چی بود، هنوزم بسته نشد. دوره مالی اومد تو کاخ سفید، دوره بایدن اومد، مذاکرات طولانی شد طولانی شد تا وقتی که ترامپ اومد و جنگ شروع شد. حالا بحث من اینه که در این جنگ دیگه اون فرصت بسته شدن در و پنجره وجود نداره. طولانی شدن مذاکرات یعنی چیزی که آمریکا الان میخواد، چون که الان چرا میخواد؟ خب. چون که شما محاصره دریایی دارید.
0: بله، اینا رو گفتین در دوره قبل خانم برادوس، چون فرصت کردم میخوام آقای اعتمادی خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه فقط درباره مذاکره و طولانی شدن.
2: من همونطور که عرض کردم، حق هر دو طرفه که اگر میتونن با تاکتیک ها و روش های دیپلماتیک مذاکره رو طولانی کنن یا اینکه کوتاه کنن و به توافق برسن. هر دو طرف چون هنوز به اون خواستای اساسی خودشون دست پیدا نکردن، بنابراین همچنان بین جنگ و تهدید و مذاکره مانور میکنن
0: بسیار
2: تا زمانی که به خواستاشون دست پیدا بکنن.
0: بسیار خوب آقای کنگرو، یه بحث دیگری که آقای اعتمادی صدا رو اگر که بتونیم کنترل کنیم ممنونم. یک بحث دیگری که آقای اعتمادی مطرح کردن این هست که میگن تا زمانی که یک آلترناتیو جدی برای جایگزینی جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، دولت ایالات متحده آمریکا اقدام سرنگون کردن جمهوری اسلامی نمیگیره. یادآوری میکنم که رئیس جمهوری آمریکا از بعد به آغاز فرایندی که منجر به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی شد اعلام کرده بود که قصد تغییر رژیم در ایران رو نداره، اگرچه به تبع فعالیت و اقدامات نظامی اون ممکنه تغییر رژیم ایجاد شه. در مورد این بحث آلترناتیو میخوام نظر شما رو هم به عنوان یک فعالی که در حوزه مخالفان جمهوری اسلامی فعال هستید بشنویم.
3: آمریکا حکومت صدام حسین رو سرنگون کرد بدون اینکه آلترناتیو داشته باشه و عراق سرنگونی حکومت صدام حسین یک موفقیت درخشان برای آمریکا بود، برای اینکه الان عراق اگر جمهوری اسلامی نبود یک دموکراسی اروپایی داشت، با وجود جمهوری اسلامی حداقل یک دموکراسی آسیایی داره. آمریکا طالبان رو در افغانستان سرنگون کرد بدون اینکه آلترناتیوی وجود داشته باشه. یه رستوراندار به اسم حامد کارزایی رو از واشنگتن برداشتن بردن کردنش رئیس جمهور افغانستان. آمریکا مادورو رو، حکومت مادورو و چاوز رو در ونزوئلا سرنگون کرد بدون اینکه، و باقی مانده حکومت رو مجبورشون کرد که به سیاست‌های آمریکا تن در بدن و بنابراین بدون آلترناتیو در اونجا هم حکومت رو تغییر داد. بنابراین گفتن اینی که آلترناتیو وجود نداشته باشه آمریکا کاری نمی‌کنه یک اشتباه بسیار بزرگه. و تازه اون روی سکه اینه که مگه آمریکا همونطور که شما گفتین، آیا آمریکا اعلام کرده که ما قصد سرنگونی حکومت داریم؟ نه، آمریکا هرگز نگفته، حتی ترامپ نگفته ما قصد سرنگونی داریم. و نکته سوم در رابطه غلط بودن این تز اینه که ما آلترناتیو داریم. ما در 18 و 19 دی ماه ملت ایران در سطح میلیونی در 31 استان کشور به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پاسخ مثبت دادن و 50,000 ملت ایران جانشون رو برای لبیک به این فراخوان از دست دادن. اون وقت آقای اعتمادی میگه ما آلترناتیو نداریم.
0: خب برمیگردم به آقای اعتمادی،
3: آلترناتیوی که ایشون دوست داشته باشه نداریم، ولی ما آلترناتیو داریم.
0: برمیگردم به آقای اعتمادی. البته فقط یک نکته بگم که در خصوص اعدادی که مطرح میشه بهتره که جنبه احتیاط رو در بر بگیریم تا بتونیم بحث رو بر اساس مستندات پیش ببریم. میفرمایند آقای اعتمادی شنیدید صحبت آقای اللهی آقای کنگرلو رو؟ من دیگه توضیح اضافه ندادم. پاسخی هست به بحث آلترناتیو؟
2: من لاغر به این نکته آخریشون میتونم اشاره کنم که آقای کنگرلو مدت هاست که میگن آلترناتیو ما داریم و بعدم برای اینکه ثابت کنن نظرشونو میگن که جریان دیما نشون داد که 50,000 نفر اومدن بیرون، یا رقم 50,000 نفره که هیچ کجا هم ثابت نشده، گفتن که جانشون رو فدا کردن برای اینکه اون آلترناتیو خودشون رو معرفی کنن. خب واقعیت اینه که الان اگه شخص آقای پهلوی در این برنامه بود تکذیب میکرد، چون بعدن ایشون تکذیب کرد، گفت من نگفتم مردم بیان بیرون. بنابراین خود این مسئله تو الان مورد بحث اصلا، و در نتیجه من معتقدم که اون آلترناتیوی که ما مورد نظرمونه که اکثریت مردم ایران یعنی یک کشور 90 میلیونی او رو تایید کرده باشن، چنین آماری وجود نداره، چنین شرایطی اصلا وجود نداره. و در نتیجه من هنوز معتقدم همین یک فاکتور باعث خواهد شد که دنیا حاضر نشه که جمهوری اسلامی رو به این سادگی از سر راه برداره، و اتفاقا جمهوری اسلامی این رو میدونه. و اینجا اونهایی که تلاش میکنن که بگن آلترناتیو هست، آلترناتیوی که هیچ گونه برنامه جدی برای پیشبرد امر مبارزه برای برداشتن جمهوری اسلامی نداره، ثابت نمیتونه بکنه تو تمام اقشار طبقات جامعه ایران پایگاه‌های اجتماعی داره و خیلی چیزهای دیگه. و تا زمانی که شما اصرار دارید به این وضعیت، اتفاقا به نفع جمهوری اسلامیه که بگن آقا آلترناتیوی که میخواد بیاد جای ما رو بگیره شخص آقای پهلوی است که امروز میگه بیاین تو خیابون، فردا میگه من نگفتم بیاین تو خیابون، و پر از به اصطلاح موازی که
0: البته مردم ایران فکر میکنن به این من گفتم من نگفتم ها با آقای خامنه ای خیلی خوب عادت دارن که میگفت مذاکره بکنید، بعد میگفت من نگفتم مذاکره کنید. این عدم مسئولیت پذیری از سوی برخی از چهره‌های عالی رتبه حکومت جمهوری اسلامی چیزیست که خیلی ها. آقای کنگرلو بگردم به شما، اگر نکته هست در مورد بحث آلترناتیو و صحبتی که مطرح شد.
3: بیان، چون توی ایران امکانات آزاد وجود نداره که از مردم نظرخواهی بکنن آیا چند درصد طرفدار پهلوی ها هستن. ولی فکر میکنم حتی آقای اعتمادی انکار بکنن که در پس از 18 و 19 دی ماه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان خارج از کشور داد، در 14 فوریه فراخوان خارج از کشور داد و در 24 تا شهر دنیا ایرانیان خارج از کشور، 10% ایرانیان خارج از کشور زندگی میکنن، 90%شون داخل کشور. حداقل میشه اینو گفت که در میان این 10% لبیکی که به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 14 فوریه دادن رو فکر نمیکنم حتی دشمنان پهلوی بتونن انکارش بکنن. بنابراین این یه واقعیتیه، مثل گوریل 800 پوندی وسط اتاقه که شما میتونید چشمتون رو به روی واقعیت ببندید، ولی ملت ایران تصمیمشون رو گرفتن که واقعا میان تمام کسانی که خود در خود بزرگی بینی خودشون رو نیروی سیاسی میدونن، پشت کی برن؟ پشت خاندان پهلوی رفتن که کارنامه دارن، سیاست هاشون مشخصه و این پهلوی هم مانند پهلوی های دیگه میخواد با دنیا از سر تسامح و تساهل بر بیاد و ایران رو کشور عادی بکنه. همین حالا بسه. اگر کسانی هستن در درون اپوزیسیون اینو نمیپسندن، حتما اونها هم سوداهای شبیه سوداهای جمهوری اسلامی دارن، نرمال بودن رو نمیپسندن.
0: بسیار خب، هر دو مهمان محترممون در موافقت و مخالفت با دو منظر مختلف، هر دو منظر رو طرفداری از هر دو منظر رو حمایت از ساختار حاکم در ایران تلقی کردن. این قصه خانم برادوس به شما هم برگردیم، نظر شما رو هم بشنویم. نه در دعوای بین این گروه خاص از اپوزیسیون و گروه منتسب شاهزاده رضا پهلوی و منتقدانشون، و در نظرم بیشتر در مورد اون بخش از صحبت ها آقای دکتر کنگرلو هست که گفتن در عراق، در افغانستان و در دیگر جاهای جهان بدون، در ونزوئلا ایشون اشاره کردن، بدون وجود آلترناتیو هم آمریکا توانسته رژیم چنج بکنه. این بخش رو میخوام واقعا از شما به عنوان کارشناس که توی حوزه امنیت بین الملل فعالیت میکنید، تحصیل کردید، میدونم در این زمینه مقالات خاصی هم نوشتید، بپرسم که آیا واقعا اینجور که آقای کنگرلو گفتن دقیقا همین طوریست که آقای دکتر کنگرلو گفتن؟
1: نمونه های خوبی هن. هم نمونه ی عراق در زمینه من ونزوئلا شد. حالا نگاه کنیم این نمونه ها چجوری چیزی که آمریکا میخواست رو به دست آورد و ادامه داد. در نظر ونزوئلا رو اگر اول شروع کنیم، آمریکا سعی میکنه، الان هم که داریم صحبت میکنیم، قبل اینکه جنگ شروع بشه من در موردش نوشتم صحبت کردم که در داخل میخواد تغییر صورت بده، جناحی در داخل حکومت رو به قدرت برسونه و راحت و بدون جنگ این موضوع رو خاتمه بده. اون نیروهایی که اول فرستاد و بعد خود داستان اومدن نتانیاهو و برنامه‌ای که روی میز گذاشت و جنگ شروع شد، تمام برگردیم و قبل شروع جنگ تمام برنامه آمریکا بود که برنامه‌ای مثل ونزوئلا داشته باشه، ولی در داخل سیستم اون رو هنوز پیدا نکرده که بخواد جایگزین کنه، اون آلترناتیوی که بتونه سناریو ونزوئلا رو برای آمریکا دوباره تکرار کنه اون رو نداره. و به نظر من هنوز هم دارن روی اون برنامه‌ریزی میکنن که اگر بیاد و جنگی دوباره شروع بشه، این توقفی که هست، آتش دوباره از نو شروع بشه و گسترده‌تر بشه، مقاماتی که هستن در سپاه، فرماندهانی که هستن مخالف مذاکراتن یا هدفهایی که وجود داره مخالف تغییر رفتار جمهوری اسلامی هن، چیزی که مارکو روبیو در موردش میگه باید تغییر رفتار بدن، ممکن اینا اهداف اصلی این دوره از جنگ بشن و اونجا شخصیتی که حالا مثل احمدی نژادی ممکنه پیدا بشه، اون آلترناتیو باشه که اصلا اسرائیل هم حمایت کرده از احمدی نژاد و از اون تغییراتی که در داخل ایران صورت بگیره. نمونه عراق رو اگه بخوایم در نظر بگیریم که این نمونه رو هنوز آمریکا نمیتونه مد نظر بگیره، برگردیم به عراق، قسمت کردستان عراق از سال 91 تحت کنترل بغداد نبود، جایی بود که میتونه سناریویی باشه برای آینده ایران اگه جنگ طولانی تر بشه، جایی بود که تمام اپوزیسیون عراق متحد بودن و در اون منطقه جمع شدن و تصمیمات رو برای آینده عراق، یعنی یک چیز ملموس و آلترناتیوی بود اونجا که آمریکا میتونست از اون استفاده کنه، که استفاده هم کرد. نیروهای شیعی، نیروهای کرد هماهنگ بودن و متحد که اکثریت رو تشکیل دادن تونستن این کارو بکنن. و اینجا سوال اینه که در مورد ایران آیا آلترناتیوی که وجود داره که چنین آفری رو در داخل به آمریکا بده، در خارج به آمریکا بده، چنین آلترناتیو وجود نداره. این که مثلا چند میلیون نفر اومدن صدا کردن یک نفر رو، حالا ملت ایران رو نمیشه کاملا گفت ملت ایران، یه گروهی از مردم ایران، اکثریت، اقلیت، درصد رو و در نظر گرفت، نمیشه مطلق صحبت کرد. اگه مطلق صحبت کنیم ما میشه مثل جمهوری اسلامی که میگه مردم ایران ما رو انتخاب کردن، ظریف و داستانای همیشگی جمهوری اسلامی. پس میگیم عده‌ای از مردم ایران این آلترناتیو رو میخوان، ولی همون آلترناتیو مسئولیتش بیشتر میشه. بعد آلترناتیو بیاد راه حل بده، بگه مثلا راه حل من برای قانع کردن حمایت از آمریکا یا در ادامه این جنگ، مسیر این جنگ به کجا ختم خواهد شد؟ آیا در داخل سیستم جمهوری اسلامی کسی به قدرت خواهد رسید؟ آیا قسمتی از ایران از دست چنگال جمهوری اسلامی خارج خواهد شد؟ باید اینگونه به نظر من این موضوعات رو تحلیل کرد. ما از اون دوره‌ای که متاسفانه مشکلی که الان هم اپوزیسیون ایران داره، هم کسایی که دارن تحلیل میکنن و راه حل هم میدن، مشکل این که در گذشته ای که هنوز به جایی نرسید، هنوز در اونجا موندن. وقتی که راه حل جدیدی میخواد، مرحله جدید، انوایرمنت جدید، یک راه حل جدید میخواد، چیزی که شکست خورد. حالا شما از شکست ها دارید درس یاد میگیرید که برای این مقطع جدید چه راه حل دیگری.
0: خیلی کوتاه به من بگید آیا آمریکا از اون چه که در تجربه‌ای که در افغانستان و عراق داشته این درس جدید رو گرفته، این درس رو گرفته که حالا بخواد در قبال ایران واکنشی که نشون میده متفاوت باشه؟
1: ببینید، موضوع درس آمریکا از عراق و افغانستان یک موضوع شناختی که آمریکا از جامعه اونها داشت. من همیشه در بحث‌هایی که دارم، چه اینجا در آمریکا هم با آمریکایی در مورد این جنگ‌هاشون در عراق، این بحث من بوده که شما شناخت کافی از ساختار اجتماعی عراق نداشتید که وارد عراق شدید، ساختار اجتماعی افغانستان رو نداشتید. میلیون‌ها دلار، هزاران آمریکایی جان خودشون از دست دادن، آخرش افغانستانی‌ها اون باور ایدئولوژیک اسلامی، باور اسلامی که باید روش کار میشد، نمیتونست آمریکا رو تمام اینها کار بکنه. و اون فرصت به طالبان همیشه در مناطق پریفری ریجن یا مناطق حاشیه افغانستان برای طالبان وجود داشت. کوهستان ها، محل تمرین و تربیت نیروهای طالبانی همیشه وجود داشت. پس این کلا یک مطالعه خاصی میخواد تو رو افغانستان انجام بدی که چرا موفق نشد و چرا طالبان دوباره برگشت. وقتی برمیگردی به عراق، چون که اون نیروهای سنی هم قسمتی از قدرت بودن، از زمان عثمانی تا سقوط سنی، قدرت سنی در عراق اولین بار در 2003 سقوط کرد. تا 2003، تا بوده عراق و بین النهرین بوده، سنی ها قدرت رو داشتن قبل از تشکیل دولت ملت در عراق. رو شما این رو نمیتونستید سنی ها رو اکسکلود کنید. حالا همین رو برگردیم در مورد اینکه قدرتی که به ایران داد آمریکا، دوباره همون گفتگوها، همون مذاکراتی که با ایران صورت گرفت و ایران سعی کرد آمریکا در عراق زمینگیر بشه، در باطلاق عراق بمونه که نتونه نوبت به ایران برسه. این سیاستی بود که جمهوری اسلامی اجرا کرد وقتی که بوش قرار بود بعد از عراق نوبت به ایران برسه. برای همین هم هست وقتی که ما کیس ها رو با هم مقایسه میکنیم، تفاوت ها رو باید ببینیم. حالا برای آمریکایی ها، چون که این رو دیدن، شناختی که نداشتن رو دیدن، الان دارن میگن خب ما با ایران طرفیم. ایران چه جور کشوریه؟ آیا کشوریه که فقط یک گروه خاصی توشن، یک کشور گروه های متفاوتی هستن، خواسته های متفاوتی وجود داره؟ ما با چنین کشوری باید چه ایده ای داشته باشیم که واردش بشیم و رفتار حکومت رو تغییر بدیم؟ برای همین هم هست الان هم دارن میخوان که شما یک ایده جدید بدید که چگونه با جمهوری اسلامی باید رفتار کرد. و ایرانی که من بهش میگم امپراتوریتی که هیچ وقت سقوط نکرده، فقط تغییر اسم داده، از یک امپراتوریت به یک دولت ملتی تغییر کرده که زیر چتر امپراتوریت ملت های زیادی زندگی میکنن. این ایران رو متفاوت میکنه از عراق، متفاوت میکنه از افغانستان. بسیار. و این باعث میشه بحث پیچیده تر بشه برای آینده چه امپراتوریتی. شما چه ایده ای دارید که این امپراتوریت بتونه ثابت بمونه و در داخل جنگ داخلی صورت نگیره و این کشور و این بتونه واقعا به یک دولت بسیار. ملت جدا بشه؟
0: آقای کنگلو، آیا گفته های خانم دکتر شما رو قانع میکنه که در حقیقت روی کرده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی روی کردی نیست که پیش از این دولت‌های قبلی آمریکا در منطقه خاورمیانه دنبال می‌کردند؟
3: شما موقعی که میگین آمریکا، فکر می‌کنین آمریکا یک کشوریه که یک حاکمیت داره مثل جمهوری اسلامی که 40 سال این حاکمیت هیچ تغییر سیاستی نمیده، در حالی که آمریکای بایدن با آمریکای ترامپ، با آمریکای اوباما، با آمریکای بوش، با آمریکای ریگان از زمین تا آسمون فرق داره. شما دو تا سیاستمدار پیدا نمی‌کنین در تمام کره زمین که به اندازه اوباما و ترامپ با هم دیگه متفاوت باشن. اگه اون یکی میگفت شبه، یکی میگفت روزه. و کشور آمریکا کشوریه که میتونه یه 4 سال قبل آدمی مثل اوباما رئیس جمهورش باشه، 4 سال بعد آدمی مثل ترامپ رئیس جمهورش باشه. بنابراین ما نمیتونیم سیاست‌های ترامپ و سیاست‌های اوباما رو هر دوتا رو زیر چتر آمریکا پنهان کنیم.
0: ولی در یک نکته، هر دوی این رؤسای جمهور که به گفته شما با هم زمین تا آسمان فرق داشتن، متفق القول بودن، و این که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه.
3: بله.
0: سیاست کلان در آمریکا هم فقط با تغییر رئیس جمهور تغییر نمیکنه آقای دکتر کنگلو.
3: میان گفتن و کردن تفاوت از زمین تا آسمان است. آقای اوباما فقط به قول آمریکایی‌ها لیپ سرویس، فقط رو زبانش بود که جمهوری اسلامی نباید. یکی از رؤسای جمهور آمریکا که به جمهوری اسلامی بیشترین کمک رو برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای کرد آقای باراک اوباما بود. حالا در زبانش که اینو میگفت، موقعی که هواپیما رو پر پول میکرد به جمهوری اسلامی میفرستاد، موقعی که به جمهوری اسلامی اجازه در حیطه برجام، در زیر چتر برجام به جمهوری اسلامی اجازه غنی سازی میداد، موقعی که خودداری جمهوری اسلامی از اجازه دادن به بازرسا برای بازبینی تمام تأسیسات هسته‌ای رو زیر سیبیلی رد میکرد، آقای اوباما یکی از بزرگترین مشکلاتی که آقای ترامپ امروز داره سعی میکنه پاکسازیش بکنه کارهایی است که آقای اوباما کرد. بنابراین اینجوری نیست که سیاست کلان یکی بوده. اگه به زبان نگاه کنیم، آره، تمام رؤسای جمهور آمریکا گفتن که جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، ولی بین 8 رئیس جمهوری که در خلال حکومت جمهوری اسلامی در آمریکا سر کار اومدن، تنها کسی که برای این هدف قدم جدی برداشت آقای ترامپ بود و در این رابطه تفاوت بسیار پررنگی با همه ریاست جمهوری دیگه داشته و بنابراین نمیشه به طور کلی سیاست‌های آمریکا رو زیر چتر آمریکا تحلیلش کرد. باید سیاست‌ها رو در هر رئیس جمهوری به طور مشخص دید و اونا رو تحلیل کرد.
0: آقای اعتمادی میگن تنها رئیس جمهوری که قدم جدی برداشته آقای پرزیدنت ترامپ هست. آقای روبیو هم مشابه همین حرف رو گفته بودن جمهوری اسلامی باورش نمیشد با رئیس جمهوری مانند پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید روبرو بشه. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که به هر نوعی که شده خودش رو تا پایان دوره زمامداری آقای پرزیدنت ترامپ بکشاند، شاید بعد از او فرج از این ستون به اون ستونی فرجی حاصل بشه؟
2: من فکر نمی کنم اینطور باشه. یعنی جمهوری اسلامی به این درجه از آگاهی نسبت به وضعیت خودش رسیده که میخواد دشمنی رو با آمریکا به پایان برسونه، با آمریکا وارد تفاهم و همکاری بشه. در ابتدای صحبتامون هم در این مورد صحبت کردیم، البته هر کی نه حرف خودش رو زد، ولی من همونطور که خدمتتون عرض کردم، جناحی که امروز در ایران، لااقل یکی از جناحی که در ایران وجود داره و به نظرم میرسه که بنا به تایید خود آقای ترامپ این جناح عاقل و معقوله و میخواد که واقعا این تنش‌ها به پایان برسه و رابطه ایران و آمریکا هم بهبود پیدا بکنه. کما اینکه اگر مراجعه کنیم به 7 ماه گذشته، صحبت بر سر این بود که تو چه زمینه‌های آمریکا حتی میتونه سرمایه گذاری بکنه. تحویل هواپیماهای بوئینگ رو مطرح کرده بودن و غیره و ذالک. اما اجازه بدید من یه نکته که مهم بود تو صحبت قبلی با آقای کنگلو سر مسئله آلترناتیو. ببینید آقای کنگلو آلترناتیو رو نوع کرزایی میدونن، یعنی معتقدن که آمریکا و اسرائیل میتونن برای ما یه آلترناتیو درست کنن، کمون که خواست کردن دیگه، نشد. اسرائیل به طور مشخص روی آقای رضا پهلوی این همه سرمایه گذاری کرد، این همه تبلیغات کرد که الان به نظر میرسه دیگه سرمایه رو داره کم میکنن به اون شدت گذشته نیست و به همین خاطر تظاهرات های طرف داره آقای پهلوی دیگه به 200 نفر و 300 نفر در بعضی از شهرهای اروپایی رسیده. بنابراین ما دنبال آلترناتیوی که آمریکا و اسرائیل میخوان تعیین بکنن نیستیم آقای کنگلو عزیز. ما بعد از 120 سال از انقلاب مشروطه تا کنون که دخالت‌های قدرت‌های خارجی بود برای هر واقعه تاریخی در کشورمون، به این نتیجه رسیدیم که خود مردم ایران یک بار باید سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. اینکه شما دوست ندارید، هنوز فکر می‌کنید مردم ایران آگاهی لازم ندارن برای این
0: کار. اعتمادی وقت کوتاهی دارم، مجبورم با آقای کنگلو هم وقت بدم. آقای کنگلو در حد 30 ثانیه اگر در پاسخ به آقای اعتمادی که شما رو خطاب قرار دادن می‌خواید جمله‌ای بگین. 30 ثانیه.
3: ایشون من نمیدونم این شواهد رو از آستینشون بیرون میکشن، میگن که حمایت اسرائیل و آمریکا از رضا پهلوی بود. یکی از داستانهای بسیار پر اشک چشمی که در سیاست خارجی آمریکا وجود داره عدم حمایت آقای ترامپ از رضا پهلویه. به آشکارا گفته، چندین بار هم گفته که من ترجیح میدم که یک کسی از داخل ایران به قدرت برسه. بعضی از خبرنگارا مستقیما ازش پرسیدن در مورد شاهزاده رضا پهلوی فکر میکنی چی فکر میکنی؟ گفت فکر میکنم آدم خوبیه ولی من ترجیح میدم. اون وقت با وجود اینکه این همه شواهد وجود داره که آمریکا از شاهزاده حمایت نمیکنه، آقای اعتمادی بدون احتیاج به احساس اینی که شواهدی باید بدن، سند و مدرک داشته باشن، ادعاهایی که زمین لرزه در دنیا حداقل در میان ایرانیان ایجاد
0: کرده. خانم برادوس، دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه، یک دقیقه و 20 ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر یک جنبندی یک دقیقه و 20 ثانیه‌ای به ما بدین.
1: ببینیم موضوع وقتی در مورد آلترناتیو صحبت میکنیم شخص گروه نیست، موضوع راه حل اون گروه یا اون شخص چیه. هیچ کدوم از گروه ها هنوز یک راه حل مناسبی برای این که بعد از این جنگ یا در این حین این جنگ نداشتن و نگفتن، در موردش صحبت هم نکردن. مردم ایران همیشه دنبال یه امیدی بودن، همیشه دنبال یک راه خروجی از این ظلمی، از این سیاهی که جمهوری اسلامی در کشور به وجود آورده، دنبال یک راه حلی بودن، دنبال یک جایی بودن. حالا تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات تمام مطبوعات یا خود برنامه جمهوری اسلامی که بخواد اپوزیسیونی که بعد میرفت بعد از زن زندگی آزادی یک اپوزیسیون قوی باشه رو بخوان چند تیکه کنه و مردم رو به جون هم بندازن که انداخت موفق و برنامه جمهوری اسلامی، این پروژه شناخته شده است. ولی اپوزیسیون قوی، اپوزیسیونی که نیاد به من بگه من آلترناتیوم، به من بگه راه حل من اینه و در این مقطع زمانی من راه حل رو دارم که مردم رو از این سیاهی نجات بدم، که متاسفانه با تمام صدای بلندی که ما از بعضی از گروه که اینجا هم بحث شد، من نمیخوام اسم هیچ گروه بیارم چون به نظر من هیچ کدوم الان آلترناتیو نیستن، که ما الان در موقع جنگی هستیم، جوابی ندارن برای راه حلشون و بیشتر مردم رو چند تیکه کردن. و وقتی بحث از صحبت از 31 استان میشه، من از استان میام که ندیدم چنین اسمی شنیده شده باشه، چنین تظاهراتی باشه. پس مردم ایران رو نمیشه گفت، مردم ایران دنبال یک گروه، یک جریانی هستن و من راه حلم، وقتی راه حل و من آلترناتیوم، وقتی که راه حلی ندادید و اون جنگی که میشه، من همیشه جنگ رو به عنوان یک ابزاری، به عنوان قدرت سخت میبینم که باعث میشه قدرت نرم لازم وارد میدان بشه و بتونه تغییرات رو انجام بده.
0: بسیار سپاسگزارم. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل، حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی، و آریا کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا، که هر سه امشب با سعی صد در این بحث داغ شرکت کردید. و از شما بینندگان صدای آمریکا هم ممنونم که بار دیگه به تماشای تفسیر خبر صدای آمریکا در ساعت گذشته نشستید. فراموش نکنید که نسخه صوتی این برنامه پادکست تفسیر خبر تا دقایق دیگر در کانال تلگرام صدای آمریکا در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: پاراگراف اول.
1: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. من خوب میدانم هر اعدامی بشود جلوی اعدام بعدی را میگیرد. این جمله آشنا را علی محمد افغانی، نویسنده معاصر، در کتاب محکوم به اعدام از زبان دادستان داستانش خطاب به براگه، یک محکوم به اعدام، نوشته است. در بسیاری از اعدام ها همیشه یکی هست که پاهایش را در یک کفش کند و اعدام بخواهد. در داستان علی محمد افغانی این مادر است که به چیزی کمتر از اعدام رضایت نمی دهد و می گوید می خواهد جسد قاتل پسرش را روی دار ببیند. زکی همبندی محکوم به اعدام، اما نمی تواند دلتنگیش را پنهان کند. اگر برای ماموران اجرای مجازات مرگ همه چیز یک تشریفات است،